0: minuta, te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kad dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u goriju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijarda eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijarda eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kad dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, ti znaš. Nekog moraš

0: Dobro vam jutro još jednom. Evo, kao što sam rekla prije koju minutu, danas je veliki dan, kako za nas, tako i za vas. HRT obilježava veliki jubilej. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Luka i ja stvarno imamo posebnu čast što smo dio ove ekipe, iako smo tu tek koji mjesec, lipo je biti dio ove velike mašine. Hvala vama na uspomenama u ime cijelog našeg tima, hvala vam na povjerenju, hvala na zajedništvu. Evo, poseban pozdrav vama koji se svako jutro budite uz nas. Za vas koji našu stanicu birate za svoje društvo i kad ste doma ili dok stojite na semaforu ili kad ste na poslu. Pozdrav svima vama koji pošaljete poruku, javite se, koji nas birate u svakodnevici. A posebno hvala i vama koji provodite vrijeme u postelji i birate baš nas.
1: 100 godina je stvarno dugo, dugo, dugo vremena. Razni su tu glasovi prošli, a i bome svašta su prošli. Nije tu uvijek bilo lipo, nije uvijek bilo guštamo u glazbi, uživamo, pratimo Hajduka. Bilo je tu dosta teških trenutaka. Evo, mogu samo zamisliti kako je bilo biti u eteru tijekom Domovinskog rata. Naravno, bilo je tu i potresa, požara, poplava, ali netko je uvijek tu bio uz vas. A i nama, s druge strane, znači, i ko što je Mihaela rekla, kad vas čujemo, jer onda znači da ima smisla što svako jutro zvoni alarm, ono, prije 5 uri. Tako da osjećaš se nekako ono ispunjeno i stvarno nam je drago što smo tu.
0: Prve riječi koje su emitirane na radio u našoj zemlji su bile halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Baš te riječi, evo, na današnji dan prije 100 godina označile su početak organiziranog elektroničkog emitiranja kod nas. 30 godina kasnije u studenom Hrvatska je dobila televiziju, jedno potpuno novo iskustvo. Oni koji su tada imali televizor bili su zvijezde, ulice, to se i dan danas prepričava. Susjedi su dolazili gledat program, a dica onako, jeli, opčinjeno sjedila pred ekranima. Možeš uopće, mi smo odrasli uz to, pa nekako uopće nemaš dojam da je to sad nešto veliko. Tako, a zapravo je veliko.
1: Tako je, meni otac priča i oko jednog radija, kad je bio dite, da bi se svi skupili i slušali bi u neku uru kad bi nešto bilo, kad bi se čekalo. Tako da, to je stvarno bio, onako je sigurno jedan poseban trenutak i stvarno smo sretni što smo ovdje i što možemo svako jutro uz vas malo čak ulati, proći i lipe i malo manje lipe stvari.
0: A možeš misliti tek uzbuđenja kad je na televiziji došla boja?
1: Uf, to ne mogu. Meni je bilo uzbuđenje, sjećam se kad smo mi bili, kad sam ja bio dijete, mislim, imali smo jednu televiziju u boji, imali smo jednu tamo malu isto crno-bijelu koju bi nekad gledali u sobi i onda kad je došla, kad je bilo sve u boji, to mi je bilo ono, wow, we have arrived, tu smo.
0: Evo, mi bismo rado danas voljeli čuti neke vaše uspomene ili za naše ljude ovdje sa našeg radija ili ta vaša iskustva ili prve televizije. Mislim, ja sam poprilično mlađa, nisam doživjela te dane, ne pamtim, tako da evo, svaka vaša uspomena za radio, za televiziju je dobrodošla.
1: Tako je. Slobodno nam se javite. Naš WhatsApp će biti otvoren cijelo jutro 091-634-8974. Ajmo malo svirat pa ćemo vidjeti neke najbitnije servisne informacije kao svakog jutra. Tu smo.

0: Ovo je Mucalo i njegovih 100 godina na Radio Splitu. Naravno, slavimo 100 godina Hrvatskog radija, ali normalno opet se moramo pokrenuti, izaći iz kuće i vidjeti malo šta nas čeka kad se uvatimo posla. Jutro su Dalmaciju dočekale sljedeće temperature: u 6 sati Knin 12, Zadar 14, Lastovo 15, Ploče, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska mire 17 stupnjeva. Onako, neki dan, onako čudni, opet možemo svašta očekivati, ili tako?
1: Znaš, mene prvo se gleda vremenska karta.
0: Jel ima munja?
1: Cijela zemlja je u munjicama, u kiši, ali iza oblačka viri i neko sunce. Promjenjivo oblačan dan je pred nama, neka sunčana razdoblja, mjestimično će padat kiša, lokalno obilnijih pljuskova i grmljavina bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom sa sjevernog Jadrana i u Dalmaciji. Teški miks svega, rekla bi. Evo, na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, temperatura će maksimalno ići do 21 stupanj. Ne znam šta bi rekla, gledam sutra, ništa bolje nego ovo danas, još niža temperatura.
0: Tako, evo, za malo više od sat vremena ćemo dobiti detaljnu prognozu da znate šta očekivati i danas, tijekom dana i nakon posla, a i naravno u narednim danima, onim najdražim našim danima kad nam stigne vikend. Tako da samo lipovi ostanite uz Radio Split, imamo puno toga lipog spremno za danas, tako da opustite se i uživajte u glazbi.

0: Ovo je bila Radio Ljubav, Jura Stublić i film. Naravno, slavimo cijeli dan 100 godina Hrvatskog radija, pa sjetit ćemo se nekih stvarno lijepih trenutaka, ali moramo vas malo uputiti i u neke najbitnije informacije ovog jutra. Evo vidimo da će jutros biti nekih radova na električnoj mreži, pa tako neće biti struje u Splitu, u Šubićevoj 7, Put Plokita 25, Doverskoj 9, Matice Hrvatske 9, 9A i 9B i kroz Smrdećac 17 od 8.30 do 12.30. U istom periodu u Solinu neće biti struje na adresi Dom Frane Bulića 20A, a od 9.30 do 13 sati na Klisu, znači Megdan, Kliških uskoka 15.21, Kneza Mislava 2 i 4, Miloša Parizovića 1 i 3 i Radići Mejdanski 2 do 28. Neće biti električne energije, znači u periodu od 9.30 do 13 sati, pa vodite računa o tome. Koliko vidim, radova oko vode neće biti, tako da svi će imati vode na kraju tjedna, to nam je uvijek lipo zaviditi.
1: Tako je.
0: Osim toga, pogledali smo imali kakvih informacija za vozače. Evo vidim da je jedno vozilo u kvaru na A1 na 378. kilometru u zoni radova između čvorova Vučevica i Split, i to u smjeru Dubrovnika. Ispričavam se, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Mi smo tu cijelo jutro, evo ponavljam, naš WhatsApp broj 091-634-8974, slobodno se javite pa ćemo sve proći. Ostanite tu, sviramo Toma Bebić za nastavak.

0: Ispisali smo povijest prije 100 godina sa prvim radijskim javljanjem. Prve riječi su išle u eter 15. svibnja 26. godine. Tad se javila prva spikerica Božena Begović, a s obzirom na to da nitko od nas nije čuo to uživo, najbolje da sad poslušamo zajedno.
1: Prvo.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
3: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
1: Ovo je baš bilo zanimljivo za čut. Mi smo iz arhive izvukli Boženino sjećanje na to prvo javljanje. Eto, ona je izgovorila tu povijesnu rečenicu. Emitiranje je započelo izvođenjem hrvatske himne, a program je počeo točno u 20:30 i završio iste večeri u 22:15.
0: Mi smo ovu godinu počeli tako što su naši ljudi, naše kolege oborile rekord, to jest postavile rekord u sklopu ove, upravo ove proslave 100. obljetnice. Hrvatski radio je prvog dana ove godine postavio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Tad smo i Luka i ja radili, pratili sve do detalje. Javio nam se kolega Zoran Vukičević.
1: Bakalaru je priča.
0: Je. Stvarno jedan ambiciozan projekt, jedinstven u svijetu. Kao što sam rekla, sudjelovalo je više od 100 radijskih voditelja koji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta. Nije smjelo biti više pauze u eteru. Ja mislim 10 sekundi. Jesam li u pravu? Tako nekako. Znači, cijeli proces odvijao se bez prekida, a mogu vam reći da su bili doista strogi uvjeti postavljeni od strane organizacije Guinnessa. A još posebnost događaja je u tome što su po prvi put u programu sudjelovali djelatnici svih 12 postaja Hrvatskog radija. Evo, ističemo malo, stvarno smo ponosni.
1: Tako je. I meni ovako kad čujem ove neke stare snimke, kad čujemo ovo Boženu, baš mi nekako vratim u to, kao da sam tu živio, a nisam živio. Znaš, ono, neki poseban osjećaj, kao da ulaziš ono, u neki vremenski portal i zaranjaš u nešto što je njima bilo totalno nepoznato, a da sad neki ljudi koji su tad bili u eteru vide šta sve imamo, i tablete, i mobitele, i ludila cijeli dan, storije, grupe, nekako, a oni su imali nekako to radije, to ti je bio jedino uho, i a u stvari, ko što smo čuli, oni radio je crtao slike ljudima i nisu imali taj neki vizualni, tako da stvarno jedan poseban osjećaj i mi smo ponosni što smo tu. Pričat ćemo još naravno o ovom rođendanu, uključit ćemo se nakon 8 sati malo i do Zagreba, tamo se fešta, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Sve je počelo jednostavnim...
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
5: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti tu malo isto...
4: I kad smo bili mali...
7: Tata, šta rasti?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas stisne?
7: Tata, oko stisne.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
10: Naziv kojega svečanog dijela muška...
4: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i sam za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koje simboliziraju početak emitiranja Radija Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu građana.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
24: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi,
0: hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukciju aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Šija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je. Naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se. No sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka, pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj uloci večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knjegini Čardaše, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to piše i izađe van.
11: Svakako jedna čarobna i zanimljiva priča.
4: obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli, koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda, Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
26: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas, bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je tekvando, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para tekvandou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
11: Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog Challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Zsombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihojlović, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.
0: oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima. U 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parka Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krenove, Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sjeverozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slične učerašnjim vrijednostima bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
0: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
16: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
0: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Međimurs.
18: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje Candy, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako je, i ovog jutra zajedno pijemo kavu sve do 10 uri. Nadam se da ste već na nogama, da ste se pokrenili. Vidimo da vas je dosta već ušlo i u svoja auta i da idete put Splita. Naravno, gužvice na ulazima u grad. Onako, pa ne bi čak rekao gužvice, gužve su. Znači, tamo sve od Prijelava pa do Stobreća, velika kolona trenutno, i naravno pred Solinskom širinom već tamo u Sučurcu kreće ona jedan veliki broj vozila. Ponavljamo stalno, još uvijek se radi na onoj brzoj cesti Solin-Klis, tako da ćete i tu malo onako sporije voziti. Osim toga, nema nikakvih većih problema. U slučaju da, ne daj Bože, šta god iskrsne, uvijek nam se možete javiti. WhatsApp je tu 091-634-8974. Ili ima kakvih radova, ili je sve...
3: Pa, ništa strašno, ja bi se više nadovezala na to da je upaljen meteo alarm za cijelu Hrvatsku, stiže nevrijeme, kažu da će najgore biti u Dalmaciji, da to ludilo vremensko počinje već u noći, za sad imamo sunce, mi ćemo kroz 10 minuta provjeriti detaljnu vremensku prognozu s našim stručnjacima. Ja bi još samo rekla ljudima, mi smo najavili u našem programu feštu o Boba, ona je se trebala održati sutra, međutim zbog najavljenog lošeg vremena ipak su organizatori odlučili odgoditi feštu za 23. svibnja. Znači, tamo sljedeća subota, to je novi termin.
2: Tako je, dosta je toga nevrijeme odgodilo, trebali su sutra u

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jutros sunce po Dalmaciji, iako upaljen je narančasti meteoalarm u Kninskoj i Splitskoj regiji, znači upozorenje pred grmljavinsko nevrijeme u Splitu i za jak vjetar. Kad možemo očekivati početak nevremena, zna meteorologinja Antea Copić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Antea, bile su najave za kišu i grmljavinu još sinoć, pa ništa od toga.
1: Pa evo, sinoć smo imali sreće, nekako je to sve zaobišlo Split, a danas poslije podne ne znamo ćemo li tako lako proći. Trenutno je promjenjivo do pretežno oblačno, a u Splitu ponegdje uz obalu je izašlo i sunce. Puše slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a prema otvorenom moru sjever, jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Čilipi, Knin i Zemunik 14, Zadar 15, Lastovo, Split i Velirad 16, te Dubrovnik, Hvar, Makarska, Ploče, Šibenik i Kaštela 17 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je nizak i iznosi 1003 hektopaskala. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar, okretati će na sjeverozapadni koji prolazno može biti i vrlo jak, a prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva, a u nedjelju sunčanije, povremeno može biti umjerene na oblake. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra u zaobalju te na jugu Dalmacije. Temperatura zraka malo će porasti, pa će najviša dnevna iznositi do 20 stupnjeva. Tako da evo, danas u subotu još kiša, a u nedjelju ipak smirivanje vremena i sunce.
2: Ok, znači ako smo i planirali neke možda gradele, neke šetnje, neke aktivnosti na otvorenom, pomaknit sve za nedjelju, pa ako bude sreće, tako?
1: Tako je.
2: Eto, dobro sam sve razumio, hvala vam puno i čujemo se.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Eto ga, nije baš onako optimistično uoči vikenda, ta vremenska prognoza, te munje koje mi uvijek ovdje spominjemo, evo, jučer su nas zaobišle, danas ćemo vidjeti. Nadamo se da neće biti tako kritično.
0: Mislim da je puno bolje izgledao četvrti mjesec nego ovaj peti.
2: Tako je, jako promjenjivo, ali proćemo mi kroz njega i nećeš se ni okrenuti, a već ćemo afanavati koliko nam je vruće. Amo, mi zajedno uhvatiti ritam uz Parni valjak.

0: Sad kad smo u ritmu, kratko ćemo ponoviti neka jezična pravila. Vi ostanite uz nas u 8 sati. Kolegica Miranda Hrabar donosi prve jutarnje vijesti, a onda poslije toga pričamo sa našim kolegom, našim urednikom Joškom Kržoljom o 100 godina našeg i vašeg Hrvatskog radija.
1: Govorimo hrvatski!
2: Hrvatski!
3: Dobar večer, Rezika.
4: Dobar večer.
3: Molim, pripremite mi što brže kupaonicu.
4: Ali Rezika, kako smijete ući bez kucanja?
5: Vidjela sam pokojnog gospodina duha.
3: Rezika!
6: Znate li čiji je ovo bio jubilej?
3: Ja sam u malo nezgodnoj situaciji. Pokopali su me bez dinara. Ja sam ozbiljan čovjek, veli industrijalac.
6: Jubilej gospodina Ikla, film Vatroslava Mimice iz 1955. godine s Antunom Nalisom u naslovnoj ulozi. Danas nam je tema jubilej.
7: When I was 21, I pledged my life to the service of our people and I asked for God's help to make good that vow.
6: Ovako se, na primjer, javnosti obratila kraljica Elizabeta II. Daleke 1977. godine u sklopu proslave 25. godišnjice vladavine. Bio je to njezin Silver Jubilee, dakle srebrni jubilej ili srebrna godišnjica. Ove fanfare najavile su značenje riječi jubilej koja nam je stigla iz starohebrejskog. Jobel zapravo znači trublja. Riječnik kaže da je to proslava godišnjice rada neke osobe ili institucije ili pak godišnjice nekog događaja. Jubilarna obljetnica definirana je kao okrugla obljetnica, što najčešće shvaćamo kao zaokruživanje na 10 ili 5.
8: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage.
6: Za sve u braku dodajmo i imenicu pir, koja označuje svadbu, ali i općenito svečanost, proslavu s obilnim gošćenjem, gozbu. Za srebrni i zlatni pir sigurno ste čuli, ali evo i nekih drugih bračnih pirova, u nas za njih zabilježenih izraza. 5 bračnih godina drveni pir, 10 ružičasti, 15 stakleni, 20 porculanski, 30 biserni, 35 laneni, 45 platinasti, 75 krunski. A znate li da u hrvatskom jezičnom korpusu svoje mjesto ima i riječ jubilee? U hrvatskom se piše baš kao i u engleskom, J-U-B-I-L-E-E. Definirana je kao ekstatična vjernička pjesma srodna gospelu, najčešće s temom sreće koja nas čeka. Sretna vam HRT-ova današnja jubilarna okrugla 100. obljetnica. To je toliki jubilej da ga nema ni u klasičnoj tablici naziva za jubileje. Ja sam Janoš Römer. Uz temu sreće koja nas čeka u daljem životu, to jest programu, srdačno vas pozdravljamo iz emisije Govorimo hrvatski.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Ilijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
2: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
0: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnoga suda Mirtu Matić, zato mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Složili smo se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio to američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova, a Boeinga. Xi je pak ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon 2 polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastup izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 14, Zadar 15, Split 16, Makarska Ploče, Šibenik 17, Hvar 18 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Anteja Copić.
3: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhaće umjereno pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Danas ulazimo u vrijemeplov. Prisjećamo se zajedno prošlosti. Idemo 100 godina unatrag kada smo ispisali povijest sa prvim radijskim javljanjem.
5: Tako je, to će nam biti nekako u fokusu cijelo jutro, ali prije nastavka moramo još jednu bitnu stvar spomenuti, a to je da su nogometašice Hajduka jučer osvojile titulu.
4: Čestitamo.
5: U gostima protiv Međimurja ukrcale su 4 komada u njihovu mrižu, 2 gola Branke Bagarić, 1 Ane Bakalar, a na koncu je prvo mjesto potvrdila Barbara Živković za velikih 4-0 i novu titulu u vitrini Poljuda. Naravno, čestitamo našim hajdučicama s nadom da ćemo možda već sljedeće godine u ovo vrijeme slično izgovoriti u kontekstu prve momčadi. Ali danas naše cure slave i mi zajedno s njima uz jednu dobru staru Jolinu. Ajmo!

0: Danas je veliki dan i za nas i za vas. Hrvatska radio televizija obilježava veliki jubilej. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. U ime kolega sa svih 12 postaja Hrvatskog radija, hvala vam na povjerenju, na vjernosti i što nas birate iz dana u dan u svojim jutrima, u vožnjama, domovima i naravno svakodnevici. Malo prije smo zajedno čuli prve emitirane riječi spikerice Božene Begović, ali i njezino sjećanje na trenutke kada je ispisana povijest radija u Hrvatskoj, a sada razgovaramo s čovjekom koji je i sam postao dio te radijske povijesti. Glavni urednik Radio Splita, Joško Kržalj, bio je prvi koji je slušatelje pozdravio u programu Hrvatskog radija iz postaje u Kninu i Joško Kržalj upravo je s nama na telefonskoj liniji. Dobro vam jutro i sretan vam rođendan.
1: Hvala, hvala, dobro se držim za ovih 100 godina, moram priznati. Pozdrav svim slušateljima, tebi Mihajla, Luk i Alanu i cijelu ekipi dole u Splitu. Ja sam naime poslovno ovdje došao u Zagreb, naravno kako bi sudjelovao u ovoj velikoj proslavi 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. I ovdje već sve krenulo od ranog jutra, ne znam koliko naši slušatelji ili gledatelji to prate, ali evo ja ću ih posjetiti da mogu slušati prvi program Hrvatskog radija, drugi program Hrvatskog radija, naravno Radio Split, ali govorimo o ovim dijelovima na nacionalnoj razini što se sve događa i također u televiziju mogu gledati Dobro jutro Hrvatska koja je dobrim dijelom baš i posvećena ovom velikom jubileju. Kako će to sve danas izgledati? Pa evo i sunce izašlo, vidiš, kad sam ja došao ovdje u Zagreb, donio sam i sunce, noćas je pala kiša, bilo je nekog straha da će biti loše vrijeme, ali evo, ne može biti bolje, trenutno malo je mokro još od noćašnje kiše, sada je toplo, sunce izašlo, čini mi se nekih 15-16 stupnja, bit će danas do 19 idealno. Dakle, program Hrvatskog radija, Hrvatske televizije tijekom cijelog dana odvijat će se iz naših studija, novog studija Hrvatskog radija drugog programa i tu će biti čitav niz zanimljivih gostiju. Naravno, što se tiče ovoga drugog dijela programa, održat će se i prigodne tribine, istaknuo bih panel raspravu tamo oko 15 sati u knjižnici Bogdana Ogrizovića ovdje, gdje će se raspravljati o sadašnjosti i budućnosti radija, dakle ne samo Hrvatskog radija nego radija općenito kao medije, a sve će završiti večeras s velikom feštom u dvorani Vatroslava Visinskog. To također možete pratiti i u programu Radio Splita, gledati na prvom programu Hrvatske televizije. Na jedan lijep način obilježavamo ovaj naš veliki rođendan, a mi smo tu ipak prvenstveno naravno radi naših slušatelja i gledatelja, pa je to i poziv još jednom da prate sve ove naše programe, naravno i Radio Split. Osim vaše emisije, naravno nakon 10 sati imamo neke glazbene goste koji će pjevati u čast Radio Splitu, tako da guštajmo danas, zaboravimo sve loše stvari.
0: Lipo jedno izvješće. Ja bih se samo kratko osvrnula na ovu vremensku vašu prognozu što ste rekli. Sunce u Zagrebu, samo da vam kažem, sunce i u Splitu. Luka i ja smo jutro zaključili da je to upravo zato što ste vi otputovali u Zagreb. Pa i nama svanulo ovdje sunce.
1: Ali su me isprepadali onog, bit će ti kiša, bit će nevreme, pa neće se moći. Međutim, jučer put idealan, nije bilo nešto malo kišica, evo kažem, danas ovdje sunce. A normalno, a kad dođemo mi iz Splita, onda i sunce
2: to je to. Normalno, čin uletite put nazad u Sveti Rok, tamo munje.
1: A ne, govore nešto da će u subotu i u kišu, biti u Splitu kiša, ali o tom potom. Dakle, uživajmo danas svi skupa ovim velikim feštama Hrvatskog radija i televizije.
2: Evo, mene zanima, kad vi danas čujete one prve povijesne snimke Hrvatskog radija, jel vas vrati to malo i ono vaše prvo javljanje iz Knina? Kako pamtite taj moment?
1: Da, moramo pojasniti našim slušateljima o čemu se radi zapravo. Hrvatski radio Split i radio Zadar su dobili zadatak, kako se to kaže, nakon oslobođenja Knina tamo da dođemo i uspostavimo sustav informiranja, prvenstveno radi civilnog stanovništva koje je bilo tamo. I mi smo 6. kolovoza, dakle, ekipe Radio Splita, Radio Zadra i ekipe Odašiljača i Veza uz pomoć raznih poduzetnika, pokojni Buljuna je doveo ogroman agregat na kamionu. Znači, bila je to jedna velika akcija organizirana i onda smo 6. kolovoza u 17 sati pokrenuli taj novi program, jeli, Radio Knina, i ja sam tada izgovorio ovdje Hrvatski Radio Knin, tako to je bilo, eto, obilježeno je to, ta velika fešta, veliki događaj, lani, jel, 30 godina, ali kakve su bile emocije? Pa tada nismo o tome razmišljali, bilo je najvažnije da obavimo posao. I prema tome, to nam je posao, ne treba sad oko toga raditi veliku famu, sretni smo što smo svi skupa uspjeli, ali Bože moj, jel, kao što svi drugi obavljaju svoje radne zadatke, tako moramo i mi, i to je bio jedan od uspješnih radnih zadataka, koji neuspješnima, to nećemo nikome reći što je.
0: Skromno i profesionalno, evo, svjesni smo da se radio i tehnički i ljudski razlikovao od ovog današnjeg radija, preživio je sve, i televiziju, i internet, i društvene mreže. Što mislite, u čemu je najveća snaga radija i zašto mu ljudi vjeruju i dan danas?
1: Evo, sad ću se vratiti na nešto, baš me kolegica Mirana Hrabar za uključenje u prvi program Hrvatskog radija kratko snimila, ona me pitala, moramo biti svjesni, radio je zabava, sve to lijepo, pa kažu onda će nam doći nove, međutim, šta se pokazuje ovim krizama? A krize su, nažalost, uvijek tu. Radio je najvažniji u sustavu informiranja u kriznim situacijama. Dakle, eto, što se dogodilo nedavno u Lani, čini mi se u Španjolskoj, sve se srušilo, nestalo je struje, sad zbog čega, to je druga priča, i jedino je radio funkcionirao. I onda u tim krizama, u ratnim krizama, u svugdje, evo sad Europska unija se bori da svi proizvođači novih vozila moraju ostaviti radio u automobilu, dakle, ne samo da se može streamati ove razne te platforme za glazbu da se emitira, nego mora ostati radio i mora ostati FM. Općenito ne smije nestati, prvenstveno je radio sustav informiranja u kriznim situacijama. A neko ko kaže, pa neće se to dogoditi, a pogledajmo što se događa sad svugdje oko nas. I dakle, to je najbitnija uloga radija, koji se naravno mora modernizirati, postati multimedijski, sudjelovati, dakle, na više tih platformi. To je sve lijepo, dobro, ali u tome je snaga radija, što nikad niko, niti jedna država na svijetu neće ugasiti, jer kažu, slušaj, dobro je da ga imamo.
2: Tako je, evo, prije 72 godine krenulo je i ovo redovno emitiranje sa Radio Splita. Definitivno smo jedan od najstarijih elektroničkih i javnih medija na području južnog dijela Hrvatske. E sad, osim toga, po čemu je još Radio Split onako baš uvijek bio poseban?
1: Radio Split je uvijek bio poseban, što je njegov ovaj naš dalmatinski izričaj, što je uvijek bio ostvarivao kontakte s ljudima, što je uvijek bio tu radi ljudi. Mi su mnogim ljudima utjeha, znate, i možda je ponekad jedino društvo, i oni znaju, ajmo mi nazvat radio, pa možda će nam nešto riješiti, a šta se ono događa? Znači, to je ta toplina, kontakt sa slušateljima, i to nikad ne smijemo izgubiti, uvijek moramo biti njima na usluzi. Eto, to je ta toplina i ljudskost i emocija što uvijek Radio Split pruža.
0: Evo, i za kraj, Joško, što biste danas poručili slušateljima koji su uz Hrvatski radio već u desetljećima, ali i onim mlađima koji ga tek otkrivaju?
1: A šta bi poručio? Slušajte Radio Split, asti Miša, pa koga ćete ako nećete nas?
0: Evo, i za sam kraj, je li možemo ranije s posla, evo, bar danas Luka i ja?
1: Ajde, može u 10 manje kvara.
0: Aje!
2: Puno ste nam dali.
0: Ništa, Joško, hvala vam puno na što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste se uključili u naš program i pritom ga obogatili. Uživajte danas na fešti, evo, nekom je Bog da, a neko...
1: A ne, danas isključivo feštamo, nećemo ništa raditi. A vama, eto, 15 minuta ranije kao nagrada za dobro vođenje i uređivanje ovog jutarnjeg programa.
2: Jao, kakvi bonusi, samo lete, super, odlično, eto, uživajte vas tako dana i nadamo se da neće biti puno kiše i vama i nama.
1: Hvala, pozdrav
2: ekipa.
0: Evo, kao što je urednik Kržalj naglasio, danas slavimo na svim frontovima. Luka i ja smo baš jutros, evo, kad smo došli na posao, prošli našu besplatnu aplikaciju HRTi. I ljudi, mi smo oduševljeni. Znači ovako, ako preuzmete ovu našu potpuno besplatnu mobilnu aplikaciju HRTi, imate izbornik, tamo uđete u videoteku. Što vam je naš vaša ekipa pripremila. Imate HRT 100. Tamo su vam trenuci za pamćenje. Tu imate od kontroverzne utakmice Šibenka Bosna do Papa Ivan Pavao II kad je prvi put posjetio našu zemlju. Crveni fičo simbol otpora. Mišo Kovač nedjeljom u 2. Vijest koja je prekinula program, to je naravno kad je Tito umro. Onda imate jednu rubriku i oni su stvarali HRT, tu su izdvojeni svi, jeli, neki od ljudi točnije koji su stvarali HRT. Onda imate kultne serije, onda imate zabavni program. Nas je oduševila evo Dora, malo ćemo detaljnije o tomu kasnije. Imate sve emisije, možete potpuno besplatno pogledati. Znači sve Dore, 93. 4. 5. 6. Tako da...
2: općenito mi je ova aplikacija
0: super. Imate šta raditi.
2: Da, općenito je super, stvarno, ne samo evo sad za 100 godina, nego općenito imate i puno dokumentaraca, dobrih filmova, serija, tako da samo imate malo onako pronjuškat i pronaći nešto za sebe.
0: Znači, aplikacija, videoteka i tamo birate, uđete u ovu obljetnicu 100.
2: Tako je, HRT i pa samo uživajte. A mi ćemo uz jednu prigodnu pismu nastaviti. Video killed the radio star. E, nećeš još.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Slušamo Aha i apsolutni klasik sredine 80-ih, Take on Me. Nadam se da je lipo sija, pogotovo ako ste u vožnji, ako ste digod zapeli. Evo naravno da su aktivne one jutarnje gužve na ulazima u naš grad. Ja bih samo dao par informacija za ekipu koja možda putuje uoči vikenda. Što se tiče autoputa, do 15. svibnja, to jest danas još, zbog radova u tunelima Plasina i Grić, to vam je ona dionica Otočac Perušić, vozit će se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine i radovi su na održavanju A1 između 109. i 102. kilometra u tunelu Mala Kapela između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba. Također se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Predviđeno trajanje radova je do 15 sati, tako da ako idete malo kasnije danas, tu ne bi trebalo biti problema. I molim vas, pazite ako idete digod na put ovaj vikend, vidite da zovu nevrime, može vas uhvatiti bilo di, pa ako vidite da ono nije šala, rađe stanite digod sa strane, pričekajte dok ono najgore ne prođe. Želimo svima sretan put uz Radio Split.

0: Naša Hrvatska radiotelevizija ovih dana slavi dva velika i važna jubileja, 100 godina radija i 70 godina televizije. Na svim programima obiluje posebne su emisije, arhivski snimci, dragi glasovi, lica uz koja smo odrasli, ali nekako se uvijek iznova vraćamo radio. To je medij koji ne traži punu pažnju, a uvijek je uz nas u autu, u kuhinji, na poslu, uz jutarnju kavu ili onako kasno na večer. U našem programu o toj posebnoj vezi s radijem govorila je i istaknuta kazališna redateljica Neni Delmestre. Ona se prisjetila trenutaka uz radio i objasnila zašto vjeruje da je upravo radio medij prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. Poslušajmo.
1: A radio je zapravo jako rano ušao u moj život i to su sjećanja, puna emocija. Naime, radilo se o tome da tamo negdje 60-ih godina moji roditelji su puno radili, pa bi ponekad navečer uspjeli otići malo vani. Ostajala sam s bakom i moja baka bi navila radio, to se zvalo navila radio. I sjećam se, mi bi igrale domino i slušale radio. Ja sam bila jako mala i tada sam slušala prvi put u životu radio drame koje su me fascinirale. To su bile te priče za mene pune emocija, pune avanture, pune nekog doživljaja svijeta koji nije bio moj, ali mi je bio jako blizak. A uz to je to bilo neko sigurno mjesto, taj trenutak dijeljenja tih priča, tog radija, predivnih glasova s bakom. To je nešto što je ono ostalo zauvijek. I radio neće umrijeti, u to sam sigurna, i čestitke na 100-godišnjici.
2: Baš je ovako lipo čuti ove neke uspomene kad se ljudi prisjećaju svog nekog prvog kontakta s radijom. Uz veliki jubilej Hrvatskog radija i Hrvatske televizije stiže i jedan baš onako lip simboličan detalj koji će doslovno završiti u našim rukama, džepovima,
0: novčanicima, tako je. Hrvatska narodna banka izdaje posebnu prigodnu kovanicu od 2 eura i nije riječ o kolekcionarskom primjerku koji će stajati negdje onako pod staklom, nego o pravom novcu koji će biti u opticaju. Dakle, vrlo je moguće da vam jednog dana upravo kroz ruke prođe komadić radijske povijesti.
2: Na kovanici su radiovalovi, njih 5, kao simbol prvog emitiranja Radio Zagreba davne 1926. godine, onog legendarnog trenutka kad se prvi put čulo halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
0: Evo, zanimljivo je to da su dizajn uklopljeni i tekuća godina 26. a natpis 100 godina Hrvatske radiotelevizije, oznaka HR, pa čak i motiv koji podsjeća na hrvatsku šahovnicu. Dakle, nije to samo kovanica, nego onako jedna mala priča o radio, povijesti i identitetu stavljena u tek 2 eura.
2: Tako je, kovanica u opticaj stiže 16. srpnja, a građani će moći predbilježiti već od 18. svibnja. Bit će izdano kod imam 100 godina.
0: Ne smanjuj.
2: Da, bit će izdano 200.000 komada, tako da stvarno jedna lipa stvar za obilježiti ovih grande 100 godina.
0: Ako završi kod mene, bome ću biti pod staklom.
2: U vitrini. Ja sam zaljubljen, tako nam piva Toni Cetinski u nastavku. Ostanite uz nas.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govorila je glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada služenosti. Međutim, 2/3 Evropa i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli, to je podatak da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
0: Prva spikerica bila je Božena Begović. Ona je u prvom radijskom javljanju iz Zagreba izgovorila halo, halo, ovdje Radio Zagreb i tako označila početak jedne nove svakodnevnice koja evo traje cijelo jedno stoljeće. Poslušajmo Boženu Begović i njezino prisjećanje na pripremu za javljanje u eter.
3: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
0: Zbog najavljenog nevremena s kišom i pljuskovima odgođeno je za sutra ujutro najavljeno održavanje manifestacije Dan srednjih škola u Splitu. Manifestacija će se održati iduću subotu 23. svibnja od 9 do 14 sati na Trgu Gaje Bulata, odnosno ispred splitskoga HNK. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon 2 polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastup izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 14, Imotski 15, Lastovo, Split, Zadar 17, Palagruža, Šibenik 18, Hvar, Komiža i Makarska 19 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Antea Copić.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Danas smo u slavljeničkom raspoloženju, 100 godina je Hrvatskog radija, a ja bih rekla da je nešto najbolje iz ovoga posla što možemo biti glas za druge, što možemo širiti te pozitivne priče, važne priče i pružiti potporu kad se sklapaju lipe priče. Jednu takvu upravo donosimo, motori, Jadranska magistrala, humanost i veliko srce, sve to ponovno spaja humanitarna motokaravana Ride for Life, u tijeku je 6. izdanje ove posebne priče koja je odavno prerasla običan moto susret i postala simbol i zajedništva i pomoći onima kojima je najpotrebnije. Ove godine sva prikupljena sredstva idu za projekt 120 i nabavu najmodernijeg MRI uređaja za onkološke pacijente. S nama je jutros Petar Pilić, jedan od organizatora Ride for Life-a, član BMW motokluba Dalmacija. Petre, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama.
0: Znači, evo, malo pre smo se čuli, rekli ste, unatoč lošem vremenu, vi ne odgađate vaš susret.
1: Ne, ne, to se nikad nije do sad desilo da nas vrijeme može zaustaviti u našim vožnjama, planovima, a pogotovo ne u Ride for Life-u koji ove godine ima taj humanitarni predznak.
0: Evo, trajete već... Trajete već 6 godina, kako to da je jedna moto vožnja prerasla u ovako veliku humanitarnu priču?
1: Evo, u početku je to bila vožnja koja je promovirala sigurnost vožnje na 2 kotača. Uh-huh. I uključivala je 100 motocikliste iz cijele Hrvatske i šire. Ali ove godine smo je spojili sa projektom 120, odnosno koji je zapravo ekstenzija bradate aukcije, koja promovira muško zdravlje i... traje već godinama po cijeloj Hrvatskoj. Ove godine ima taj predznak zbog toga što smo odlučili da sva sredstva koja prikupimo na ovaj način priključimo toj akciji. I sami ste rekli u uvodnoj, lijepoj uvodnoj riječi, za nabavku MRI uređaja za onkološke pacijente KBC Split, odnosno Županijsku ligu protiv raka našu. Što je dodatna motivacija za nas motoriste koji, evo, na 2 kotača provodimo dobar dio svog slobodnog vremena.
2: Evo vidimo da karavana ove godine prolazi legendarnom Jadranskom magistralom. Koliko sudionika očekujete i kakva je trenutna atmosfera među motoristima?
1: Ove godine nešto manje motorista upravo zbog vremenske prognoze koje ste spomenuli. Samo oni najhrabriji su ipak odlučili se priključiti. Imamo 100 prijavljenih učesnika što se tiče same karavane. A tijekom spuštanja iz Matulja prema Splitu će se priključivati motoristi u grupama po pojedinim destinacijama, znači već od Senja, Zadra, Vodica i do Splita će se taj broj motorista uvećavati sve do velikog finala koji će se održati sutra na večer u klubu Porat u Splitu.
0: Evo, dobro da ste spomenuli, završnica je baš tu kod nas u klubu Porat uz veliki humanitarni koncert, aukciju. Što ste sve pripremili za građane? Dajte nam detalje. Gdje i kad, to jest znamo gdje, ali kad trebamo doći?
1: Zapravo humanitarni koncert počinje od 20 sati pa traje do 2 ujutro, barem 1-2. I svi su dobro došli. Dakle, ne morate biti bajker, ne morate voziti motor. Za simboličnih doniranih 10 eura možete ući na koncert i slušati 3 benda i posebnu gošću iznenađenja koja će ovoga puta izvoditi rock hitove.
0: Aha.
1: Svoje grupe sa kojom je počela svoju veliku karijeru, grupe Stijene. Znamo već o kome se radi, ali nećemo sad o imenima, možete pogoditi, evo ako, napravi neki kviz. A što se tiče same aukcije, ona je značajna po tome što je glavni aukcijski eksponat motocikl, gotovo novi, koji će donirati otac, nažalost, tragično preminulog Marka Džaje, momka koji je nedavno izgubio život na motoru na Dupcima. I otac je odlučio više ne vozi motor i donirati ne samo svoj motor, nego svu svoju opremu u humanitarne svrhe.
2: Stvarno jedna baš ovako predivna priča, bi pretpostavljam da takvi trenuci onako još jednom pokažu koliko cijela ova priča ima jednu ljudsku dimenziju.
1: Istina. S tim da će biti još aukcijskih eksponata, umjetničkih dijela i tako dalje, nekih zoniranih sportskih rekvizita, naših poznatih sportaša i tako. Dakle, ne otkrivamo sve.
0: Petre, evo, za kraj našeg razgovora, ako ljudi ne mogu doći sutra u Porat, kako se građani mogu uključiti pomoć?
1: Građani se mogu uključiti pomoći na stranicama, dakle, i mrežnim stranicama, inače na Facebooku i svugdje, mislim, sve prisutni projekt 120 i akcija našeg predsjednika autokluba Željana Rakele je tu, a donirat mogu tako što će jednostavno učitat bar kod koji je tamo pokazan i donirat prema svojim mogućnostima 10, 15, 20, 100 eura pomoći je svaka dobrodošla.
0: Odlično. Petre, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme, uključili se i pričali za slušatelje Radio Splita. Vama sretno u vašim naumima, u ciljevima. Mi ćemo pratiti vašu priču i naravno uvijek pripomoć koliko god možemo.
1: Puno hvala na pozivu i vidimo se sutra u Porta.
0: Tako je. Dakle, ako ovih dana sretnete kolonu motociklista na magistrali, znajte da nije riječ samo o vožnji i ljubavi prema motorima, ovo je definitivno vožnja za život. A svi vi koji želite pomoć možete doći sutra u Split u klub Porat od 20 sati. Evo, u životu koncertima, tri koncerta plus gost iznenađenja. Možete sudjelovati u aukciji i biti dio jedne lijepe humane priče. Naravno, posjetite i njihove službene strane. To je Ride for Life i predata aukcija i donirajte koliko možete, euro euro.
2: Tako je, mi ćemo nastaviti ili ploviti ili rajdat, kako već je kroz naš program. Tu nam jedna nova pjesma, novo stara, ajmo reći, ima već dugi niz godina danas snimljena, ali Marko Tolja je nedavno podijelio s nama, a tu mu se pridružio i legendarni Oliver. Uživajte, ti si moja ljubav.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ne spavaj, mala moja, ne znam jel ko od vas sinoć spava ili bija dokasno budan. Pratio se opet Eurosong, u Beču je održana i druga polufinalna večer. Novih 15 pjesama borilo se za tih 10 mjesta u finalu. Evo samo ću ovako proći brzinski sve države koje su ušle u finale sinoć: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Njihovi predstavnici sa svojim pjesmama i sa onim pustim ludim koreografijama koje smo vidjeli u prva dva polufinala pridružit će se sutra u subotu našim lelekicama na pozornici u borbi za najbolju pjesmu Europe. Ko ide možda u sutra i u Beč, pratite to sve uživo, vi sretnici uživajte u dvorani, a mi ostali smrtnici možemo sve pratiti na prvom programu HRT-a i na drugom programu Hrvatskog radija, te naravno na aplikaciji HRTi.
1: E, ali nije dobro za naše cure. Nakon druge polufinalne večeri Hrvatska je pala na ljestvicama. Velika promjena dogodila se i na vrhu. Mislim, Finska ostaje nedodirljiva. Oni imaju i dalje 38% šanse za pobjedu, ali Australija je iznenađenje. Oni su prestigli drugu Grčku, koja je za sada treća.
0: To je bio šov da Australija pobjedi na pjesmi za najbolju pjesmu, na dodijeli najbolje pjesme Europe. To mi je malo onako oksimoron, ali nema veze. U svakom slučaju, ja se s tim osobno ne bi složio, jer sam gledao sinoć većinu pisama. Po meni je puno kvalitetnija bila prva večer, ne samo zbog nas, isključimo uopće naše cure iz priče, bilo mi je to sve sinoć malo onako mršavo, više mi je bilo koreografski i onako za spektakl nego što je bila neka prava pisma, ali živi bili
1: pobjedili. Naše lelekice su nakon prvog polufinala skočile na ljestvicama i bile 11. No, trenutačno nam se predviđa 15. mjesto, prestiglo nas je nekoliko zemalja, ali evo vrijedi napomenuti da što se tiče glasova žirija, tu se trenutačno nalazimo na visokom 10. a što se tiče glasova publike, trenutačno 14. mjesto.
0: Tako je, iako druge neke brojke, na primjer na YouTube-u, pokazuju da je nastup naših cura među najgledanijima, pa ajde, vidit ćemo kako će biti. U svakom slučaju, želimo im puno sreće sutra

0: Fluentes i bezuvjetno, mi smo ovdje u nekakvom slavljeničkom raspoloženju, cijeli dan pričamo o tih naših velikih 100 godina, ali naravno pripremamo se i za vikend, moramo neke najbitnije stvari proći, ali sigurno se ne pripremamo kao ekipa koja će ovaj vikend trčat. Sve je spremno za 10. jubilarno izdanje Omiškog polumaratona.
1: Sve starta u nedjelju od 9 sati na Poljičkom trgu. Ove godine se očekuje i rekordan broj sudionika, ali nećemo mi nagađati. Idemo po sve detalje. S nama je na telefonskoj liniji organizator Ivan Marušić. Dobro vam jutro, Ivane.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Evo, velika lipa, okrugla 10. utvrka. Mi smo sigurni da ste pripremili nešto posebno ove godine.
2: Pa naravno, ove godine smo se odlučili malo staze osvježiti, to jest imamo potpuno nove staze za sve tri discipline, to jest 5, 10 i 21 km. Sada staze prolaze i gradom, šetnicama, jeli, novima koje smo pripremili specijalno za ovu godinu, malo Cetine, plaže, sve okolne plaže grada Omiša i naravno kanjon nismo izostavili ni ove godine, tako da odmah se primijetilo na odazivu trkača. Ove godine imamo 750 natjecatelja i zatvorili smo utrku. Prijave su moguće još na 5 km, ostalo još oko 10 mjesta i zadovoljni smo. Vrijeme nas je ove godine pomazilo, očekivali smo kišu, ali evo ipak nedjelja će biti sunčana, tako da nemamo razloga za brigu.
1: A Ivane, kome su utrke namijenjene? Iskusni trkači ili rekreativci?
2: Pa na utrkama imamo, znači, od rekreativaca do iskusnih trkača, jeli? Imamo elitne trkače Hrvatske na utrci, ali imamo i hodače, imamo, jeli, ljude koji samo žele uživati.
1: Ali mogu pitati?
2: Za sve smo otvoreni.
1: Evo Luka i ja, štine nas mogu pohvaliti, ne znam, nekom šetnjom od 20 minuta možda.
0: Da,
1: di bi se nas dvoje mogli uklopiti, ok, ove godine su prijave završene, ali evo za do godine.
0: Za one što se ne mogu makniti.
2: Dječja, mislim da ste prerasli dječju, ali 5 km bi bila idealna.
1: Dječja, jeli. Kad se sprema jedan ovakav događaj, znamo da je to puno posla, što je organizacijski najveći izazov kod pripreme ovakvog događaja?
2: Pa najveća stavka je bila zatvaranje ceste, jeli, pošto se radi o D8, znamo sve prometno stanje Omiša, ali evo sa službama, dogovori sa svim službama, uspjeli smo riješiti sve, cesta će biti zatvorena u segmentima po 15 minuti, tako da nije ništa problematično, na kraju ispalo, ali već to je bio najveći izazov, ali uspjeli smo to sve srediti tako da ni građani ne osjete toliko i da se ne stvore gužve.
0: Da ponovimo, znači sve starta od 9 sati u nedjelju, a dokad to traje sve zajedno, dokad traje utrke?
2: Pa imamo program, nam traje do 11 sati i 30,

0: Znači, to je limit za zadnje trkače na polumaratonu, a program će se nastaviti i dalje, imamo glazbu, je li, dole na trgu organizirana i hrana, piće, je li?
1: No.
2: Ja sam samo tija da dođete do toga, to je ono što je nama bitno.
1: Ako mi ne sudjelujemo, se mi možemo doći počastiti?
0: Možete, evo.
1: Evo Luka i ja.
0: Ovim putem.
1: Hvala vam Ivane. Evo Luka i ja uvijek primijetimo ovo kad je negdje lova u pitanju. Ja vidim da ste vi pripremili novčane nagrade i to za čak prvih 5 trkača polumaratona. Prvo mjesto 250 eurića, jedna lipa svota, a za okom je zapeo i ovaj detalj kako motivirate posebno svoje Omišane. Je, pazite na njih, pa to je čudo. Najbolje plasirani Omišani dobit će i bonus od 50 eura.
0: Znači, od... i Omišanka.
1: E, znači odvezat će se kesa, to nam je drago čut.
0: Je, naravno.
1: E, a koliko njih će biti nagrađeno za svaku utrku, je li najbolje plasirani ili?
0: Najbolje plasirane, znači iz obe kategorije, muška, ženska. Uh-huh. I to je to, novčane nagrade su za polumaratonsku kategoriju, a za ove manje kategorije imamo druge prigodne nagrade.
2: A ništa, onda ja gledam već neke kvalitetne tenisice za sljedeću godinu. Ali za onu možda...
0: Može.
1: Ivane, ja sam evo još tila za kraj. Evo, vama trenutak, poziv našim slušateljima da svrate u Omiš u nedjelju da vas podrže.
0: Pozivam sve slušatelje da u nedjelju od 9 sati mogu nas posjetiti u Omišu. Biće dobra zabava, uživat ćemo malo kombinacija sporta i glazbe.
2: Evo i da još jednom ponovimo svim ljudima koji se možda boje vremena, znači sutra zovu grubo, ali u nedjelju već zovu puno, puno lipše, tako da se nadamo da će vas vrijeme pomaziti.
1: Pa čekaj, imam još pitat čovjeka. Evo dajte jedan savjet za Luku i za mene. Na koji način da mi startamo s tim trčanjem?
2: Jel odmah od hrane, pića i glazbe ili ono...
1: Jel brzo hodanje prvo na kako...
0: Brzo hodanje, lagana spiza... Tako, je li, jedan period i onda možete preći malo na bolju spizu.
2: Hvala vam Ivane puno, evo, pustit ćemo vas da uživate u ostatku dana, a mi vam želimo stvarno uspješno da sve prođe u nedjelju i da ova 10. obljetnica bude najbolja do sada.
0: Hvala vama i ugodan dan želim.
2: Eto ga.
1: Sve najbolje.
2: Sve ste čuli, znači u Omišu se ovaj vikend trči, a vi ako ste onako malo i liniji, možete doći bar sve malo pratiti i šta god pojist kasnije. Jedna lipa prigodna pisma za nastavak, Alles gut, nadamo se da će sve biti dobro, ništa mi neće ovaj dan pokvariti, a nadamo se ni tu nedelju.
1: Kako kažu ono, vidimo ga trči, šta je njemu, od koga biži?

0: Dapšu, vari, vari. Oprostit ćemo se lagano od vas za ovaj radni tjedan uz velikih 100 godina našeg radija. Još jednom ćemo ponoviti, ponosni smo što smo dio ove priče i hvala vam što ste svako jutro uz nas.
1: Tako je, danas sve platforme HRT-a slave 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Vama hvala na povjerenju i ugodan ostatak dana. Uživajte u vikendu, čujemo se ponovno u ponedjeljak od 6.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Naša Hrvatska radiotelevizija slavi dva velika okrugla važna rođendana, 70 godina televizije i 100 godina radija. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa, glavna urednica programa Hrvatskog radija, Elijana Čandarlić-Glibota.
2: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. Sva istraživanja naime pokazuju da zapravo radio u ovom svom klasičnom načinu slušanja, kako mi to zovemo linearno, zapravo bilježi taj jedan trend pada slušanosti. Međutim, 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata.
0: Urednik našeg Radio Splita, Joško Kržalj, na radiju je 42 godine. Kako on vidi medij prošlosti, sadašnjosti i budućnosti?
3: Najnovija zbivanja, mislim na svijet, sve što se događa, krize, ratovi, pokazuju radio je taj zadnji oslonac informiranja. I zato niti jedna umjetna inteligencija neće zamijeniti radio i zato je velika borba u Europskoj uniji da se sačuva radio sa svojim frekvencijama sadašnjim, jer što se pokazalo u Španjolskoj krize, kad cijela Španjolska ostala bez struje, jedino je radio mogao raditi. Dakle, može vam se internet srušiti, može vam se sve umjetne inteligencije srušiti, ali onda ostaje radio. Radio je tu u ratu, u nesreći, u potresu, a onda je tek u zabavi. Dakle, ja to gledam s obzirom na nove okolnosti, svi mi mislimo pa neće se dogoditi, ali pogledajmo što se događa. I zato mora postojati radio i javni radio i za te krizne trenutke. Dakle, nije sve samo zabava. Mi ćemo svirati glazbu top liste, ali moramo biti spremni u svakom trenutku i za tu važnu funkciju i to je shvatila Europa, to su shvatili naši eurozastupnici. Zato se oni bore da u svim novim vozilima bude radio, omogućen pristup preko FM-a. Dakle, radio je jako bitan u ovom trenutku.
0: Zbog najavljenog nevremena s kišom i pljuskovima odgođeno je za sutra ujutro najavljeno održavanje manifestacije Dan srednjih škola u Splitu. Manifestacija će se održati iduću subotu 23. svibnja na Trgu Gaje Bulata. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno. Nakon 2 polufinalne večeri poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastup izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 16, Makarska Ploče, Split, Zadar 18, Komiža 19, Hvar i Šibenik 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Antea Copić.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhaće umjereno pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviše dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Crvenoj.
4: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
3: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurjak
4: i Šime Kovačević.
3: U sridu, ne.
4: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu
4: veselog petka.
3: E, a, mora biti petak, mora.
5: Mita, danas je posebno veselo.
6: Danas je velika obljetnica, dakle 100. rođendan Hrvatskog radija, 70. rođendan Hrvatske televizije i zato svim našim dragim kolegicama i kolegama u našoj televizijskoj kući
5: i radijskoj,
6: i radijskoj koji časno, marljivo, odgovorno rade svoj posao godinama, od srca želimo sretan rođendan. A znači, Radio Split...
5: Halo, ovdje je Radio Zagreb. Kako krenula priča s Radio Splitom?
6: A s Radio Splitom je 27. srpnja 1954. godine su u eteru spikeri Aranka Krstulović-Gluščević i Ivo Tomičić rekli: dobar dan, ovdje je Radio Zagreb, studio Split. Eto, tako je sve krenulo. Ostalo je povijest.
5: Znaš koja je još jedna povijest? Prva koja? Pjesma.
6: Koja pjesma? Ajde, ti si za pjesme.
5: A to je jednako, zapravo ja imam Noćne more, sve ptičice izgore. A misliš šta ću ja? Pivaju kako su, ja sam zamislio da na...
6: Čekaj, prva pjesma da... bila sve ptičice izgore.
5: Stoje na žici i sve gore. Ja sam ptič uvijek plaka. A idu su mi objasnili, evo, sta je naša klapa friž i naši vječni mladići su mi objasnili da nisu izgore. Nisu izgorile.
6: Nisu izgorile, to sam ti ja prošli put rekla, nego su one došle izgore, jel tako, kao iz planine, iz brda.
5: A nisam ja jedini, neće. Još je puno dice plakalo.
6: Ja ću ga držat za ruku kad bude plakasa. Nemojte bojati.
5: Evo ga, klapa friži i prva pisma na Radio Splitu.

0: Evo, sam ti rekao, Mirta, mikrofon je tvoj.
1: Bravo, klapa friži. A sad ćemo mi njih zamoliti da se oni predstave za naše slušatelje.
2: Evo,
1: gledateljima su već poznati jer su jutro zbili Dobro jutro. Ajmo.
3: Mladen Vujičić.
1: Mladen Vujičić.
4: Mlađan Tudor.
3: Dragutin Pezelj.
5: Tomislav Akrap.
1: Dobro, ovaj gospodin mi sliči na Mladena Mateljena, ili tako? I zove se Mladen.
0: Ali ovo ti je poznati košarkaš, Tudo.
1: Znam ja da je gospodin Mlađo bio poznati košarkaš, a sad ćemo njih
0: pitati. A još samo jednu stvar, a s babom sam odlazio kod Pezelja, uvijek se prala roba u njih.
1: Je, nije nego čistila.
0: Čistila. A kako ćeš se očistiti ako ne opereš?
1: No, čistila, prala.
5: Porezat kako su ih ispegla.
1: Je.
0: Evo. Kad smo pogađali, ko je rekao prvi ovdje Radio Zagreb postaja Split, odmah je Šožna.
1: Kako ste vi to znali?
5: Ma ja moram reći.
1: Pa niste se tad još rodili.
5: Mi smo stariji od Hrvatske televizije, nas svaki pojedinačno, eto. Ja sam kao mali, ima sam 3 godine, ja se sićam. Čuo, ja sam to prvi put, eto.
0: I ovo je bila prva pisma, mi kažu.
5: Je, ja sam je pjevao, ali se nisam bojao tičice, ja ne znam, ja to nisam.
1: Dobro, koliko ste u ono vrijeme nije bilo radijskih postaja kao danas, dakle, bila je samo jedna televizija, bilo je samo jedno radio, koliko se sjećate tadašnjeg Radija Split?
5: A, to je bilo, to je bio glavni medij, pa do duše i danas je i najbrži i najmobilniji, definitivno, ali nije bila jedna televizija, nego jedna televizija u kvartu.
1: A, da, televizor je jedan, mislite, dakle, da, jedan televizor u kvartu, ali je bila jedna televizija. Bila
0: ali,
1: je televizija,
0: ali Vatarovi se, kada je bilo Jugo i ona Italijana.
5: Italija. Jedna sreća u kući je bila, imali smo neki stari radio i onda je otac nekako smogao lovu i kupio Triglav sa gramofonom. Ajme, ja se sad, evo sad se naježim kad se sitim i bila je od Elvisa Prislija ploča, onaj njegov Sole Mio. To je, i dan danas imam tu ploču.
0: Rekli smo da zapravo da se nekada radio držao po sredini stola.
5: Definitivno, to je bilo glavni predmet u kući i okupljanje i uopće to ne može današnja generacija shvatiti.
1: I nije imao svaki, tako, te radio ili televiziju, nego bi se onda skupili, to što ste vi upravo rekli, sve obitelji vikendom, išli bi slušati radio ili gledati televiziju.
5: A utakmice, hvala ti Bog.
4: Ali gdje samo radio se drža onaj, na stolu, nego bi se, kad bi Hajduk igrao utakmice, onda bi se iznija radio na dvor koji ima i onda bi cijelo susjedstvo došlo i onda bi slušalo radio i to bi se, to isto kao si bija na placu, to bi se na stotine ljudi skupili.
0: Čekaj, svi su bili treneri, tako, najbolji.
4: A normalna stvar, svake zna kako biti prvak, kako gori. Sad bi tribali, kao makar 2-3 prava trenera, kako gori, da izađemo, ali o tom potom.
0: Šta vas ovako povezuje sa Radio Splitom? Čega se sjetite kad se kaže Radio Split?
4: Ujutro buđenje, uše stvori, kako me uvijek probudi Radio Split i guštan, kako gori, onaj, a od uvijek, gori, tako sam navika, jednostavno, to je lipa navika i čujem ono informacije, čujem glazbu koja mene ujutro pripremi za one napore koje me čekaju, kako gori, i tako da je stvarno više slušan stvarno Radio Split nego što gledam televiziju, jer se imam toliko drugih interesnih, a ono lipo, do 6 i pol dok me žena ne potira iz kreveta, govori guštan, ona slušat i uživan.
0: Kada se ona digne?
4: Ona kako prema potrebi, kako se naredi.
1: Da čuva Mišor Mlađu.
2: Šta?
1: A koliko se vi sjećate Radio Splita? Što ste slušali u ono vrijeme?
2: Kako ne, ja se sjećam Radio Splita puno dobro i čak u onoj vili doli ispod...
1: Vila Ferić.
2: Tamo smo davali intervjue i hvala Bogu sjećam se čuvenog legendarnog Ede Pecija, koji je naše prenose iz cijeloga svita pronosija i pratija nas Edo Peci. Tako da se ja sličan toga Radio Splita iz Vila.
1: Kolegu Peci, ako kolegu. Nas
0: sluša. Kažeš, zapravo, sića se on radio, pa on je bio na radiju. Njega su intervjuirali.
1: Je, pa dobra, mislio sam kao dijete, kad je počeo prvi put slušati radio.
2: Doma se slušalo, evo što govore moji ovi Pepe i Tomo, govori, slušalo se Split, jer koja radio Dalmacija i koje ovo, ništa nije bilo.
1: Dobro, nije postojalo.
2: Nije ne postojalo.
0: Niste slušali onaj Italijane?
2: Italijane, kako ne?
0: Zapuše.
2: Kad zapuše, ovo je ovo da su bila ovaj televizija. Jedna.
1: Znači, po juži nije bila juži. Italija.
2: I onda se stavljala da bi se imala slika u boje, oni filteri su se stavljali, oni kao plastika.
4: Uvatit Luksemburg, kad bi pa za skidanje pisama, to je bilo posebno, kao da to bi trebali neki znalci uhvatiti Radio Luksemburg, da bi skidali pisme, da čujemo novo prošlosti.
1: To je bila preteča hakera, ti što su hvatali Radio Luksemburg.
0: Dakle, imao još i Varava sad.
1: Šormladen?
2: Šormladen naš.
0: A je odvjetnik,
1: A dobro, kako, ne mogu se
0: ovo je pametna klapa, ona ima i odvjetnika.
1: Ne mogu se, molim te, zamiriti ništa, Šermladenu.
6: Odvjetnik, friško umirovljen, kojim se više ne da govoriti.
0: Aha.
6: I zato pivac, skratite.
1: Dobro, što ste vi voljeli slušati i gledati na hrvatskoj televiziji? Kojih se programa sjećate? Što ste prvo gledali na HRT-u kad je program krenuo prije 70 godina?
6: Pa gleda sam šta mi je bilo pri ruci, šta se moglo, gdje sam ima vremena. Dok nisam počeo raditi, gledao sam puno više i slušao.
0: Bila je gospođa Bonetti, tako iz Splita.
1: Je Gordana Bonetti.
2: I one kviskoteke su se onda gledale.
1: Kviskoteka, tako.
7: A San Remo.
2: Gospodin Pauletić i San Remo, tako bujo.
1: San Remo je bio tako San popularan,
2: Remo.
1: Sad više se ne prenosi San Remo. I gospođa Gordana Bonetti je bila, koja ono bila, 09, ne, kako se ono, 988?
0: Nije,
1: 985. Ne, 95, kako
0: je
1: bilo, koliko
0: je vrijeme?
1: Koliko je sati? 16 sati, koliko 4
0: sati
1: minute.
0: Nije, nego ti je 10
1: sati i 18 minute. Jeli
0: su pripremili za tebe jednu pismu? Za meće poslije, rekli su mi. Evo, pisma samo za tebe. Ona palitankama.
1: Za tebe već bila o
2: moramo reći da je ovo naša
1: autorska
2: pismo od naših naših nazvanih.
1: Napolitana, napolitanka.
2: Napolitana. Naša napisa, a mi pozdravljamo ovom prilikom.
0: Ne, vidi se mi ovako da je napisala njegova supruga. Tamo.
2: Supruga je tekst napisala,
0: sama sebi.
2: A glazbu je moje Žare napisala.
1: E, to se zove autorsko djelo, kad sam sebi napiše.
2: A zašto mir tu?

0: Evo, lipe pisme, a mi sad na telefon imamo moju dragu Anu Grabovac, inače vjernu slušateljicu Radio Splita. Ana, se čujemo?
1: Naravno da se čujemo. Dobar dan svima i čestitam vam ovaj značajan dan svima nama zapravo koji smo vezani uz to radio, Šime. Recite.
2: Gospođo Ana, dobro se držimo za 100 godina.
1: Ma, a ja pogotovo. Ja pogotovo, moja Mirta.
2: Dobro, vi imate dijeljeno dva.
0: Ali mi je rekla...
1: Daj Bože da je tako.
0: A ste mi rekli da se sjećate prvog radija.
1: Ma kako ne, Šime. Ma moram vam to ispričat. To su bile rane 50. godine. Još nisam išla u osnovnu školu. Otac je došao jedan dan sa jednom škatulom smeđe boje. Nije bila baš nešto velika, recimo kao jedna kutija od postola, malo veći. Bilo je radio. Radio Kosmaj. Dakle, to radio nas je toliko oduševilo. Izgledalo je, Šime, moj otprilike ovako. Imalo je kao busula na desnoj strani jedno staklo, ispod toga su bile kazalke i postale su dva, ajmo reći, kao da će otvori peglu, tako su bila dva nekakva okrugla, ja nisam znala šta je to. Dakle, kad je otac upalio radio i kad sam ja čula jedan glas iz te kutije, osim toga fasciniralo me strašno jedno magično oko, koje je treperilo tako intenzivno, svih nas je zbunilo. I onda su krenule, dakle evo sad ova pjesma koju su pjevali vaše friži, to je bila kao nekakva popratna pjesma, sve ptičice izgore, pjevali su klape, odnosno to su bile dalmatinske pjesme u klapskom izvodu uglavnom, ja se ne sjećam nikakvih drugih izvođača, možda nešto poslije Ivo Robića, ali mogu vam reći da je to bio događaj za svih nas, kad se upalilo to radio i kad se čuo glas jedan s druge strane, to je bilo neobično. Odakle dolazi? Kako dolazi? A onda je, kad sam išla u prvi razred, dakle, to je bilo jako davno, Bože moj, počeo je radio Split. Trajao je kratko, jeli su bili Ivo Tomičić i gospođa Aranka, oni su bili moji susjedi, čak je otac i Ive Tomičića bio prijatelj moga oca. I znam da su govorili da Ivo ide u Osijek učit govorit. Dakle, išao je tamo u školu za spikere. Yeah. A gospođa Aranka je stanovala u produžetku ulice, vi ćete znati, ordinaciju Raunika.
0: Veterinara.
1: Veterinara. Tu je stanovala gospođa Aranka. I njih dvoje su vrlo često ulazili u autobus broj 11 koji je prolazio Viškom ulicom, a vozio je do Rive. Onda su vjerojatno oni od Rive do svoga studija tamo u Vili Ruža hodali. Evo ga, moje iskustvo s radijom je prekrasno, Šime, do dana današnjega. I danas slušam radio, prva stvar kad otvorim oči upalim radio. I međutim, uspoređujući gospodina Tomičića i gospođu Aranku, to je bilo sasvim nešto drugo. Taj radio Split je kratko trajao, mi smo bili nesretni kad je on prestao i onda je krenuo Radio Zagreb sa svim svojim prilozima. Ali pamtim pomorsku večer, nisam nikad znala da ću ja imat veze sa tom pomorskom večeri.
2: Predosjetili ste nešto.
1: Mora biti da je bio neki fluid. Yes. I bili smo jako sretni, sjećam se prvih voditelja, to je bilo iz Rijeke. Čak je i Dubrovačko pomorsko večer, nije pomorsko večer, nego emisija za... Ne, dobro govorim, pomorsko večer, a sad je emisija za pomorce.
0: Još jednu stvar, moram pitati što ste mi rekli. Kako su prije na Rivi oko vrata nosili ove male tranzistore?
1: Je. A oni koji su bili bogatiji imali su kao akcentašnu toliki veliki tranzistor. Cijela Riva je čistila. A još vam mogu reći, kasnije kad je došla televizija, ja ne znam jer vi znate gdje oni radio centar na vrh Hrvojeve ulice. Tu bi se popodne upalila televizija. I mogu vam reći da je bio ogroman red da vidimo to čudo televizijsko. I onda, dakle, otkrio nam se taj svijet koji meni je bio nepoznat iza radija. Mi smo prepričavali ko to tako govori, koji su to ljudi s druge strane. Naravno, bila sam tek početni školarac i ništa mi nije bilo jasno. Ali još nešto vam moram reći, dragi moj Šime i moja Mirta. Naravno, i nju.
2: Samo dragi treba... Šime, mene ne spominje.
1: Mama, oprostite Mirta, morala sam najprije vas, ali evo kako sam s njim sad razgovarala, ali, pa
2: ne,
1: mi je
2: on... Ne, čak po pravilu, ako žena prva govori, onda može prvo oslovljavati muškarca, onda ženu.
1: Jeli? Ajde, bravo, to nisam znala. Da, ja nisam znala taj dio bontona. Ali ovo sam vam htjela reći kako su čudni putevi, gospodni. Nikad nisam mogla zamisliti da ću se naći s druge strane onog magičnog oka. A evo, sad imam priliku u ozbiljnim godinama da se družim s vama i da sam jedan od sudionika na tom radiju kojeg stvarno volim.
0: Evo, hvala vam puno i za kraj Klapa Friž jednu pismu za našu dragu Anu Grabovac.
1: Ma puno im hvala i svima srdačan pozdrav.
0: Evo ga.
2: Pozdrav i vama, gospođana.
1: Svako dobro, Bog. Bog mi je ta Bog.
2: Nekom o moru morate.
3: A možemo u Splitskoj kavani neko. Može. Mi smo se prije uvijek sastajali. Ja sam se odgojao u Belvija.
2: U kavani ste se odgojili.

0: Mogu mi ta ljudi izmisliti i gramofonske ploče, kazetofone, MP3 i sve, ali pismo uživo je pismo uživo.
1: Je, i radio, kao medij koji je u ono vrijeme zaista okupljao obitelji. To je bila društvena mreža prije društvenih mreža. U ono vrijeme i bez mobitela i bez fejsa i bez svega.
0: Znaš koja je bila ono emisija koja najviše zapravo išla?
1: Koja?
0: Želje pozdravi. Ja mislim da bi tu trebalo obnoviti da je ti vodimo. Ja ti. I da onda, znaš, ono, puštamo pjesme. Ono.
1: Pa viš da mi već imamo
0: kako
1: želje.
0: Čekaj,
1: oni isto sviraju po željama.
0: Ne, ali ima ona tvoja priča. Kako je ona željela svom mužu?
1: Pa to je bilo u Pomorskoj večeri, jer su u Pomorskoj večeri isto kao slali želje i pozdravi, i to je bilo prije 20-30 godina, i ne znam, drago me Anti na brodu, ne znam kako se zvao, njegova suze ili kate, nemam pojma, i onda ide pjesma Da Bog da te voda odnijela, od Željka Bebeka. E sad se ne zna ili gospođa to slučajno ili namjerno.
2: Primjerena pjesma, baš je primjerena.
0: Primjerena
1: pjesma, viš kako mu je dobro želje.
2: On je bio oduševljen.
1: A ne, možda je nešto zeznio. Jedino nešto. To može biti, pa mu je to zato. Vjerovatno
0: i nešto izbati... I ono isto ono je, kad bi punice, znaš, ono, i sve krve.
1: E.
0: Oni se su ono kao biti i zaželile. Bile bi... pisama.
1: Lipi. A dobro, šta bi, zmija me za srce
0: umila. <uvijela. laughs> To za nevisu.
1: To za nevisu.
2: Da mi je krivo što se ukinila ta emisija. Tak. Ali sad kad čujem ovo što se dešavalo, ne čudi.
0: To su onda sve krve punice.
1: Bile su skandali, to su bili prvi ondašnji portali, znate, žute definitivno. Vijesti bi izlazile. Sva što bi se saznalo, u stvari, ne bi trebalo puno reći. Pjesma bi sama rekla.
0: Šta misli o njoj?
1: Kroz poruku,
0: Kako ti kažeš u sportu, sad će doći vrijeme za zamjenu ekipa, oni sa klupe tako dolaze.
1: Je, sa klupe igrači, sad mijenjamo igrače, oni će se odmoriti.
0: A dolaze nam...
1: A to će onda biti kao u vaterpolu, jer onda u nogometu kad izađeš više se ne možeš vratiti.
0: Onda
1: sad mijenjamo postavu.
0: Mijenjamo čitavu postavu.
1: Čitava postaja, vi malo odmorite.
2: Dobro.
0: Pa ćemo idem ja do Šorioze, kojeg smo poznali kad smo snimali more.
1: Dobro, prvo ih predstavi da ljudi znaju ko su. Znači sad idemo, poštovani slušatelji, s mora na kontinent malo.
0: Nije na kontinentu, Zagora.
1: Dobro, pa
0: nije daleko.
1: Šta je Zagora?
0: Ajde. Pa dio mora.
1: To je već...
0: Iza brda.
1: Nema pogled na mora.
0: Ako ti, ako se popriš,
1: to je skoro u kontinent.
0: Ako se popriš na brdo, vidiš mora.
1: Dalmatinski kontinent.
3: Ja ga ispre kuće.
1: Ajde, penji.
0: Eto, čovjek ga vidi ispre kuće.
3: Ispre kuće.
1: Jel to s kanočalom ili bez vidite more?
3: Ne. Baš vidim čisto otoke.
1: Čisto otoke. A di vi živite?
3: Ja živim u Vranjici, na primjer.
1: A pa to je Vranjica, ne, to nije kontinent.
3: Blizna. Ja ispre kuće vidim ko na dlanu.
1: Dobro.
0: I to se zove
3: ali u Grebašnici.
0: To se zove penthouse danas.
1: Je.
0: Ali Šorioze, evo, ako sad će li pomijeniti nama predstaviti, ovo je
4: mješovita klapa Lojkavice muške i ženske. Bez sela nema ni grada. Znači, još uvijek Radio Split se bori da sačuva našu Lojkavicu, našu Zagoru, da se ne zaboravi. Pa sjećate se Vijeloga mista da je isto bio vezan sa Zagorom, sa Dugopoljom, odnosno i sa našim, mi smo sa županije zapadne, Splitsko-dalmatinske županije. Ovdje imamo ljude većinom Blizna, Rastovac i Prapatnica. Tu je gospodin Ante Agić, Vinko Ugrna, ja kao Jozo Abaza, Marija Nibakić, Mara Mamut, Marija Abaza i Mara
3: Stipanović.
4: To su, mi smo ti koji čuvamo našu tradiciju, da se to ne zaboravi i da naše mlade malo uključimo, i svi naši sad Zagorani, kad oni nas čuju, oni će pojačati malo radio. A mi smo kao dica slušali radio sa baterijan. Nažalost, mi nismo imali struje, nama je struja došla 1969. A onda smo tako kupili televizore, jer televizor nije mogao raditi bez struje. A radio je moglo raditi na baterije. Kupili bi na baterije, i onda što ste spominjali prije, znači u komšiluku je imala jedno radio. Ako je neka pisma, ako je neki prenos utakmice, onda bi se svi skupili. Malo bi donali svak svoju bukaricu i tu bi slušali Radio Split.
0: Ali jako ste emotivni kad pričate o ovoj kavici?
4: Pa zato što mi je to ostalo u srcu i to se rodilo sa mnom. I ne mogu to, ja sam bio jučer na jednom mistu, ja sam namislio da mi mobitel zvoni i ojkanje. I sad se ovi ono, se pripali, šta je sad? A meni je to zadovoljstvo, jer kad oni signali drugčiji iđu, još kad sam radio u pošti, onda ti ono više ti se mozak promijeni, razumiš. A kad ti on zapiva, on te razveseli.
0: A to je naše bogatstvo. Kraj mora imamo klape. Poviše imamo ojkavicu, gangureru.
4: Tako je.
1: Pršute.
4: I pršute. I domaći sir. I šparoge, jaja i sve. I tako, ima jedna lipa pisma, kare, Bodulica privarila vlaja, pa mu dala za duzinu jaja.
0: Evo, samo malo pisma, ajmo malo ojkavice.
5: Hajkav jap!

0: kažem da vi do godine idete na Eurosongu, mislo Leleka.
1: Pa kaže, ajde mala i čuvaj goveda, kad ti mate ljubovati ne da.
2: Odradi,
3: ona odgovara, čuva nov se tranzistor mi svira, dođe dragi ugače kupače.
4: Gotovo je. Je. Koliko zapravo ima tih pjesama? Oh, ne znate bilo.
5: A to je,
4: ne,
5: tako reći, nebrojivo. To je zapisano u glavi, a imamo mi i napisane i knjige Ojkavice i gospodine ovdje baš do nas, Ante Agić, on je isto napravio knjigu, pa jedan Vinko Skelin i da i dalje ne nabrajan. Sve ono što nije zapisano, to kao da se nije dogodilo, ali većino je sve u glavi stoji i normalno kad se dođe na silo, muški pivaju svoje, one pripivavaju. Tu se malo i ispeklje kumpira, malo ulug, malo se i popije i onda ima dikoh i malo i uvrijedljivih tekstova, ali to se ne zamira, to je tako i to je vjerno.
4: Ima li o punicama nevistama?
5: A kako ne? Kaže, piva ne, nevista piva sve krvi, kare sve krvice ustaj ujutru rano, ostalo je suđe neoprano.
4: Taj je brzo izbacio na nju.
1: Onda kaže, sekrovice, ja ti radit neću ni u kući, ni u poduzeću.
5: Onda još jednu kare. Pravim sekrovice, pravim kuću od stakla, sve od stakla kako bi je smakla.
4: To je već i prijeteća.
0: To je već, ovo je već utuživo danas. To je nekad moglo proći, ali je to već danas utuživo.
4: Evo, još jednu pjesmu, ja ćemo opet ćemo zamijeniti momčad.
0: Šta, aha, onda opet mijenja. Ja sam htjela još jednu reći, ajde Šime, dosta te je bilo, dođi ovdje, sjedni nam u krilo.
4: Gotova, gotova. Ne. Nema, gotova.
6: Moja nasila, moja

0: Ima li koja za veselu Udovice?
1: Mene je ganula ovaj stih.
0: Ko? Jozo.
2: Udovica, kad vidi Udovica.
1: Nisam nije nasre polja da bi me ubrao kako ono.
3: Kako me,
1: kako me volja. Vrh, vrh, vrh.
4: A to sve dođe.

0: Evo, za kraj još naš je ozo jednu veselu. Imaš za koju za veselu, Udovice?
1: Ima prvo masno.
2: Oj, Udovica koja nema dice, bolja joj je nego u curice. Oj, Udovica koja nema dice.
0: Ništa, gotovo je.
3: Ukidaju nas.
0: Ukidaju nas.
3: Ovo će biti, ne, ovo će biti doviđenja, ovo je Radio Zagreb, postaja Split. To će biti kraj nakon ovo.
0: Gotovo. I sad moramo klape za kraj.
3: Svaka slučajno sa stvarnim osobama posve slučajna, da.
0: Idemo klape, evo, za kraj. Klape nam se žure.
3: Klapi se žure.
4: Prvenstvo svijeta u Ojkalici.
3: Olimpijske, olimpijada u Ojkalici, recimo, da bude. Pa rekla sam ja da moraju ići u Euros, na Eurosong bi trebali ići.
0: Bije? Pa zašto ne?
3: Evo i Solelek.
0: Evo ga.
3: I za kraj sata imamo ponovo smjenu.
0: Je, ponovo smjenu.
3: Ajmo.
5: Bujo.
0: Da pobijemo ove pjesme.
3: Ko u rukometu ovo smijenimo postavljamo.
5: Uvijek si neku pismu o moru, je li?
0: Može.
5: Nekom pismu o moru.
3: Ajde, može moju. Koju, a za gospođu Anu je trebala biti, znate ko vam je draga, znate onu mornarevu ženu?
5: Ma ne, to je Meri Cetini što je isključivo ova.
0: Evo sad će mi da pijem
3: bolje. Bolje vam je da vi, nego da ja.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Naša Hrvatska radiotelevizija slavi dva velika okrugla važna rođendana, 70 godina televizije, 100 godina radija. Naš Radio Split je s emitiranjem počeo 1954. godine i do danas je svaki dan sa svojim slušateljima. Slavljenički program naše kuće traje cijeli dan, a svečani program će se održati večeras u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Radio je brz, informativan i nudi lokalne provjerene informacije, što je u vrijeme lažnih vijesti iznimno važno. Teoretičari medija tvrde kako se radio ne suočava s nestankom, već se redefinira iz tradicionalnog radiofuzijskog medija u sveprisutni audio koncept, gdje su glas, glazba i pouzdanost i dalje njegovi najjači aduti. S tim se slaže i urednik Radio Splita Joško Krželj.
2: Najnovija zbivanja, mislim na svijet, sve što se događa, krize, ratovi, pokazuju radio je taj zadnji oslonac informiranja i zato niti jedna umjetna inteligencija neće zamijeniti radio i zato je velika borba u EU da se sačuva radio sa svojim frekvencijama sadašnjim, jer što se pokazalo u španjolskoj krizi kad cijela Španjolska ostala bez struje, jedino je radio mogao raditi. Dakle, može vam se internet srušiti, može vam se sve umjetne inteligencije srušiti, ali onda ostaje radio. Radio je tu u ratu, u nesreći, u potresu, a onda je tek u zabavi. Dakle, ja to gledam s obzirom na nove okolnosti, svi mi mislimo pa neće se dogoditi, ali pogledajmo što se događa. I zato mora postojati radio i javni radio i za te krizne trenutke. Dakle, nije sve samo zabava. Mi ćemo svirati glazbu top liste, ali moramo biti spremni u svakom trenutku i za tu važnu funkciju i to je shvatila Europa, to su shvatili naši eurozastupnici. Zato se oni bore da u svim novim vozilima bude radio, omogućen pristup preko FM-a. Dakle, radio je jako bitan u ovom trenutku.
0: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu prema kojem se zimski praznici ponovo dijele u dva dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednost. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubravu, gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 17, Lastovo Makarska 18, Hvar Komiža Split Zadar 19, Ploče Šibenik 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičarka Antea Copić.
3: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Hvala vam puno.
1: Ojkavica, to je sada bila, pozdravlja njih do sljedećeg sila. Oj, hvala.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala puno.
2: Ono što ne znamo, da znamo.

0: Evo, kao što smo i obećali, bit će tu i kolača, ali samo kolača putem radio etera. I naša draga Suzana Jurković pripremila je priču o Trogirskom rafiolu. Dobit ćete recept, ali kao i mi ostaćete bez rafiola, ali probajte kući napraviti.
1: Poštovani dragi slušatelji, velika vijest stigla je iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Umijeće izrade tradicionalne slastice rafiola proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom. Ova odluka potvrđuje ono što Trogirani odavno znaju, da rafiol nije samo slastica, nego simbol identiteta i tradicije grada. U procesu koji je trajao godinama ključnu ulogu imalo je Društvo Kameni cvit iz Trogira, zajedno s obrazovnim i kulturnim ustanovama. Danas razgovaramo s predsjednikom Društva Kameni cvit Milom Riljom. Dobrodošli.
2: Još bolje vas našao.
1: Kako je započela inicijativa za zaštitu rafiola kao kulturnog dobra?
2: Kameni cvit osnovao se u Trogiru da bi zaštitili kulturno dobro Trogira. Radili smo dosta na zaštiti materijalne baštine i onda smo u jednom momentu odlučili da idemo raditi zaštitu na nematerijalnoj baštini, to jest na trogirskom rafiolu. Najvišu inicijativu je imala Sandra Maškarić, naša članica koja je to i pokrenila, i društvo je na upravnom odboru odlučilo da Sandra gura taj projekt Trogirski rafiol na razini državnoj.
1: Koliko je trajao taj proces?
2: Proces je trajao skoro 4 godine. Jedan put mjesečno bi išli u Zagreb, razgovarali, gurali, pripremali. Tu nas strašno puno pomogla i gospođa Jasna Popović iz konzervatorskog odjela u Trogiru, koja nam je pomogla pripremiti svu dokumentaciju. Uspjelo se dogovoriti sa osnovnom školom Petar Berislavić i sa srednjostrukovnom školom u Trogiru da budu partneri u tom dijelu, i onda se zavrnula rukava i počelo raditi.
1: Koliko je ova odluka važna za Trogir i njegov identitet?
2: Strašno puno. Trogiru je to potrebno da bi bio prepoznat na svjetskoj razini, da ima jednu slasticu koja se tu proizvodi stoljećima, koja je prepoznatljiva i koja bi trebala biti prepoznatljiva. Kad se spomene Trogir, ona bi trebala biti i rafiol. Trogir ima neku trlju na svojim obilježjima, ali mislim da bi sad rafiol treba biti prepoznat i stavljen na svim obilježjima Trogira, to je Trogirske turističke zajednice. Da bi zaštitili taj rafiol, onda smo morali raditi neku promociju, tako da je društvo otišlo prije 3 godine, bilo je na Braču, ima Biser mora, jedan okupljanje svih srednjih i osnovnih škola gdje se promovira kuharstvo. Bilo je tu dosta i stranih medija i stranih škola. Tamo je onaj bio prvi izlazak gdje smo prezentirali izradu tog trogirskog rafiola, gdje smo prezentirali izradu suvenira trogirskog rafiola, šta radi osnovna škola sa profesoricom Ivanom Bilić. Tako da je to bio prvi izlazak. Drugi izlazak nam je bio ajmo raditi radionice, i onda smo počeli raditi te radionice. Imali smo i 5 puta 16 ljudi, pa sad vidite koliko je ljudi prošlo te radionice u srednjoj strukovnoj školi u kabinetu kuharstva. Imali smo strašnu potporu od ondašnje ravnateljice koja nam je pomogla u tom dijelu, i tu je strašno puno se napravilo na promociji izrade i trogirskog rafiola.
1: Kakav je bio interes građana za sudjelovanje u radionicama?
2: Interes je bio ogroman. Imali smo listu čekanja. Na listi čekanja je ostalo 120 ljudi u nekom praznom prostoru. Nama je strašno žao što se nisu nastavile te radionice dalje.
1: Koliko je važno prenositi znanje o tradicionalnim receptima na mlađe naraštaje?
2: Nastavak daljnjeg rada, to jest podizanja tog trogirskog rafiola na veću razinu, može raditi Kameni cvit, ali će se slomiti. Jednostavno može doći do zasićenja. Tu sad nas treba popratiti lokalna zajednica. Ko nas je pratija, pratija nas je Blaženko Boban, to jest županija Splitsko-dalmatinska, sa svojim pročelnicima i u financiji i u svakoj drugoj materijalnoj potpori za izradu tih radionica. Strašno puno nam je pomogla i turistička zajednica Splitsko-dalmatinska, Zadarske županije pomogana je gospodin Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice. Na njegovu inicijativu smo otišli na sajam turistički u Minhenu, gdje smo promovirali trogirski rafiol, podijelili, ja mislim, negdje preko 5000 rafiola, podijelili 2500 letaka sa receptom rafiola i podijelili nekih pregača, nešto promotivnog materijala, i tu smo napravili jedan strašno dobar rezultat. Pokazalo se da je to jako dobro, prihvaćeno je bilo od domaćina sajma, Njemaca, Bavaraca tamo, i tako je to bilo jako, jako dobro. Mi moramo nastaviti, lokalna zajednica se mora uključiti u ovo. Gradonačelnik se naš do sad nije javio, možda ga i ovo sad potakne da se čujemo, da vidimo, da sjednemo, pa da vidimo šta dalje. Grad, turistička zajednica, škola bi se srednja strukovna trebala uključiti u ovaj projekt, jer kažem, više to nije kamen i cvit, jednostavno to treba raditi sad dalje.
1: Zaštitili ste rafiol kao nematerijalnu kulturnu baštinu s jedne strane, a s druge strane, eto, izgubili ste partnera, možemo reći, za izradu rafiola.
2: Škola je osnovna ostala, ona je i dalje partner, ona je nositelj zaštite u Trogiru škole, benediktinski samostan u Trogiru, oni su i dalje nositelji zaštite i promocije trogirskog rafiola. Meni je žao što je srednja strukovna škola odustala u tom dijelu, ali nikad nije kasno, uvijek se ima mogućnosti vratiti natrag u kolotečinu i da nastavimo raditi dalje. Moram kazati, kad smo dobili ovo priznanje, prvi me nazva Blaženko Boban, naš župan, čestita i reka šta ko treba, da ćemo nastaviti dalje. Ja vjerujem da ćemo nastaviti raditi ove radionice u Splitu. Županija će nam pomoći da nađemo neki prostor, pa da bar ovih 120 ljudi koji su do sad bili na čekanje, pa da i odradimo tih 10 još radionica, da jednostavno pokažemo šta i koliko vrijedi taj trogirski rafiol.
1: Znamo da imamo dosta restorana koji su zimi zatvoreni u Trogiru. Može li se napraviti neko partnerstvo s nekim restoranom gdje bi bilo logičnije nego da ljudi iz Trogira dolaze u Split?
2: Neće samo ljudi iz Trogira, imamo iz cijele županije se ljudi prijavili, imamo čak i van naše županije ljudi koji su na toj listi čekanja, znači nisu samo Trogirani. Vidimo interes i strašno puno i drugih ljudi za naučiti izradu tog trogirskog rafiola. A ovo što kažete za restorane, teško je da Kameni cvit može skupiti restorane u Trogiru, sjest s njima. Lokalna zajednica je ta koja bi trebala sad nešto napraviti i pokreniti u onom smislu da se i pokrene, čak da se razgovara sa ljudima koji imaju restorane u Trogiru, da taj trogirski rafiol bude na ponudi kao slastica trogirskih restorana.
1: No dobro, vidjet ćemo što će se događati u budućnosti. Ja se nadam pozitivnom rješenju. Čestitam u ime Radio Splita, ali čestitam i u svoje ime. Ovim projektom rafiol je dobio i formalno priznanje svoje vrijednosti. Ipak, kako ističe naš sugovornik, očuvanje tradicije ne završava ovom odlukom. E, ono sad tek dobiva novi poticaj.
2: Hvala vama što ste me ugostili u ime upravnog odbora i svih članova društva Kameni cvit. Kameni cvit će napraviti jednu veliku feštu u Trogiru, pučku feštu sa rafiolima. Pozvani ste, s obzirom da ste završili radionicu i suprug, pozvani ste da ispečete nešto rafiola i da se pridružite toj fešti.
1: Svakako, eto. Svakako.
2: Hvala vam.
1: Čuvanje tradicije s papira udruge Kameni cvit sada seli ravno u praksu, i to u ruke nastavnice kuharstva Marije Hel, koja u srednjoj strukovnoj školi Blaž Jurjev Trogiranin odgaja nove mlade majstore, a vama, dragi slušatelji, upravo priprema savršeni recept za domaće rafiole. Marija, poštovanje.
3: Dobar dan.
1: Što trogirski rafiol čini tako posebnim u odnosu na sve druge kolače naše obale? I postoji li neki tajni sastojak koji razlikuje pravi trogirski rafiol od onih koji se rade u ostatku Dalmacije?
3: Badem, šećer, malo naranče i arome, nema dodatnih nekakvih ni začina ni ništa. I mislim da je zapravo baš ta jednostavnost, kombinacija, koja ga čini posebnim. Zašto ga izdvajamo od svega je, on zahtjeva visoko razvijene vještine i zbilja umijeće slaganja i izdržljivost domaćice da ga napravi.
1: Marija, od koga ste vi naučili recept i koliko se ta tradicija strogo prenosi s koljena na koljeno?
3: Ja ću samo reći da sam ja rođena Buble. Buble je trogirska familija i ono što mi znamo, mi smo u Trogiru zadnjih nekakvih 8 stoljeća, tako da mislim da ne moram govoriti od koga sam ja to naučila. Koliko se ta tradicija strogo prenosi, ne mogu baš točno definirati, jer rafiol se po mom mišljenju kroz ta stoljeća mijenjao, dodavale su domaćice one sastojke koje su imale u kući, ali nekako temelj mu je i dalje ostao taj badem, šećer kao sinonim bogatstva toga doba i ono što su one imale, arome, rožoljo i naranča. Ja sam taj recept dobila iz svoje obitelji, moja none bila Dubrovčanka, ali ona ga je obje ručke prihvatila uz ostale dubrovačke slastice.
1: Kako postignete onaj prepoznatljiv izgled polumjeseca s nazubljenim rubovima bez modernih kalupa?
3: To je upravo ono što rafiol čini posebnim, to je umijeće izrade, način koji svaka domaćica mora pronaći sama, kako složiti taj rafiol da svaki bude jednak, da svaki bude savršen, da zapravo vrlo jednostavno barata s tim super tankim tijestom za koje bi naše stare žene rekle da mora biti tanko ka kartina. To iziskuje vježbu ponavljanje dok ne dođemo do savršenstva. Za onaj rub, riculin, kako ga ja zovem, rafiole kad se peruna, to isto dođe, to je isto, vježba, nešto drugo to.
1: Neki kažu da se u rafiol stavlja maraskino, neki rum, a neki prošek. Šta je po vama jedina prava istina, a vi je sigurno znate s obzirom da tradicionalno radite rafiole?
3: Jedina prava istina je da se rafiol mijenjao tijekom stoljeća i da su zapravo domaćice stavljale ono što su imale u svojim kućama. Bogatije familije su sigurno imale i maraškina i kvalitetnijega prošeka, siromašnije su imale možda neki malo manje aromatičan prošek, nešto. Mislim da je tajna rafiola u onoj ljubavi koja domaćica daje u njegovu izradu. Mislim da kroz recepte rafiola vidimo razne varijacije i kreacije trogirskih domaćica.
1: Nekada je trogirski rafiol bio isključivo kolač za velika slavlja, vjenčanja, krštenja, feštu Svetoga Ivana Trogirskog. Spremali se i danas samo u posebnim prigodama ili je komercijaliziran pa ga vidimo na svakom koraku?
3: Je, rafiol se spremao za posebne fešte, sva su se ono i rađalo se i umiralo u Trogiru sa rafiolima i nekako taj rafiol je sva važnija događaj našeg života obilježavao, bili oni lijepi ili eto nažalost manje lijepi. Spremani se danas u komercijalne svrhe, mislim da da i mislim da je... Bi svi željeli da je više, ali mislim da rafiol zapravo iziskuje jako puno truda i da nikad neće doseći te neke planetarne komercijalne nivoe, a mislim da je to i bolje za rafiol da ostane u okvirima one tradicije, u okvirima originalnosti i da zapravo i dalje izrađuju to u većini slučajeva domaćice za razne prigode prijateljima, za poboljšanje svog kućnog budžeta, jer zapravo rafiol uistinu nije kolač kojeg napravite u pola sata, u sat. Rafiol je kolač koji iziskuje i vrijeme, i znanje, i fizičku izdržljivost.
1: E pa sad to je sljedeće pitanje, koliko komada rafiola možete napraviti u jednom danu?
3: Moj maksimum, ja sam napravila 3 doze, to je po mojoj doze ispadne oko 100-110 komada, što znači nekakvih 300-330 komada u jednom danu, uz sve moguće današnje moderne gadgete, mašine i sve. Rafiolu baš puno ne pomaže moderni alati, jer on zapravo iziskuje svaki rafiol da vam prođe barem jedno 4-5 puta kroz ruku. Vi morate zamisi, pa odleža, pa razvalja, pa kalupira, pa fil, pa priklopi, pa zaperunaj, pa ispeci, pa namaži, pa zacukraj, pa to je, svaki ti prođe bar 5 puta kroz ruke prije nego što ga neko pojede.
1: E sad mene zanima, na primjer, za mene običnu malu smrtnicu, koliko bi bila početna doza za nekoga ko želi
4: evo danas ispeć rafiol po prvi put. S kojom količinom brašna, s kojom količinom bajama treba započeti? Što biste vi preporučili, znači, domaćicama koje startaju prvi put u izradi rafiola?
3: Pa svakako da ukidaju taj recept na pola, koliki god onda je. Postoje više recepata raznih domaćica. Ja sam stvarno jedno vrijeme intenzivno iskupljala, imam ih stvarno dosta. Sve su to varijacije na temu, ali kako koji recept, neki daje od 70 pa na gore 100 do 120 rafioli, to ovisi o količini, ali uzmimo da za pola kile brašna i pol kila mendula bajama je sasvim dovoljno da se neko vrijeme domaćica izvješti da dobije rafiol kakav ona želi, a da je to baš nije prenaporno. S tim da uzmete u obzir prvi put kad budete išli raditi rafiole i sa tih pola doze, da će to trajati sigurno jedno pola dana. Sigurno ostavite si vrijeme, jer to je zbilja proces.
4: Ukazuju li mlade generacije u Trogiru interes da nauče ovaj zanat izrade rafiola, ili se bojite da će pravi domaći rafiol zamijeniti neki industrijski kolač? Ima li u kurikulu izrada rafiola?
3: Dakle, kroz naše aktivnosti u školu i školske kurikulume mi i obrađujemo deserte i slastice kao takve. A što se tiče samog trogirskog našeg rafiola, mi to kroz školske aktivnosti za kurikul uvrstimo i zapravo kroz taj način učimo naše učenike raditi trogirske rafiole. Kako je ova škola, zapravo nije škola samo za učenike koji su iz Trogira, već imamo jako puno učenika iz okolice Kaštela, pa čak i iz Splita. Mislim da je od iznimne važnosti da se tako jedna važna stvar, pogotovo sada kad je ona uvrštena kao nematerijalna baština, da se prenosi i dalje na učenike. Ja imam priliku da mi je ovo već četvrta generacija koje mogu učiti rafiole, i ovi do sada, moram priznat da su bili oduševljeni što smo to učili. Nije lako rafiolu svladati, rafiolu svatko voli, rafiolu je svatko nekad probao i svatko je uvijek oduševljen s njom. I onda kad se ide radit, nije to ono čokoladni brownie. Izmiješaš, saliješ, ispečeš i jedeš. Rafiola je zbilja proces, treba neka odrođena znanja koja se stječu zapravo ponavljanjem radnje. Da osjetite šta je ono najbolje što vama paše na ruku, kako vi to radite, razgovarate i sve, i onda zapravo ponavljajući to sa učenicima kroz ovo, oni se oduševljavaju i divno mi je vidjeti koliko kad svladaju tu jako tešku vještinu, koliko su oni zadovoljni i koliko im to gradi samopouzdanje. A drugo, da prenašamo i dalje van granica Trogira našu tradiciju. To je kultura, bogatstvo, baština, ne samo Trogira, nego Dalmacije.
4: Marija, za kraj, za naše domaćice koje bi se rado okušale u izradi trogirskog rafiola, postoji li manja doza recepta koju biste nam vi sad rekli za naše slušatelje?
3: Na pol kila brašna idu 4 jaja koja se dile na žumanke i bjelanke. Žumanci se staljaju za tisto, tuku se sa cukrom, malim šećerom, malo masti, malo soli i pol kila brašna. I onda se to umisti u jedno ni glatko ni tvrdo tisto.
4: Koliko masti?
3: Masti u tisto ide 100 grama. I ja uvijek stavljam isključivo domaću svinjsku mast. Nisam pobornik masla ni nič čega, jer ja ne znam da je tamo neka moja baba u 16. stoljeću imala baš maslo ovdje u Sri Trogira i ovi, pa nekako eto tako ja to volim razmišljati. Ona je 100% imala samo mast. Ako je i nje imala, ja volim koristiti samo mast. I eksperimentirala sam naravno i ja i sa svim ovim današnjim našim luksuzima i sa maslom i sa ovim i sa onim, i onda mi se zapravo iskustvo pokazao da je zapravo mast ta koja je puno bolja, održava rafiolu puno duže svježom, daje joj duže vremena tu jednu dozu mekoće i zapravo puno bolje daje efekt nego bilo koja maslo ili nešto drugo. I onda kad ste zamislili tijesto, da se vratimo na recept, dobro ga zamotate i stavite ga da odmara barem 2 sata. Ja osobno volim to uvijek sve napraviti danas za sutra, da tijesto dobro odmori. Zašto? Zato što mi ga je onda lakše razvlačiti, onda tijesto sluša mene, a ne moram slušati ja njega, da ja njega vamo, a on tamo i tako, nego onda ono sluša apsolutno samo mene i puno brže i lakše mi ga je izvući i stanjiti.
4: Gdje se tijesto odmara, van hladnjaka ili u hladnjaku?
3: Ja ga odmaram u hladnjaku, a onda prije nego ću ga ići radi, bar jedno dvije ure ga izvadim da se ono temperira na sobnoj temperaturi. Ali dok je tijesto još hladno, ta masnoća u njemu je isto tvrđa i onda opet ima malo problem sa elastičnosti, a kad ono dođe na sobnu temperaturu, onda je mas normalno sobne temperature, lako je mekana je li za razmazivati, sve tako je mekana i za rastezanje. E sad, što se tiče one pašte, to je bajami koje ja zapečen, sve ih zapečen, ne guli ništa, postoje varijante kojem domaćice dio speku, dio ne peku, dio gule, dio ne, to je sad sve varijacija na temu i koliko neko želi, kako mu je draže, ne znam, to je sad stvarno po izboru onoga tko radi. Na pola kile te bajama stavljam 250 grama šećera, koru pol limuna i pol naranče i sok limuna i naranče, maraškino, rožolja ako ga imam, prošeka. Ja to volim staviti sve što imam, preferiram da sve što imam volim da imam domaće, a sad to nekad imaš, nekad nemaš, kako to je, jel tako? I opet u tu paštu ide 75 grama otopljene masti, kad se sve to dobro izmiša, na kraju se doda ovaj tučeni bjelanjak. Tu paštu kad je radi, ja je volim napraviti malo riđu, što znači da stavim malo više prošeka, maraškina, rožolja, pa onda s obzirom da to radim uvijek dan prije za sutra, kako je bajama pečena, suha, jel tako, onda da ona to popije. Znači ta skoro tekuća pašta, fil, sutra dan bude krema. To je moje, to je nešto što sam ja došla do toga.
4: Eto, hvala Marija, dragi slušatelji, poslušali smo majstoricu, velemajstoricu, ja bih rekla, od Rafioli. Do slušanja.

0: I Šime Kovačević.
1: U sridu, ne.
0: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
1: Mora biti petak, mora.
3: I to kako veselog danas slavimo 100. rođendan Hrvatskog radija, 70. rođendan Hrvatske televizije, u to ime Hrvatska pošta izdala je posebnu marku sa žigom Hrvatske televizije, HMB, posebnu kovanicu od 2 eura koje će biti u opticu negdje u 10,000 primjera.
4: Dobro, kako ti je, dobro, a ti još govori, možeš ti još govori.
3: Ovaj, kako ti govoriš?
4: Kako ti pamtiš radio?
3: Kako ti neko radio Split? Sjećam se kad sam bila jako mala, onda je na Radio Splitu bila neka emisija Trta Mrta se zvala.
4: To smo ja i ti.
3: Nasljednici.
4: Nasljednici
3: Trta Mrta. I nisam, ja se sad ne sjećam što je to točno.
4: A želje i pozdravi.
3: A to se sjećam, ali Trta Mrta mi je bila, znam da mi je mama govorila da bi trčala po kući i, vrka, i vikala ja sam tuta muta čou.
4: Evo škripi ti ništa.
3: Šta mi škripi?
4: Pokvarila si mi mikrofon.
3: Biće mikrofon. Ne, i meni stvarno nešto škripi, bit će se koji kabel.
4: A sto botovo?
3: Ne, Alan Mornar, sa šta pritisla, Alan?
4: Mobitel.
3: Mobitel, ne zove me niko. Halo, halo, ovdje je Radio Split.
4: Ni... A ne, ali čekaj, moramo biti ovdje. Ne, šta? Meni je stvarno ono želje pozdraviti, to mi je bila emisija.
3: Jer vam se neki vanzemaljci uključuju u emitiranje.
4: Uključuje se naš Joško. Halo. Naš urednik u Zagrebu.
3: Joško.
4: E se čujemo.
5: A je, slušaj, ja vas, sad sam bio spreman zapivati neku, to je
3: ne.
5: Način kako se mogu probiti.
3: Joško, šta je točno bila Trta Mrta show? Sjećate li toga?
5: Ravna prošla vremena, ali čekajte da se vratimo na današnji dan.
3: Ajde, na današnji.
5: U Zagrebu, upravo je počela proslava, onaj formalni dio u zgradi na Prisavlju, uskoro će biti podjela nagrada najzaslužnijima u protekloj godini, ali ono što je bitnije za naše slušatelje, tijekom cijeloga dana, evo i vi ste jutro, sam Šime i Zrinka su imali uključenje u Dobro jutro Hrvatska, pa ste govorili i o radiju i o televiziji, a i cijelo vrijeme na prvom i drugom programu Hrvatskog radija odvija se prigodni program s gostima i tu kolege govore o svojim emisijama, o programima Hrvatskog radija, a danas će ima i ozbiljnijih stvari, bit će oko 15 sati ovdje u Zagrebu jedna velika rasprava, panel rasprava o radiju u povodu 100 godina Hrvatskog radija i raspravljat će se o sadašnjosti, prošlosti, budućnosti radija, a cijela fešta 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije završava večeras prigodnim programom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski i to ćemo mi prenositi i na Radio Splitu, prenosit će i prvi program Hrvatske televizije, dakle oni koji nisu s nama u Zagrebu moći će gledati i slušati sve što se događa na ovaj veliki jubilej. Jesam uspio?
3: Jeste. Uspjeli se, koliko se radio promijenilo, evo ovih, ne znam od kad se vi došli radio, koliko ste, 40 godina na radiju, Joško?
5: Skoro i više.
3: Skoro i više od 40 godina.
5: 40
3: koliko se radio promijenilo od onda?
5: Ma ne, radio je uvijek zapravo mora biti posvećen slušateljima. Slušatelji su najvažniji i to se ništa nije promijenilo svih ovih 40 godina, uvijek je slušatelj najvažniji. Mi smo našim slušateljima prijatelji, oni nas zovu, oni su uz nas kada su usamljeni, a mi pružamo bitne, važne informacije svakodnevni, a naravno i onim kriznim situacijama, ne daj Bože da se ponove u ratu, kada smo bili jedan od bitnih oslonaca. Prema tome što se toga tiče, radio se nije promijenio, radio i uvijek će ostati isti bitan u svim državama svijeta, svi znaju da mora imati jedan pravi, dobar javni radio, zbog toga ako se nešto, ne daj Bože, dogodi, a onda ide ovo nadogradnja, zabava, ono. Promijenile se tehničke stvari, kako izrazim, došla su računala, digitalija, umjetna inteligencija, društvene mreže, ali dobro, sve to zapravo i pomaže radiju koji se onda i putem tih novih alata još širi, dakle, svoje slušateljstvo i gledateljstvo. Ja, naprimjer, moram reći to, malo ljudi zna da video uraci Radio Splita na Facebooku prošle godine su imali oko 8 milijuna pregleda. Prema tome, znači to je radio koji se sluša, ali se i gleda, naravno, ne cijeli program, ali neki dijelovi, na taj način se približavamo široj publici. Radio mora postati multimedijski i to je ta promjena u odnosu na one prethodne godine, kao što se rekla Mirta na samom početku, kad toga nije bilo. Ali mi smo se prilagodili, znači kombiniramo jedno i drugo, treće, četvrto, sve skupa i živjela umjetna inteligencija, ali samo kao umjetni.
3: ali ne da recimo umjetna inteligencija umjesto nas, na primjer, vodi program ili čita
4: vijest
3: ili
4: ne
3: tako,
4: moguće.
3: Mislim da je to nemoguće.
5: Ne,
3: iako neki imaju i takve ideje.
5: Ma ne, gledaj, to može

0: pomoćni alat, ono što se kaže, da ona olakša recimo neke montaže, neke isječke, neke ulomke, lakše napisati tekste, ono daš mu pa onda nešto objaviš, ali ne može to niko zamijeniti čovjeka, jer šta ištekaš, ne znam, tamo neku struju negdje gdje je veliki
1: ja
0: je softver, i onda nema onda inteligencija postane odjednom glupa, a mi se ne možemo ugasiti nikako.
2: A zamislite da je inteligencija kamita može govori. Ne, još tu nisu izmislili.
1: Ne. Super inteligencija bi trebala biti za ovoliko
0: ovo, recimo da umjetna inteligencija sad sluša vas dvoji, pa da treba izmontira i izvući, ona bi se zbunila, ne bi ništa.
1: Normalno da bi se zbunila.
2: Mi smo zbunjeni.
1: Uništili bi umjetnu inteligenciju.
2: Ali moram sam pitati još jednu stvar. Sjeća se svog prvog radnog dana na radiju?
0: Prvog radnog dana, sjećam se prve emisije.
2: I kako je bilo?
0: Bila je emisija o kruhu na prvom programu Hrvatskog radija negdje u 12. mjesecu i trebali su imati tematsku emisiju, znaš, o kruhu. Ja otišao snimija neku onu našu pravu staru pekaricu, razumiješ, ta peče kruh, i ja došao to pustio u program, ono zajednički program s prvim večernji bija, i ja govorim, dobro je, a nisam ni znao, vi govori Mladen Kušec, onda bio urednik, govori on, a dobro kolege, bilo ih još, a sad ćemo nastaviti našu emisiju koja traje uru vremena, a majke ti, a ja sve potrošio u 10 minuta, i to i nikad to neće zaboraviti. A onda sam nešto, onda sam isključio inteligenciju svoju, pa sam nešto provizirao, ono, eto, dobro.
2: Eto. To su bili. Ajde, uživaj ti lipo u Zagrebu.
1: Dobra zabava.
0: U Zagrebu, eto.
2: Dobro. Eto. To su bili. Ajde, uživaj ti lipo u Zagrebu.
1: Dobra zabava.
2: U Zagrebu.
1: Rođendan mi još jedan svim kolegama i kolegicama.
0: Idem sa vidjeti šta se događa ovamo, jer ništa ne može bez vas iz Splita da prođe.
1: Bravo.
0: Eto ga. Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav, doviđenja. Bog. Bio to Joško Kržilj, glavni urednik Hrvatskog radija, Radio postaje Split, izravno iz Zagreba se predstavlja sa obljetnice obilježavanja 100. rođendana Hrvatskog radija i 70. rođendana Hrvatske televizije.

0: Edi, si mi ta bila kad je grmilo, kad je svivalo.
1: Ispod stola, ti?
0: Ne znam.
1: A gdje si ti bija kad je bija Radio Split?
0: Ne znam, nisam ni bija.
1: Kad se mi radio svoju Sveviru, si ti bija.
0: Ali s nama nije ko danas.
1: Vidjet ćemo njega, Đorđi Peruzović.
0: Naš dragi Đorđi Peruzović,
1: naš
0: dobar
1: dragi
0: dan.
1: Đorđi.
2: Dobar dan vam.
1: Dobar dan, Đorđi, di ste vi bili kad je krenuo Radio Split sa svojim emitiranjem 54.
2: Najprije vam želim čestitati 100. godišnjicu Hrvatskog radija i 70. godišnjicu Hrvatske televizije.
1: Hvala vam na lijepim željama.
0: Zapravo i vama moramo čestitati, vi ste dio toga.
2: Jesam.
1: Obilježili ste splitske festivale, da, baš u ono vrijeme kad su bili najpopularniji. To, to ne samo u Hrvatskoj, nego i europski popularni.
2: Da, splitski festival je bio europski festival, dolazili su europski pjevači, pjevalo se u dvije alternacije, jedan hrvatski pjevač, jedan strani pjevač, i to je bilo fenomenalno. Eto, toga više izgleda neće biti.
0: Radio Split, kako pamtite vi Radio Split, početke Radio Splita?
2: Pa ja slušam Radio Split od početka, još kad je bio na me, dolazio sam tamo i davao intervju i slušam stalno Radio Split, naravno, to je naš gradski radio i svi ga slušamo, a pogotovo ja.
0: Evo, vaša pjesma Di si bio kad je grmila, to je samo jedna u nizu pjesama vaša.
1: Balada o tovaru isto bila u alternaciji, da, s Terezom Kesovijom.
2: Da, neki dan sam bio baš sa Terezom na njezinom koncertu na stadionu, pa smo se podsjetili na 63. godinu kad je festival bio u kino Bačvice. To je bio moj prvi festival 63. godine i pjevali smo Balada o tovaru Zdenka Runjića u dvije verzije, ona i ja, eto. I osvojili smo 3. nagradu publike i to mi je dalo vjetar u leđa i tad sam nastavio pjevati i označio taj festival kao početak moje pjevačke karijere.
0: Ali danas je
2: 2023. kad sam pobjedio nakon 60 godina.
1: Da, sa pjesmom Letim u svemir dobili ste, da, Grand Prix.
2: Da, Grand Prix publike i Grand specijalnog žirija, naravno.
1: Nažalost, onaj koji je trebao letjeti u svemir nije dočekao da poleti zajedno sa tom pjesmom, Juroslav Buljubašić, kojom je pjesma i posvećena.
2: Mjesec dana prije toga gospodin Buljubašić umro i nije dočekao tu pobjedu.
1: Ja sam sigurna da je gore plesao poznavajući njega i veselio se nakon što ste odnijeli Grand Prix.
0: Htio sam reći zapravo, Radio Split, koliko je zapravo bio bitan za mladog pjevača onda da se probije, da ljudi čuju?
2: Slušajte, za mlade pjevače to je bila jedina odskočna daska i tako da smo svi počimali na festivalima i nije bilo interneta, televizije, bilo je televizije zapravo, ali nije bilo interneta, nije bilo lajkova i tako dalje. Iako si pobjedio i osvojio neku nagradu na festivalu, onda si mogao računati na neku karijeru, jel? Tako sam ja počeo, rekao sam 63. godine. I interesantno da u ono doba nisu pjevači, mladi pjevači bili masovno zastupljeni na festival, bio je po jedan, po dva. Sjećam se da sam 7 dana sa urednicom Radio Zagreba, Danicom Markulin, vježbao dikciju. Onda je bilo jako važno kako izgovarate riječi, za razliku od danas kad ne razumijete baš puno.
0: Ali ne samo riječ, nego po vama znamo zapravo da kako je bilo bitno kako čovjek izgleda kad tu pija pjesmu, kako je odjeven. Vi ste na to pazili.
1: Sve to bilo važno u ono vrijeme, a nažalost puno njih danas o tome više ne vodi računa,
0: danas
1: da je televizija televizičan medij.
0: Danas mi mnogi rekli, danas su polu
1: vizualan. A ima svašta danas, kad vidiš Eurosong, zbilja ima svega i svačega, je li tako, gospodine Đorđi?
2: Nisam vas čuo dobro, jer...
1: Kažemo da je nekad u vaše vrijeme Šime krenuo upravo s ovom pričom, da je bilo vrlo važno, pazilo
0: kako
1: se na svaki modni detalj. Znači, brinulo se mnogo o vizualnom izgledu.
2: Pazite, bilo je jako važno kako izgledate, nije dovoljno bilo samo dobro pjevati, važno je bilo kako izgledate. Ja sam uvijek rekao, kad bi pjevač izašao vanko, ako je lijepo odjeven, onda znači da će lijepo i pjevat. Ako je loše odjeven, znači da će loše.
1: Da, a i po vama, vi ste diktirali modu ono vrijeme. Kažu što bi Đorđi obukao na festivalu, poslije to bila glavna moda u Splitu.
2: Pa ja sam svake godine išao u Padovu, odjeću za festival. Tako da dolazio sam uvijek s nekim modernim odijelima i tako dalje. Jedne godine mi se dogodilo da mi je ostalo odijelo u Senju gdje sam prespavao i došao sam do Zadra i osjetio da nije odijelo sa mnom u autu, morao sam se vratiti nazad.
1: Eto, na.
2: I vozio sam kao panđo i došao zadnji čas na festival.
0: Moram vas pitati još jedno pitanje. Sjećate li se kad ste prvi put čuli svoju pjesmu na radiju? Kakav je bio osjećaj? Svoju prvu pjesmu, na primjer, kad ste prvi put čuli sebe na radiju.
1: Neku, svoju prvu pjesmu koja je bila na radiju.
0: Da.
2: Pa to je bilo baš tih godina, 63. godine snimio sam, to mi je bila prva ploča koju sam snimio i onda sam pustili su 63. godine na radiju, eto.
0: I kakav je bio osjećaj?
2: Kako?
0: Kakav vam je bio osjećaj?
2: Pa lijepi osjećaj je bio, naravno. U ono doba slušati sebe na radiju, to je bilo nešto izvanredno.
0: Ne, znam da to mnogi kažu glazbenici kad prvi put čuje sebe, da zna da je nešto napravio.
2: Da.
1: Da je postao prepoznatljiv, da.
2: Sad mi je to uobičajeno, već slušam se 50-60 godina, tako da mi je to uobičajeno. Međutim, u ono doba trkao sam doma ako sam znao na radiju, ako će biti moja pjesma, slušao sam došao sam doma da otvorim radio i da slušam pjesmu.
0: Evo, sad smo vam pripremili jedno iznenađenje za kraj, to je Vražja Mare, uživo s Melodija Jadrana 66. godine.
1: A di si ovo sve naš?
0: Nisam ja, to je naš dragi Alan Mornar.
1: Alan Mornar je naš.
0: Samo ovdje. Za našeg dragog Đorđi Peruzovića.
1: Hvala. Đorđi, hvala na razgovoru.
2: Sve najljepše i najbolje.
1: I vama također, i čujemo se za
0: 50 godina.
1: Ma, za 110. rođendan.
2: Hvala.
1: Adio, bog.

0: oglasi. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus. Da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Naša Hrvatska radiotelevizija slavi dvije velike okrugle važne obljetnice, 70 godina televizije i 100 godina radija. Naš Radio Split je s emitiranjem počeo 1954. i do danas je svaki dan sa svojim slušateljima. Slavljenički program naše kuće traje cijeli dan, a svečani program će se održati večeras u Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Teoretičari medija tvrde kako se radio ne suočava s nestankom, već se redefinira iz tradicionalnog radiodifuzijskog medija u sveprisutni audio koncept, gdje su glas, glazba i pouzdanost i dalje njegovi najjači aduti. O budućnosti radija kolega i urednik Radio Splita Joško Krželj.
2: Najnovija zbivanja, mislim na svijet, sve što se događa, krize, ratovi, pokazuju radio je taj zadnji oslonac informiranja i zato niti jedna umjetna inteligencija neće zamijeniti radio i zato je velika borba u Europskoj uniji da se sačuva radio sa svojim frekvencijama sadašnjim, jer što se pokazalo u Španjolskoj krizi kad cijela Španjolska ostala bez struje, jedino je radio mogao raditi. Dakle, može vam se internet srušiti, može vam se sve umjetne inteligencije srušiti, ali onda ostaje radio. Radio je tu u ratu, u nesreći, u potresu, a onda je tek u zabavi. Dakle, ja to gledam s obzirom na nove okolnosti, svi mi mislimo pa neće se dogoditi, ali pogledajmo što se događa. I zato mora postojati radio i javni radio i za te krizne trenutke. Dakle, nije sve samo zabava. Mi ćemo svirati glazbu top liste, ali moramo biti spremni u svakom trenutku i za tu važnu funkciju i to je shvatila Europa, to su shvatili naši eurozastupnici. Zato se oni bore da u svim novim vozilima bude radio, omogućen pristup preko FM-a. Dakle, radio je jako bitan u ovom trenutku.
1: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubravu, gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu danas je predstavljena nova dramska predstava Leda Miroslava Krleže u režiji dramaturgiji Darija Harjačeka, koja će premijerno biti izvedena 22. ovog mjeseca. Cijeli glembajevski ciklus, posebice Leda, u fokus stavlja svijet modernosti, uskovitlani žužurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima koje preplavljuju želje, nezasitnost i mogućnosti, istaknuje redatelj Harjačak.
3: Prvo, jako lijepo je moći se baviti velikom literaturom, pogotovo u ovakvom okruženju sa ovako talentiranim, predivnim ljudima. Mislim da smo napravili stvarno jednu veliku predstavu u zapravo sjajnim uvjetima i mislim da će publika moći nekako vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, nekako postaju marginalizirane. I u tom smislu mislim da je strašno aktualan.
1: Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastup izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Knin i Split 18, Hvar i Zadar 19, Makarska Ploče Šibenik 20, Komiža 21 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Antea Copić.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
4: Korčula, Lastovo, Bičevo.
3: A troke jabuka.
4: I Svetac.
3: Ali on i ja, Brusnik.
4: Brusnik, eto ga.
5: Amo Mirta, evo sam, ono sam ti pitao šta za tebe znači Radio Split. Znači za mene znači Radio Split. To ti je bila ovako, glas naše Vesne Relić, smijeh naše Ružice Politeo i Borjana Jaramaz, koja je uvijek bila ovako ozbiljna novinarka. Ja sam uvijek njih tri svijeti, ne znam zašto. A pogotovo Ružice Politeo, ono, ona je uvijek bila zarazan smijeh. I uvijek je bila vesela.
3: E, vidiš, ja se Ružice, na primjer, ne sjećam. Vesna Relić je, recimo, bila glas, onako jedan fini, spikerski, ženski glas, koji mi malo fali u eteru, moram
5: je,
3: to priznat.
5: Fali.
3: Pogotovo kad su ovako čitanje reklama, vijesti i tako dalje. I neka ti onda zaista bude žao, jer kad ti ljudi otiđu u mirovinu, onda stvarno s njima otiđe jedan
5: dio
3: cijeli
5: radio.
3: Dio radija.
5: Zato ja uvijek stavljam ove džinglove. I... gdje ona čita te džiglove,
3: to je jedan fini glas, prekrasno. To su te bile škole na kojima se radilo tad s ljudima, na kojima se, znači, u stvari glas i govor je mišić, to je kao živo tkivo kojeg moraš trenirati.
5: Kojega ti vježbaš non stop.
3: Kojeg moraš vježbat da bi fino govorio. Ona se učila ta akcentuacija, dakle, akcenti da bude pravilno, da ne bude... Sad svašta ima, dakle ne mislimo
5: dobro, ali,
3: na naš radio, nego na osnovu
5: meni ona baš bila za vijesti i ovako neke ono ozbiljnije teme.
3: Fini,
5: ali, kažem, ali Ružica Politeo, ona je ovako bila vesela kao ja i ti. I uvijek je bila nasmijana. Ja sam obožavao sve taj smijeh.
3: Edo njegovi radijski prijenosi, Dragica Lemešić koja je radila emisije o turizmu.
5: Tva mama.
3: Moja mama je radila kratko, prvih 5 godina radila na Radio Splitu tamo da su još bili na Mejama, onoj Vili Ruža, odnosno Vili Ferić.
5: Jesi došla kad tamo?
3: Kako sam mogla doći tamo kad se nisam ni bila u planu za jema, dobro.
5: Matematika mi danas jača
3: stara. Čekaj, znači sam s 9. došlo radio, a Šime, dobro, okej. Okay. Šimu ćemo vratit u prvi razred kad uđe brojevi od 1 do 10. Zbrajanje oduzima. Jesi kad bila tamo? Čekaj. Jesi ti kad bio u prvom svjetskom ratu? Čekaj. Šta ti... smijeti se Milanović, ali ne zove naš tehničar Filip. Promijenilo se tehničko vodstvo. Daj da budi ozbiljna, pričaš ozbiljnim stvarima.
5: Dobro.
3: Pazi, ovo je ozbiljna umjetnica, 100 godina Hrvatskog radija.
5: Ne, nisam, mi daj se bila, jesi slušala prvu najavu.
3: Prvi jesam, 54.
5: Ovdje je Radio Zagreb.
3: Ma da, 26. Ono. Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Znaš, nite sad vodi halo, halo. Na Lastovo. Halo, halo. Tamo je naš novi radijski reporter, Ante Karlović. Dobar dan, Ante.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Splita sa sunčanog Lastova i čestitam vam danas dan Hrvatskog radija 100 godina i 70 godina Hrvatske televizije.
3: Hvala, Ante.
5: Za Lastovo se kaže iz središta Jadrana, tako?
6: Tako je, tako je. Srca Jadrana, nego skroz najjužnije i županije, a i najjužnije gotovo, kako gledamo, najudaljenije gotovo kopno.
5: I nije šta južnije to tužnije, nego šta južnije to lipše. Ovo sam Splitu najljepše. U Splitu je najljepše.
6: Stvarno je lipo na Lastovu, tako je.
3: Doćemo, doćemo, moramo doći, Ante, do Lastova. A ovo je jedan...
6: Da se vidimo, tako
3: je.
6: Po mjesecu čak da se vidimo i da idemo i na Glavat tamo.
3: Je, ja sam spremna.
5: Minita će plivat do Glavata.
6: Vidim da ste spominjali Brusnik, Palagruž. Sve, ali zaboravili ste.
3: A Glavat, morat ćemo mi ponoviti tu špicu pa onda nadodavat, ali znate koliko bi onda trebala ta špica da mi recitiramo sve otoke i otočiće?
5: Tisuće koliko ima? 1800?
3: Nije, je li 1100? Ne znam koliko ima točno hrvatskih otoka, ali dugo bi to trebalo, mi smo se skoncentrirali na ove naše
5: dalmatinskom
3: području.
5: Što ima na Lastovu?
6: Evo ga. Evo da ja malo o Lastovo, evo tako da na Lastovo ima svega sada i lipog, dobre ribe, lipog vremena, barem za sada, evo nešto malo jugo, ali nadamo se da će to i vrlo brzo proći. Evo Lastovo se polako budi, puno je dosta posla u polju za sada, iako je zemlja podosta suha. Turizam se isto budi, bilo nam tu za 1. maja, imali smo na otoku dosta i posjetitelja. Lokalne konobe polako otvaraju svoja vrata isto nautičarima, svim posjetiteljima otoka isto tako. Što da reći, imali smo isto ovaj tjedan u glavnoj crkvi na Lastovu svetog Kuzme i Damjana za petoro djece prvu svetu pričesta, isto tako krajem mjeseca imat ćemo i krizmu.
3: Koliko djece?
5: Petero.
6: Petoro djece se samo pričestilo, tako. Dosta je Lastovo malo, ima svega 600 stanovnika, tako da nije očekivati dosta djece, ali eto.
5: Koliko je bila najveća brojka? Ne sam napitati, koliko je bila najveća brojka u povijesti?
3: Stanovnika.
6: Ja mislim, neki podaci govoru malo više od 1200, možda 1250. Sada trenutno je jako, jako loše, dosta za vrijeme još bivše države, bilo je tu i vojske, bilo je puno više stanovnika, jednostavno kako se oselila vojska, dosta se i osoba kasnije oselila, jel? Oni koji su opet bili druge nacionalnosti, ali međutim, eto, da smo na toj brojci tu negdje, standardno 600.
5: I šta zna, zapravo po čemu je Mirta Lastovo još poznato?
3: Šta?
5: Po fumarima.
3: Po fumarima?
5: Da.
3: To je mjesto Lastovo. Ne otok, mjesto.
6: Samo mjesto Lastovo.
5: Ima cijela knjiga, baš monografija.
6: Je, vidite, dobro ste upućeni, dosta to su stari, dosta fumari zbog specifične svoje gradnje. Tako je, ima još dan danas jedan graditelj koji tu dosta pazi od njima, ali međutim, to mislim da se više isplati doći na Lastovo i onda vidjeti što su stvarno fumari, kako oblik, kako to izgleda sve. Isto tako nije samo po fumarima i po Lastovskom pokladu, mi imamo dosta poznatu tu tradiciju. A onda isto za Lastovo dosta veže se brojka 46, pošto imamo...
3: Aha, 46. Aj sad to rastumačite, to znam imamo, za taj podatak.
6: Tako, imamo 46 otočića oko samog Lastova, 46 crkvica, što se svano Lastovo može i pohvaliti. A isto tako i 46 polja, nekako sve obilježava jednu te istu brojku, je li? Baš tako da...
3: I festival Klapa koji će se održati isto tako na Lastovu, 5. lipnja.
5: Sad bi rekli numerolozi, kad zbrojiš 4 plus 6 dobiješ 10, kad 1 plus 0 dobiješ 1, 1 je početak svega, znači Lastovo je početak svega.
6: Tako je. Zato morate, baš pogotovo u 6. mjesecu, kad počne taj festival, barem doći na festival Klapa, tako je doći malo vidjeti kako je... Isto tako i posjetiti, nevezano za Klape, posjetiti Lastovo, jer Lastovo stvarno ima što ponuditi od gastronomije.
3: Ne taknuti djevičansku prirodu.
5: Jastoge, najbolji jastoge.
3: Pa normalno ti odmah u gastronomiji, evo ne taknuti prirodi, on je već na jastozima. Ajde, je, i jastozi. U zaklopatici.
6: Naravno, taknuti prirodi, ali i čisto moru. To ima tako baš. I ja im što smo udaljeni, ali stvarno Lastovo živi taj stvarno lijepi život, opuštajući i uz sve u skladu sa...
3: Pomalo robizonski, jel tako? I ono što je lijepo, nije vas dotaknula ta ruka apartmanizacije koja je...
5: I betonizacije
3: koja je devastirala, nažalost, dosta hrvatske obale.
6: Da, mi smo ostali još malo u onom vremenu. Nije da smo baš ostali. Mislim, sve mi pratimo, ali isto poštujući prirodu, tako da živimo u skladu s time.
3: E sad, pošto nam je rođendan i radija i televizije, recite nam kakav je signal Hrvatske televizije, Hrvatskog radija na Lastovu.
6: Evo, pošto pričamo na mobitelu, barem ja.
5: Evo, kad pušem.
6: Ja vas jako dobro čujem, ali inače jako dobro i Radio Split. A naravno, dobar glas uvijek se daleko.
5: Ne, ja samo to, ako kad puše bura, onda gledaju HRT, kad puše jugo, gledaju raj.
6: I kad puše jugo i kad puše bura, uvijek signal dolazi do Lastova.
3: Je, kako
6: bura,
3: dobro.
6: Onda se vidi i Palagruža, ali čak i obrisi Italije.
3: Bravo, znači po svakome vremenu HRT. Hvala vam, bio to Ante Karlović, vidimo se uskoro na Lastovu. Ante, do slušanja i doviđenja.
6: Ništa, eto, za moje prvo javljanje, hvala vama.
3: Vidite da nije bilo teško.
5: Za prvo javljanje.
3: Ante je umrao od straha, vidite da nije teško.
6: Nema.
5: Dva puta živi.
6: Ništa, lijepi pozdrav svima.
3: Adio vam, Ante, bog.
6: Adio, bog.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bicara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Evo, Mirte, brate, pisma o Hajduku. Hajduk živi vječno.
0: Na
1: H, živi...
0: na H, Hajduk, Hvar, Hrvatska.
1: Ne, Vraškovi živa vječno po meni.
0: Ko?
1: Naš Vinko tam.
0: Da, Vinko,
1: ona, on je meni, neće ne ljute, ali najdraži mi reporter. On je moj, kako kaže on, entre.
0: Ajme, ko ćeš sad entre, ko ćeš sad Marenu dobi za ovom. Šta, ili čujete vi ovo da ste mu vi najdraži?
1: Je.
0: Šor Vinko, reporter.
2: Prigodne linije za entre.
0: Eto,
1: za entre. Ja, obožavno, sad nisam samo entre.
0: Je to da nas imate za obit frigone lignje.
2: Tako je.
0: Znala sam, to je za entre, a čo posli?
2: Ono stanutka.
1: Pa može, to je lijepo.
0: More, onda njemu, on njemu da to obornite, stavite mu prvo slanutak, onda lignje.
1: Nije, entre su mi lignje, čekaj, da, entre. Nego moram ga pitati jednu stvar.
2: Malo salote, malo salote i ovine. I malo no kompiri na salotu.
0: Lipo.
2: Ukomponirano, dobro.
0: Odlično.
2: Ja bih vam čestitao danas ovo 100 godina radija i 70 godina televizije vama, a posebno i onima će su bili privoz.
0: Eto, bravo, moramo se njih.
1: Mirta je cijeli 100 godina tu.
2: ako bude ovako, bit će 200.
1: Mirta, koji Hajduk žive vječno.
2: Ako je.
0: Ako gledatelji, ovi slušatelji ne premaju ploča pretplatu, Šorvinko. Zato će budem toliko dugo u eteru.
1: I dugo...
2: Meni se pari da će se pojača broj članova što plaća pretplatu.
0: Pretplatnika. Biće ko Hajduka, pretplatnika.
1: Čekaj, kako je bilo na Hvaru kad su počeli prvi radi televizije? Se sviđate nečega? Nemate vi puno godina.
2: Mi smo imali doma jedno staro radio i to smo slušali, bo me bile samo radio Split. I bilo bi se slušalo vijesti i malo je tega bilo, televizija je došla kasnije, ali radio je bilo jedno, bilo bi, more svakom čas zaobići da ću vijesti. Bibi Čača reka pokojan kuco, sad su vijesti podnije je, bilo bi se čulo će novitode u svitu i tako bismo znali, ali bome, ljudi su lavorali, nisam baš puno čulo radio.
1: A dobro, kad je bila utakmica Hajduka, je se onda van kad znilo radio pa bi svi slušali.
2: Ne spominjem se tega, ali ja sam rođen 53. Znači, već je to bila tehnologija malo napredna, ali bome, na balote bi se bilo igralo i bilo bi se stavljalo dvo tranzistora. Jedan istočno, jedan zapad.
1: A to stereo?
0: Jedan istočno.
2: Stereo, tako je.
1: Stereo. Nije bilo sjevera.
0: A je možda i sad isto ove tranzistore za slušat?
2: Sad su mobiteli da svaku pijem je tri.
0: A znon, ma ni to dobra, ni dobar to prijem, ne čuje se tako dobro.
2: Ali sada naša mladost gledao Barcelonu, gledao Real Madrid, gledao Djokovića, gledao Ivaniševića. Sad su ovo moderna doba. Nije njima interesantno radio kako će bilo nos. No, ne bilo radio sve.
0: Dobro, ali užaju još ono u poli radio kad voze auto.
2: A svak slušao radio u auto?
0: Bome.
2: Svak.
0: I meni je to najdraž.
1: Yeah. Na tovarima
2: radio, radio odmara.
0: A ni već tovari. Pito Šime su ovi nosili tranzistore kad biši na tovara upoje.
2: Ne znam, ja mislim da ne. Nije bilo kad su što radio.
0: Bilo,
1: slušali, nosili su televiziju.
2: Bili bi se ljudi uvoreli, tako da nije bilo kad to čutu. Bilo bi oni su lavorali kako beštije su lavorali naši storiđe. Je to tako bilo. Bove.
0: Dobro, nego rečeno, čaj imamo novega na otoku.
2: Ima ovako.
0: Ajde da gremo. Za entre.
2: Ja ću novi prilu što reći, a ni... To ću razgovarati sa našim šefom policije, našim stavogradom Juretom Tadićem, ovako. Znači, sezona je počela. Preključ, jer sam bio silom prilika na jednom sprovodu, jer su, i sad joj moja Emilija u auto, grijemo, pudije se na sprovodu. Ispred nos 40 biciklista u suprotnom pravcu izije se 30 auti, od ovamo 10 auti. I sad pazimo da se ne bi što, ne daj Bože, dogodilo.
0: Da.
2: I Mirta, dobro znaš da je
0: oni će pogini. Će pogini u Varbosku pri 15. godišć, tako je, na motoru.
2: Znači, od Ijese ima prema Varboski, iz Storega Groda, pardon, imamo Makadam do Varboske, a imamo stora cesta preko Dola, Varbanja i Sviroć.
0: Da.
2: Znači, ovo je molba ovima našima turističkim agencijama i ovima čemu do trabakule? To su sve gosti koji dojdu u Storigo sa trabakulom, imao do 47 bicikli na te brodove.
0: Da, da.
2: Poželjno bi bilo da ti turistički brodovi imaju mapu od Storega Groda do Jese i od Storega Groda do Hvora, jer imamo mi cestu od Storega Groda do
0: Storu.
2: Hvora, Storu. Da. To znamo, Selca, Grobje, Brusje.
0: Da.
2: Ne doj Bože da se komu čo dogodi. A to su sve, da se ne bi ko se sjedi, to su sve gosti momentalno od 55 do 70 godina.
0: Da, momentalno. Momentalno. To ste dobro rekli. Ali je stvarno ovo dobro kaže, jer se dogodila, nažalost, prije 15 godina takva prometna nesreća sa smrtnom posljedicom, kad je motorist vozio, isto su išli u suprotnom smjeru, jel tako? Tako. I on ih je išao za obić i iz suprotnog smjera je dolazilo auto i jel tako bilo nešto? I on je poginuo na licu mjesta.
1: A i 5 godina vam je pa i on je avion u Hvaru.
0: I pa i avion na bicikliste. Da, da, da.
2: Evo, ovo je ovo ću još danas razgovarati sa šefom naše policije, on je dobar
0: sa
2: čovjek.
0: Sa šefom je.
2: I dolijeti savjet, neka mu to objasnimo ovima, ovima našima.
0: Ali
1: još jednu stvar, samo jednu stvar reći o Vinkotu. Sad smo imali Salastova, Ante, tako.
0: Antu Karlović.
1: I rekao je, puni su ribe, kako je s ribom na Hvaru?
0: Čekaj, samo što biciklistima, ne znam je li ovo zna Vinko, ili vi znate Šor Vinkota, da je njima po, nekom je to objašnjavao, po prometnim propisima dozvoljeno voziti u suprotnom smjeru, to mi nije jasno kako. Biciklama.
1: A možda su Japani.
0: A ne, nekom je to objašnjavao.
1: A možda su Englezi.
0: Da oni mogu voziti
1: Englezi
0: suprotno smjeru.
1: A njima je obrnuti smjer.
0: Nije Englezi, ovo za sve one, za ne Engleže. Nekom je to tumačio. Ali to mi nikad nije bilo jasno kako mogu voziti u suprotno smjeru biciklama.
1: A možda si ti bila u suprotnom smjeru.
2: Ne, nije ta. Oni su vozili pravilno, s tomu je velika kolona. To
0: da, ma je prevelika. I to oni iz Storića gredu polako.
2: Alo, to je te katastrofa Hrvatska.
1: Čekaj, ima ja za tebe, Mirta, onaj džingl.
0: Dobro, da sad, da,
1: ajde,
0: ajmo dalje, ajmo dalje. Znači,
2: je možemo malo kulturi.
0: Moremo,
1: može, može, može.
2: Evo ovako.
1: I ribama.
2: Ribe ćemo na kraju.
0: Ajde.
2: Grupa umjetnika iz Staroga Grada, znači Goran Dužević, Frane Abramović, Zoran Tadić, Marija Barać-Jandić i Ivana Erceg su se odružili u umjetničku grupu koja se zove Zlatni rez Farsa.
1: O, kako lipo zvuči.
2: Sa namjerom uključivanje u kulturno ljeto Staroga Grada sa željom da poboljšaju kulturnu ponudu i time izlože svoje radove domaćima i turistima. Od 5. mjeseca do listopada 26. Na raznim lokacijama grada napravili bi svoje izložbe u suradnju sa glazbenicima Staroga Grada. U potrazi sa izložbenim prostorima naišli su na odobravanje i podršku sugrađana, tako da će se prva zajednička izložba održati 25. svibnja u prizemlju nove zgrade Tonka Petrića, ulici Kardinala Alojza Stepinca, broj 2. Umjetnici su također dobili podršku gradonačelnika grada Staroga Grada, muzeja Staroga Grada, koji će biti pokrovitelj svih izvedbi. Turistička zajednica Staroga Grada, kao i mnogih poslovnih subjekata, na osnovu čega je dogovorena i druga izložba 26. lipnja u Maslina resoru. Kao i sljedeće izložbe koje su pripremi Srinja, Kola i druge. Znači, mi ćemo vas u toku ovoga ljeta, ne znam kako će ova emisija hodi, ja ću vas često...
0: Filo li to gre?
1: Filo li to gre?
0: Filo
2: onda ćemo vas često...
1: imamo kulturu između dva i tri.
2: Stindaka Mirta dojde u Storigrad. Onda ćemo Mirtu upoznat sa ovim čovjekom da oni malo se zbližiru, da on njoj objasni.
0: Kako je sa ovdje? Da se malo zbližimo, jel?
2: A pa...
0: Ječemu.
1: Ajde, oženjen.
2: I oženjen je sa najljepšom starogrojkom.
1: Mirto.
2: Sanju Vuković.
0: A ne, ali meni je najdraža, najljepija starogrojka Dobrenka. A bolje Sanja,
2: Sanja, to su šekundi gušte reći do storika.
1: Samo ovako, sad vam pušta nešto za vas i Mirtu, a vezane za turizam. Čekaj. Evo, može.
2: Može.
0: Ostanite na liniji.
2: Hoću vas.
3: O, zdravi bili, direktore.
4: Zdravi profesori.
3: Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
4: Jesam.
3: A majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
4: Ja, u čemu sam falio? Ne znam o čemu je rič.
3: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza Crikve? Koji je užga?
4: Njemci.
3: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
4: Ali, to je povijesna istina.
3: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna?
4: I drugi.
3: E onda su Amerikanci kad su bombardirali naše malo mjesto. Ako su unutra izmišljane sve race, razumiš, onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
4: Ne mogu ja lagat.
3: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.
1: Eto, to je za... A možda naši ljudi voze biciklu. Vi ste napali strance. Mi ste napala Engleze. Engleze voze u suprotnom smjeru.
2: Jučer smo mi u Hvar.
0: E.
2: I moram pohvaliti ovako. Mi imamo stvarno u Hvar, imamo centar i imamo tamo dosta doktora koji dolaze. Naprimjer, ponedjeljak, utorak, imamo ortopeda, imamo kardiologa, imamo...
0: Da. Imate rengen, ultrazvuk.
2: Sve imamo.
0: Sve.
2: I moram, što još sam i tamo učio sa ženu, ono, narišan ekip, rengen, nema veze. Ujedno, nemam riječ. Svaka čast. I onda dok je ona čekala tim pregled, još sam biš jedan.
0: Ej, išli ste na kafu, jel?
2: Ja sam na pivu.
0: Na pivu, a ne u kafu. Nego,
2: ako ja kafa, dika.
0: Dobro, na pivu ste išli tamo, dobro.
2: U amforu na kafu i na šank jedan konobar i ogaznon. I popili smo, ja sam popio 3 deca točene pive, a kolega moj godina, on nosi svoženu, on je popio neki kapućino. Če zaplote ništa. I jutro su dede turi, zove mene mobitel, dojde u Ploču na kafu. Kuo, ovin konobar će biti na šanku amforu. I on meni govori, Vinko, čam ćeš ti koliko košta ona 3 deca pive i oni kapućino. A ja govorim, 15-20 teori, falisi. Koliko? 9. Pristojno.
0: Ajde, dobro, je li to za domoće popust ili bez popust?
2: Ne, reke da to za goste i to je recimo za hotel Amforu koja je krasno uređena.
0: Da.
2: Hotel Amfora, momentalno ima...
1: Reklama.
0: Dobili su oni, Emili, noćenje.
2: Čo?
1: Dok je treba pregled.
2: A će čio sa nju čuva tamo na pregled?
0: Dobro,
1: a sad je bilo slabo.
0: Čekajte, reci mi, je li sve u redu na tim pregled bilo?
2: Rekla mi da će doći Lala za mjesec
0: dobro. Ajme meni. Dobro, da ćemo 2 doktora Carića pitali sve ok.
2: Alo, evo doktoru Cariću, čemu se će ni ovi pacijenti, a nego on govori odlični su govori.
0: Doktor Luigi, je.
2: Dobar je doktor Carić.
1: Čekaj.
2: Sad ćemo na peškariju.
1: Amo, čekaj će peškariju.
0: Čime je oglodni već očekonje.
2: 6 turi smo bili na kafu, dohodi Pave. Pave dohodi, ovim Pave, dočajmo za nas svega. Donije 30 kašeti svake ribe. Svake ribe od koće i to je prodao, Boga mi, moram reći da je svit kupuo
0: leva,
2: bravo.
0: A kolike su bile cijene?
2: Pristupačne.
0: Dobro, odlično.
2: Moglo se za, recimo, za 12-14 euri kupi kilo i po molih za sprigot. Bile, meni je žena kupila te sipice lipe za sprigot, jer slabo vrijeme nisam i na more. Ali bome vidio sam još ponestare vidim gdje svi tim troje u peškariju.
0: Koja je to privilegija?
1: Čekaj, leva, što bi značilo leva?
0: A ono
2: leva, svaki čas.
1: Svaki čas.
0: Malo, leva.
1: A dobro, moram naći.
2: A sad ćemo što jednu anegdotu o ribašini i o radio Splitu.
0: Ajde, za kraj.
2: Znači, osa hodi na more, meni je brod na bondu od Bola. I mene bi bila ova Dragica Lemeć iz Bola, u četvorkom je bila. Radio preda materiji, sad bome joj ne bi čudi god ne zvoni mobil. Sad će čovjek čunit i ovdje jedno radio je dvozvučnika i kad bi vi zvoni mobil meni na brod, onda bi se bi tresa zvučnik. I onda bi joj prekini bome lavur motora i bili se ovi dragici. Međutim, kako digo kad bi vi ono jutro lavoro dizo mreže, mužiku i zvučnika su čuli ovi iz Bola. I zove mene ovim prijatelj. I govori ovo, Vinko, joviće, smanji malo mužiku u 6 kvart. Mi još pijemo, jer je puhao vitar vonka. A vitar vonka, to je vitar preko Škoja.
0: Ajme.
1: I tako je potira sve turiste iz Bola.
0: To vas je onda Tukala angažira turistička zajednica Storga Groda da tirote ove goste iz Bola u Stori Grod.
2: Tako je bilo.
0: Tako na takvi noći.
2: I svaki anegdot je bilo na more. A gdje je bome bija i štimat ćemo tamo disko klub, uša stvori uto, dižemo mrže mužika kako da osrbile ga dona.
0: Ajme.
1: Bija jači o štimca.
0: Bija jači disko nego u štimca.
2: Tako je. Jutro sam dobio informaciju, 15 minuti sam dobio informaciju da je manje gostiju u Ivan Dolac nego
0: ozbiljno.
2: Skoro 50%.
0: Ozbiljno, dakle kriza svjetska, znači je
1: došao Ivan Dolac.
2: Malo su cijene, malo se cijene papreme, ali skup, mi smo stvarno mislim skupi, skupi smo. Kaj je ono časno skupi?
1: A kaj ideš u dućan je skupo.
0: Ali je najskuplje kod u butigu.
2: Bravo Šime.
1: Tako.
0: Ali znate čo, to smo se neki složili.
1: To
0: jeste ne
1: složili.
0: Mogu ljudi kalacom od cijena apartmana kad ima od ulazne troškove, poreze, namete i sve to skupa. Treba onda početi od butigih, to je početak lanca, da oni cijene spuste. Kad
1: evo ga, buduća spuste ministrica turizma Mirta Šurja.
0: Čekaj, nemoj mi čini škandal. Šime, ne nego...
2: A joj, Šime, ćemo biti savjetnici.
1: Možemo, ja savjetnici za gastronomiju.
0: Dobro, čačete vi bi savjetnik, Šorvinko.
2: Za ribarstvo bomo.
1: Za entre.
0: Za entre.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog kaznenog dijela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i obavili uvid u 632 dokumenta. Odvjetništvo tvrdi da je Ivošević prestankom funkcije zamjenika izgubio pravo na pristup informatičkim sustavima grada. To pravo imaju ovlašteni službenici gradske uprave, a Ivošević je, navodi državno odvjetništvo, iskoristio okolnost da mu je kao gradskom vijećniku ostao pristup sustavu. Predložena je kaznena mjera od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 20 zastupnika, a dvoje bilo protiv. Za njezin izbor trebalo je 76 glasova, dok se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom, odnosno potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izglasana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s procedurom vezanja izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednice Vrhovnoga. Na istup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su brojni HDZ-ovci. Čućete Sinišu Hajdaša Dončića, te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
2: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz. Ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
3: Lijepo. Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine. Izabrali i bez vašeg dolaska izabrali predsjednicu Vrhovnog suda. A vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
4: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100, televizija 70. Cijeli dan u znaku je velikih obljetnica. Slavljenički program naše kuće traje cijeli dan, a svečani program će se održati večeras u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos je na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu predstavljena je nova dramska predstava Leda Miroslava Krleže u režiji dramaturgiji Darija Harjačeka, koja će premijerno biti izvedena 22. ovog mjeseca. Redatelj Harjaček.
5: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast postaju marginalizirane. U tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu. Dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin, Split, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Šibenik 21 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Anteja Copić.
6: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhaće umjereno pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Gdje si u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, kao i svakog dana, pa i danas na ovaj veliki jubilej, 100. rođendan Radija 70. televizije. Slijede naše sportske minute iza 13 sati. Pred nama je vikend koji nam donosi pretposljednje kolo nogometnog prvenstva Hrvatske. Danas ga otvaraju nogometaši Vukovara i Varaždina. Za Vukovarce samo pobjeda igra kako bi ostavili nadu da eventualno mogu, ovisno o rezultatima Osijeka, ipak izbeći ispadanje iz najjačeg ranga. Hajduk sutra gostuje kod Lokomotive. Garcia će imati konferenciju za medije za otprilike pola sata. Jasno, utakmicu ćemo opširnije najaviti sutra u našem startu subotom. A večera se igra treća utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u malom nogometu. U Dubrovniku Square dočekuje Olmisum 1-1 u seriji nakon prve dvije utakmice u Omišu. Dvije se igraju sad za vikend u Dubrovniku. Dakle, večeras prva Dubrovnik, odnosno Square protiv Olmisuma. U nedjelju ta druga Dubrovačka ili četvrta ukupno, nakon koje ćemo znati ide li neko od te dvije momčadi u finale ili će se peta odlučujuća igrati u Omišu. Poslušajmo što pred večerašnji susret poručuju treneri, najprije trener domaćina Ivo Jukić.
1: Prije ove dvije utakmice se svi potpisali 1-1 i odlučujemo o svojoj sudbini na svom terenu i to je ono najbitnije. Mi imamo stvarno fenomenalnu publiku, dvorana će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, 1000 i nešto ljudi. Vraća nam se kapetan Zoran Primić na gol, vraća nam se Matej Perović u obranu, on drži 50% naše obrane. Tako ćemo sigurno biti jači i ja se nadam uz pomoć naših navijača pokušati ostvariti to povijesno finale za Square.
0: Evo što kaže i trener Olmisuma Frane Despotović.
2: Kako odigrati? Ako ćemo u finale, moramo odigrati šampionski, vrlo jednostavno. Znači, moramo doći dole, svjesni smo da će biti paklena atmosfera, Square će staviti sve da nas dobije, mi se moramo tome odhrvati. Vrlo jednostavna formula. U nekim stvarima su nas iznenadili, u nekim nisu, možda smo mi njih u nekima, ali evo, ide nova utakmica, sve se zaboravlja. Favoriti za mene postoje samo na papiru. Na terenu ne postoje favoriti. Kad se uđe na teren, još je teže igrati onome koje je na papiru favorit.
0: Naš sjajni mladi tenisač Dino Prižmić ima iza sebe dane za pamćenje. Sjajno odigrao turnir iz serije Masters 1000 u Rimu, stigao do osmine finala, zbog čega je propustio nastup na ATP Challengeru u Zagrebu gdje je trebao biti prvi nositelj. Dino se vratio u Zagreb, jučer održao konferenciju za novinare, jasno propustit će zagrebački turnir i pripremati se za Roland Garros gdje je prvi put igra bez kvalifikacija. Evo što je o dojmovima jučer na konferenciji za novinare rekao splitski tenisač sa zagrebačkom adresom.
3: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Pa mislim, bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski jer sam imao one osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam svoje što sve bolje i dosta mi je pomoglo što on igra dugo turnire, a ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega. Evo, izdvojio bi forehand i servis da su dosta radili na tome, ali isto dosta znači kad Novak ti kaže te neke stvari šta ti je bolje u igri, mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide. Pa evo, prije svega bi htio, to će biti mislim prvi put na Roland Garrosu da igram glavni turnir i htio bi tamo doći, uživati, pokazati najbolji tenis i vidjeti dokle ću ići.

0: I za kraj košarka, večeras druga utakmica finala ženskog prvenstva Hrvatske, Šibenik protiv Broda. Brođanke su dobile prvu utakmicu, finalna serija igra se do 3 pobjede, a Zadar od danas do nedjelje domaćin velikog 3x3 Fibina spektakla. Ulična košarka, basket nekada jedan od najbrže rastućih sportova, stigao je već i do olimpijskog programa i Zadar će ugostiti od danas do nedjelje po najbolje svjetske basketaše, kako smo nekad govorili. Više o svemu kolega Željko Kapelari.
1: Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom koje se od travnja do prosinca održava u samo 14 odabranih gradova svijeta, čime se grad Zadar svrstava uz bok svjetskim metropolama sposobnim organizirati jedan ovakav međunarodni košarkaški turnir. FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia dovodi 14 najboljih ekipa svijeta, među kojima i jednu Hrvatsku, a momčadi se bore za bodove na svjetskoj FIBA rang listi i nagradni fond od 150.000 eura. Za veliki interes publike i međunarodne sportske javnosti zaslužan je i sam format 3x3 košarke, koja je danas, iako mlada, najbrže rastuća olimpijska disciplina, a službeno je debitirala u programu olimpijskih igara 2020. godine u Tokiju. Riječ je o bržoj i dinamičnoj verziji košarke koja se igra na pola terena s 3 igrača po ekipi. Govoreći o širem značaju dolaska FIBA 3x3 Voltura u Hrvatsku, u ime ministra turizma i sporta Tončija Glavine, osvrnuo se Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta.
2: Mi smo se odlučili podržati, odlučili smo prvi turnir stvarno staviti u Zadru i mislim da nema potrebe stvarno naglašavati kolika je tradicija košarke u Zadru. To je nešto što nas svih čini ponosnim, svi podaci da su toliko uspjeha donijeli zadarski sportaši, nam je svima na ponos i nogometaši, ali i košarci isto tako ovdje osjetiti onu strast. Ja sam još koji i srednja škola dolazi na utakmice u Jazini i Splita gledate, to je nešto što stvarno je drugačije nego u svim drugim gradovima, kao recimo vaterpolo u Dubrovniku, Zadar u košarci.
1: Poslušajmo i glavnog tajnika Hrvatskog košarkaškog saveza Josipa Vrankovića.
3: Uvijek se rado odazivam u Zadar, to je prestolnica praktički naše košarke i svjedoci smo kroz dugu povijest koliko se tu jakih utakmica, igrača i svega toga dešavalo, jedan folklor. Samim tim, s obzirom da je ovo turnir koji ima samo 17 u ovom trenutku u svijetu, smatrali smo da mi kao Hrvatska, kad se pozicioniramo i kad smo procijenili da je to interesantan projekt, da onda samim tim je bilo dobro da to krene od Zadra.
1: Značaj turnira za grad Zadar i njegov sportski identitet naglasio je i gradonačelnik Šime Erlić, istaknuvši kako je sport duboko ukorijenjen u svakodnevni život grada, a košarka zauzima posebno mjesto u njegovoj povijesti i identitetu.
4: Mi se ovdje stavljamo na kartu praktički svijeta uz ostale gradove koji će imati ovaj turnir, poput Amsterdama, Beča, Marseja, Hong Konga, Šangaja. Evo, na toj karti je sada i Zadar sa ovim sportom koji u biti izuzetno popularan u posljednje vrijeme, a koji daje jednu tu dodatnu dimenziju od košarkaškoj publici, da na jedan poseban način mogu živjeti u košarci, u jednom prelijepom ambijentu. I ono što ja stvarno, evo, skromno mogu kazati, da smatram da, evo, nema boljeg mjesta na svijetu na kojem se može organizirati ovaj turnir nego što je to Zadar.
1: Ivan Vrgoč, hrvatski 3x reprezentativac.
5: Mislim da je to jedan veliki događaj za grad Zadar i za Hrvatsku općenito. Sam sam iskusio igrati u master scenu i mislim da je to jedan jako veliki događaj. Pozvao bih sve da dođu podržati taj turnir, a što se tiče očekivanja za taj turnir, bio bi lud da ne kažem ništa drugo osim finala.
1: A natjecanje počinje kvalifikacijskim utakmicama koje će se igrati u petak, dok je subota rezervirana za četvrtfinala, polufinala i veliko finale turnira. Uz to, gledatelji će svaki dan moći pratiti i zabavni program u pauzama između utakmica, a atraktivnosti će uvelike doprinijeti i natjecanje u zakucavanjima te šutu za 3 poena koji su na programu također u subotu. Ulaz na tribine bit će besplatan, očekuje se mnoštvo gledatelja koji će iz neposredne blizine pratiti iznimno brzi i atraktivan format igre koji 3x3 košarku u kratkom vremenu od uličnog sporta doveo do olimpijskog programa.
0: Toliko o sportu za danas, čujemo se i sutra u našem startu subotom.

0: bi baš mogli dobro, mama.
1: Da, ne da. Možeš.
0: Lari bit, evo Lari bit.
2: ove godine, evo, najaput se sad za Velek zadnjih par dana, kad su bilo zapravo polufinale, naglo su skočile. Kako je danas, yes, kako danas gledaju europski fanovi?
0: Pa moram najprije reći da nam je Beč onako malo nas je iznenadio u smislu da je sve jako mirno, nema nekih posebnih oznaka od kad smo stigli. Mi smo, kolega snimatelj Tomislav Pović i ja, došli 6. svibnja i nekako cijelo vrijeme tražiš da dajte nam neku euforiju, dajte
1: da
0: nam neku
1: euforiju.
0: Eurosong, gdje je Eurosong, gdje je Eurosong? Nema, i onda su nam govorili, ma bit će kad krene, i onda je krenulo 10. svibnja u nedjelju otvorenjem tog tirkiznog tepiha, međutim opet tamo, samo na tom dijelu oko Rathaus Plaza gdje se baš sve to i održava, gdje je Europsko selo, Eurovillage, fan zona i gdje dolaze fanovi, međutim onda je drugi dan odmah bila oluja i morali su zatvoriti to selo, tako da opet nije bilo ničega. Pa smo mi sinoć otišli malo tamo snimati, padala je kiša, bilo
1: ništa?
0: Je ljudi, ali opet ništa. I evo recimo od ovih svih Eurosongova na kojima sam bila, ovo je prvi put da ne vidimo po cesti ljude odjevene u neke od izvođača, jer ima tih fanova koji dolaze, mnogi čak i iz Amerike, koji baš se pripremaju i nose te outfite posebne, pa su, ne znam, bili kopirali i Baby Lasagna i Let's 3. Evo ove godine sve nešto tražimo, ali nikako da ih nađemo. Ima šljokica, evo. I to je to otprilike.
1: Onda odite u prater ako hoćete dobru atmosferu, najbolje to.
0: Evo, bile su i tamo cure. Aha. Mi nismo mogli jer smo morali montirati ovaj naš film za sutra, ali bile su malo, s tim da je Lara bila nesretna jer joj nisu dopuštali da ide na najluđe vožnje, a ona je baš željela.
1: Da.
0: Ali ipak ih moramo paziti, jel?
1: Zlato, reci mi ovako, draga, s obzirom da je pjesma će biti dobiti redoslijed izvođenja po izboru producenata, jel tako? Dakle, nije dobila ono prvi, odnosno onaj prvi dio ili zadnji dio kad budu u finalu, nego po izboru producenata zajedno s još Italija, Moldavija, Njemačka, Izrael, čini mi se, su stavljeni u tu kategoriju. Uh-huh. E sad, je li to dobro ili loše za naše cure?
0: Pa bilo je dobro kad su tek dobile, veselile su se, međutim evo sinoć nekako kad smo s njima razgovarali, Marina je stalno govorila broj 22, broj 22, uh-huh, želimo biti broj 22 i onda ćemo dobiti super moć, tako da je to bila šala s tim brojem 22, međutim sinoć nakon odabranih i preostalih 10 finalista, da, onda su oni izvlačili i dobili smo broj 13.
1: A dobro, broj. Biti sretan.
0: Tako, ne, da, ja sam isto rekao, pa to je sretan broj.
1: A gle, ovisi kako gledaš. Recimo,
2: meni je sretan broj.
1: Kod Židova je to sretan broj i broj 13 je broj gospe Lurdske i to isto onda nekima sretan broj.
2: Meni je sretan, ja sam živio Portunu broj 13, sam broj 13.
1: Broj 13, tako da sve ovisi dakle kako 13. gledaš u životu.
2: Malo sam Anton Tunu, ali to je to.
1: A je, malo je, naopak. Kako kladionice, što kažu, dakle, već je veliki uspjeh, cure su bile jako sretne što su uopće ušle u to finale, a sada kakve su prognoze, kako stoje na kladionicama?
0: Pa malo rastu stalno, ali tu se negdje vrtimo, ovo zadnje što sam gledala, oko 13. mjesta, ali cijelo vrijeme imamo onu oznakicu da rastemo, pa nas eto to veseli. Jučer su bile, to je možda isto bolji pokazatelj od samih kladionica, nekako ne volim kladionice, iako uvijek da, kad rastemo onda nam se ipak malo sviđaju, ali ne volim to gledati i stalno samo o tome razgovarati. Imale su, u Vivi blog su nastup. I to su ljudi kad su otvorili vrata da mogu fanovi ući unutra, ono, nagrnuli su, bio je stampedo, prepuna je bila dvorana, one su imale intervju i malo pjevale i to je baš bilo prekrasno. Bile su, rekli su da stalno plaću jer su ganute emocija. Judita se u jednom trenutku isto morala skrivati jer ju je to sve ponijelo. Baš imaju veliku podršku fanova i to možda najviše vesele oni ljudi koji nisu unaprijed slušali pjesme i nisu željeli ništa znati, nisu pratili ni one isječke kad izađe 30 sekundi iz proba i onda kad su vidjeli njihov nastup su rekli da su baš imali, da su se baš naježili, da im je prekrasno i da su onda išli istraživati cijelu priču. I njih pet čim negdje dođe, mislim, em su prekrasne, em lijepo govore taj engleski, duhovite su, pametne su, baš su onako jedan super paketić.
1: Da, hoće li outfit biti isti u finalnoj večeri?
0: Da. Mora, to je, oni su svi baš, svaki put na Eurosongu gledam te ljude koji su u tim outfitima svojim, moraju biti zbog kamera, zbog probe, zbog svega. A, dakle, od prve probe oni svi navlače te svoje kostime. Aha. Ima onih koji su u onoj plastici od glave do pete, vrlo uskoj. Uh-huh. Mislim da je njima.
1: A ko će ko će ih sve crtati, one tetovažice, to je takozvano sicanje. Diglo se neke prašine oko toga, evo baš čitam jutros te nekakve natpise da su

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Splita u suradnji s policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom organiziralo je tribinu o sigurnosti uoči još jedne turističke sezone. Split potvrđuje analize, siguran je grad, a prevencija je ključ očuvanja kvalitetnog života i tijekom ljeta kada se broj ljudi mnogostruko uveća. U ljetnim mjesecima posebno je važna sinergija svih turističkih djelatnika i žurnih službi. Tome služi i nedavno predstavljena web platforma Sigurna Dalmacija, koja turistima i građanima na jednome mjestu pruža sve ključne sigurnosne i servisne informacije. O suradnji žurnih službi i sigurnosti u gradu govorili su Jakša Balov, predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta, i Paško Ugrina iz Splitske policije.
2: Svi pokazatelji pokazuju da je Split uistinu siguran grad i nama je u interesu da to tako i ostane i da bude još sigurniji ako je to moguće. Sigurniji iz dva razloga. Prvo, svih nas žitelja, ali iz aspekta turističke destinacije, jer turistima, odnosno strancima, je vrlo važna ta sigurnost pri odabiru destinacije.
3: Ako smo mi prošle godine imali 26 kaznenih djela razbojništva na našem prostoru, to je minimalan broj u odnosu na ono šta bi se moglo dogoditi ako ne poduzmemo svi nekakve zajedničke aktivnosti.
0: Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i obavili uvid u 632 dokumenta. Odvjetništvo tvrdi da je Ivošević prestankom funkcije zamjenika izgubio pravo na pristup informatičkim sustavima grada. To pravo imaju ovlašteni službenici gradske uprave, a Ivošević je, navodi državno odvjetništvo, iskoristio okolnost da mu je kao gradskom vijećniku ostao pristup sustavu. Predložena je kazna od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. Mirta Matić-Nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 20 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Za njezin izbor trebalo je 76 glasova, dok se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom, odnosno potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje je nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izglasana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s procedurom vezanja izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednice Vrhovnoga. Na istu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su brojni HDZ-ovci. Čućemo Sinišu Hajdaša Dončića, te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
4: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer, nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz. Ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
5: Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine. Izabrali, i bez vašeg dolaska, izabrali predsjednicu Vrhovnog suda. A vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
6: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100. televizija 70. Cijeli dan u znaku je velikih obljetnica, a svečani program će se održati večeras u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos je na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin, Split, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Šibenik 21 Celzijev stupanj. U vremenu u nastavku dana sinoptičarka Anteja Copić.
7: Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do pojačano, od sredine dana i jako jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Ajde, Vita, crveno je.
4: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
3: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
4: i Šime Kovačević.
3: U sridu, ne.
4: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu
4: veselog petka.
3: Evo ti mora biti petak, mora.
5: Ja i ti,
4: evo nas u posljednjem satu, nažalost naših slušatelja smo ti i ja.
5: Na sreću naših slušatelja.
4: Da, ma to sam, znaš da sam se to šalila, ta sam stavila.
5: Ali ne, ali mi smo posebni. Mislim, posebni.
4: Super, dobra. Ok, hajde, hajde, nastavi.
5: Ne mogu.
4: Zašto ne?
5: Zato što sam se sitija sve kako sam ti zva brojeve telefona.
4: Evo ne, ja kažem broj zadnji 994. On ne zna napisati.
5: Ne znam napisati 949.4. Ispala je kobasica od broja. Dobro, nisam zvao sve mirce.
4: A možda sam si pustio, ako zna ko bi nas je. Možda bi Melani dobila. Hello? No, Donald is not here. No, no, I'm alone in the White House. Tako no. Da pričamo što
5: sam. Slušaj, nemoj da sad napadnu. Slušaj,
4: to će nas Amerikanci. To će biti samo kriv Roko iz tvojeg džingla, iz maloga mista. Kaj reka, ko je zapalija malo misto.
5: To su sveću, nego...
4: Amerikanci, reka na kraju. Lako.
5: Inače, inače slušatelji zovu, a mi zovemo slušatelje.
4: Gdje? Tako je, inače.
5: Ja, zato smo obrnuli
4: to. Ali čekaj, naša slušateljica, gospođa Asija Smolčić-Bubalo, je posebno za radijsku emisiju bila i u frizera, ja. Znaš.
5: A ovo, kaj ti je?
4: Ima frizuru, je, ona je ko ja. Nikad se ne zna, znaš.
5: Dobar dan, gospođa Asija.
4: Ako se popela gore na kat, rekla da pričekamo...
6: Jesam, popela sam se.
4: Jeste,
5: bravo.
6: Namistila sam frizuru i još sam našminkala se.
4: Bravo.
5: Tako
4: bravo,
5: treba za radio, uvijek treba. Ja sam frizuru napravio.
6: Gore dva dvoje, čovjek uvijek mora biti spreman.
4: Je, ja sam frizuru. Napravio frizuru.
5: Mam je puva vjetar. Puva je vjetar
6: u kosi.
4: Je.
5: Tražim kosu.
6: Daću je ja vam.
4: Donacija kose za Šimu. Tetasija, naša draga, inače Tetasija nije prvi put da je na Radio Splitu, ili tako?
6: Ne, prvo bila sam suradnica i zahvalna sam svim vašim bivšim novinarima što su mene, moram reći u mom slučaju kao farmaceuta, pozivali u razne emisije i moj struci pridavali pravo mjesto ili stavljali nas na pravo mjesto u nekom određenom vremenu. I eto, iz te strane Radio Split, osim što ga pratim od svog radnika.
5: E pa te sam pitati, koliko vama znači evo Radio Split, što vam znači?
6: Znači mi puno, samo u dvije riči. Kad sam bila malo dite, otac me vodija na zvončac u kuću Ferić i onda mi se činilo Radio Split, ono tipa Kate Kennedy ili nešto tako. Onda recimo ime Aranka Krstulović Gluščević, za mene to bila Sofija Loren, malo manje prvi speaker, valjda nisam tad kao pravo žensko pridavala ničem osim lipoti značaj i kasnije naravno taj glas koji dopire iz te kutije mislim da nikad neće ugasiti u ljudima emocije koje nastaju u tom trenutku dolaska glasa.
5: Ja samo znam, jer ispričala gospođa Ana Grabovac da ona bila zaljubljena u Pepino DiCaprio.
4: Pepino DiCaprio.
5: Da, zahvaljujući radi. Zahvaljujući radi da ga nije vidjela u živu.
6: Znam, tako su mnogi bili zaljubljeni u razne ljude s radija dok ih nisu vidjeli u živu.
4: I na televiziji. Ali, televizija je pokvarila tu čaroliju radijsku. Ali srećom nas je, gospođa Asija vidjela uživo. Pa se neće razočarati puno.
6: Ne, ja vas volim baš da uživo.
5: Eto ga.
4: Eto na. Što inače, kad spomenemo evo radio, pošto je 100 godina radija, a možemo spomenuti televiziju, što je ono što ste najviše recimo voljeli slušati, koje emisije, što je nešto što je posebno obilježilo vaš život, mladost?
6: Ovako, kad bi baš gledali svih 100 godina, moram reći da je moje studijske dane u Zagrebu obilježio Mladen Delić sa prenosima svojih utakmica, to sam obožavala.
5: Je li to moguće?
4: Je li to moguće?
6: To moguće i to je stvarno bilo moguće. Jako sam volila i neke emisije s drugog programa, Radio Zagreba, pa i treći program, jer sam onda mislila da tako kultura ulazi u mene. Treći program je uvijek bio neki filozofi, sociolozi. Valjda to u nekim razdobljima života upijaš jer misliš da ćeš biti pametni. Iznad svega volila sam i volim je danas, to je pomorska već.
5: Eto je lipo. I nas dvoje.
6: Da nisam ovo šta jesam, bila bi kapetan.
5: I nas dvoje, i nas dvoje.
4: A znate da sad i žene postanu kapetani.
5: Kapetanice.
4: Kapetanice, a dobro, kapetan, kapetanica, da.
6: Išla sam preko Atlantskog oceana, znači iz Rijeke na Velika jezera i to mi je sigurno s jedne strane obilježilo put i još više moje srce osvojila pomorska večera, moram reći da su uvijek pomorske večeri s Radio Splita bile.
5: Ali 100% vam se sviđala emisija Pozdravi želje. Ja sam to kad idete volija slušat.
6: Nisu, ja sad kad vi govorite mislim da bi to trebalo vratiti.
5: Ja sam volio ono kad bi oni rekli svojoj nevisti pismu.
4: I drago sinu koji ide u vojsku, jer pošto se sad opet ide u vojsku, možemo to vratiti.
6: Je bila emisija u Nedjeljom u vojsci.
4: Je, mislim nešto, kad je to bilo, Nedjelja u tri?
5: Ne, ja znam kao bio malo, Nedjelja popodne, valjda.
6: E,
4: pa su onda bile
5: subotu su se udavali i ženili i onda bi u Nedjelju to bilo.
4: E, u Nedjelju bi bilo.
5: I onda vrte istu pismu.
6: Ko je preživio. Onda su ga pozdravljali.
5: Ali ono najluđe bi kad bi...
4: Požurite konji bijeli.
5: To sve krva bi puniti dedeća.
4: Sve krva, nevisti.
5: E, nevisti, punici.
6: Ne, ste me pitali emisija, moram vam samo, evo još to. Mm-hmm. Pa, mojim povratkom iz Zagreba, znači 80. godina kad je Radio Split proradio, moram reći da stvarno mislim da je moja generacija, već bi sad bili mi i degeneracija, obožavala Sridonu Sridu, Trtu Mrtu, Četvrtom Četvrto, jer ti si toliko vjerovao radiju da si zaista mislio da će ta naša pitanja slušalaca pomaknuti nešto u društvu, a moram priznati da se to i dešavalo.
4: E, mogu li vas još nešto pitati? Meni su pričali, to, ja se toga ne sjećam, kad je za 1. aprila su rekli da je došao kit u Splitsku luku.
6: Pa to je,
4: da
6: to
4: su ljudi na Radio Splitu da su javili, da su ljudi masovno
6: svi
4: trčali.
6: Dobili, svi su išli sa noćalima.
4: Eto, vidite. Koliko se vjerovalo radi.
6: Ma što je rečeno na Radio Splitu, to je bilo za Splita.
4: Bila je i pjesma na Splitskom festivalu Pola Splita traži
5: kita. Imamo i tu pismu, naćemo i tu
4: pismu. A to ćemo naći.
5: A ja moram pitati gospođu Asiju za kraj. Najdraža pisma postoji.
6: Postoje sve pisme od Boba Dylana, ali to je nešto moje privatno.
5: Aha.
6: Ali Heaven on Knocking on Heaven's Door.
4: Nothing on Heaven's
5: Door. Naćemo tu pjesmu
4: na
5: našu dragu.
4: Posebno za
6: nešto što najviše volim u životu, to mi je Bob Dylan.
4: A, bravo. Aha. Slušajte, imate vi za kraj, pošto ste farmaceut za mene i Šimu, neko cjepivo protiv smija.
6: Vama ne treba cjepivo, vi ste unijeli nakon dugo godina radost u program Radio Splita, ja vam to
4: cijepio. A, puno hvala.
6: Baš kao da ste došli s neba i to je nešto što fali u ovim vremenima i hvala vam na tome.
5: A smijeha zapravo fali najviše. Yeah. I dobro raspoloženja.
6: Svako dobro i još jedno.
4: I vama veliki poljubac, gospođa Asija Smolčić Bubalo, naša vjerna slušateljica, bila na telefonskoj liniji.
6: Hvala vam lijepa.
4: Hvala vama, do slušanja. Nađi pot...

0: Vapor je u Luci, a na liniji su naši slušatelji. Mi smo sad obrnuli.
1: Mi zovemo slušatelje.
0: Mi zovemo naše slušatelje.
1: Mi uznemiravamo
0: građanstvo. Nemoj nas, molim taj. Imamo na telefonskoj liniji jednu dragu, vjernu slušateljicu Radija Split, gospođu Helenu Štambuk. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mi smo čuli da vi volite puno slušati Radio Split, je li to istina?
2: Naravno, osobito vas dvoje u kombinaciji. Je.
0: A šta vam se baš toliko sviđa da znamo šta nam valja, a šta bi možda trebali popraviti?
1: Da ti manje govoriš.
2: Pa ne razmišljam, baš mi je ovaj vaš kontakt onako, baš ne znam šta ste me zatekli, ali sviđa mi se način na koji jednostavno, neposredno pričate. Zapravo i teme su zanimljive. Koje ovaj, recimo, Šimu gledam čak i na televiziji.
1: Ali ja znam jednu stvar.
2: Nekad bude.
1: Znam ovako, da vam muž radi za naše kolege utorkom.
0: Je, utorkom.
1: A vi volite nas petkom.
0: A vi, eto, tako su se podijelili. Je tako. Ovo je ko ono Hajduk Dinamo.
1: Mi smo Hajduk.
0: Pa neki navijaju za Hajduk, neki navijaju za Dinamo.
2: Hajduka, vi ste broj jedan.
0: Otkad vi, gospođo Helena, slušate Radio Split? Jel se sjećate kad ste prvi put počeli slušati radio?
2: Odavno. Previše odavno, pa ne bi zlostila.
0: Ali slušajte, dobro izgledate bez obzira na godine, to je važno.
2: Ma to je.
0: Baš kako čovjek izgleda, kako nosi svoje godine.
1: A nešto za vas evo znači radio. Mnogi su govorili kako će radio izumrijeti s dolaskom interneta, svega skupa, ali ljudi dalje slušaju radio i u autu i kući.
2: Pa meni je u autu uvijek Radio Split, kući isto uvijek Radio Split. Kad ono, ali dobro, naveče i ujutro recimo slušam malo. Ali u autu ono uvijek čin upalim Radio Split.
0: Da, bravo. A recimo da emisija na Hrvatskoj televiziji, što ste voljeli prije? Dobro, ali danas i 70 godina Hrvatske televizije, pa da čujemo što ste recimo voljeli gledati ove neke emisije, gledate Dobro jutro, čujem, što ste još voljeli od emisije?
2: Dobro jutro radim, pa ne mogu uvijek, ali kad mogu, kad sam kući, gledam Dobro jutro Hrvatska, volim ovaj prvi program, ima kvalitetnih emisija i tako, i recimo Hrvatska televizija treći program,
0: da, je ove. Dokumentarce i tako.
2: E, tako je. Starije, ono, filmove i tako. Ma ima tu svega za pogleda. Zato Hrvatska televizija mi je okej.
0: Ajde, baš vam hvala na tome. Velika pohvala jer mnogi ovo suvremeno vrijeme, pa onda pogotovo ove mlađe generacije, njima je to nešto, vole više te društvene mreže, ali evo...
1: Ali isto vole, naprimjer, naše malo mjesto pogledati, to me iznenađuje.
0: Ali ja, recimo, nemam taj osjećaj.
2: To je vječno, mislim, da. Oprostite, Mirta, malo recite. Mjesto, to vječno možeš gledati. Je. Mislim, dobro do duše i one, kako se zovu, Gruntovčane i to, sve naše, stvarno kvalitetne ove.
0: Koji snimio tadašnja televizija Zagreb, jel, odnosno današnja Hrvatska.
1: Tako sam naučio zapravo kajkavski, sveć purgaški.
0: Znaš kajkavski, ajde da te čujem.
1: Ne znam ga razumijem.
0: Buš rekao nekaj, ajde.
1: Štrukljice si pekla.
0: Štrukljice si pekli, jer se kaže kak je ono bilo.
2: Babice su štrukljice.
0: Budi povedal, ne.
1: Eto ga je.
0: Štrukljice su...
1: Svi smo naučili zbog Gruntovča.
2: Je.
0: A dobro, mislim da je nama ipak bliže malo mislim.
1: Je, ali lipo zapravo što imamo tako mala država, a
0: ali taj dijalekt je izmišljen. Znaš o Gruntovčanima. On ne postoji. On zapravo ne postoji.
1: Nema veze što je mi.
0: Ali nema veze, eto još jedna od hit serija Hrvatske televizije. Gospođo Helena, puno vam hvala na ovom lijepom, spontanom razgovoru. Pozdravite supruga.
2: Oču, hvala vama.
1: Ko se javlja utorkom.
0: On se javlja utorkom.
1: A mi ćemo vas stavljati petkom.
0: Mi ćemo vas petkom. Eto, pa ćemo i radi kontru. Kontru vašem suprugu Stanku.
1: Uvijek kontra.
0: Eto, uvijek kontra, takva sorta. Hvala lijepa, bila je s nama gospođa Helena Štambuk. Doviđenja i do slušanja. Bog van.
1: Bog.
0: Evo ja...

0: Sad ćemo malo ozbiljno pričati. Evo, obavit ćemo svoj posao. Krećemo s jednom ozbiljnom temom, zapravo ozbiljnom. Lijepa stvar koja će se dogoditi u Splitu i to u nedjelju u 12 sati na Rivi. A s nama je zapravo s druge strane telefona je Matko Boban, organizator. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav, pozdrav.
0: Šta se događa na Rivi u nedjelju u podne?
1: Pa evo, prije svega zahvaljujem se Radio Splitu na podršci ovom humanitarnom eventu. Dakle, ono što se dešava na Rivi ovu nedjelju je jedan motociklistički događaj koji je u principu prisutan u cijelom svijetu, a zove se Distinguished Gentleman Ride, skraćeno Gentleman Ride, gdje se okupljaju ljubitelji klasičnih motocikala i u principu voze svoje motore za osvještavanje javnosti o muškom mentalnom zdravlju i o prevenciji raka prostate. Evo, ukratko, to bi bio nekakav kratki opis. Međutim, ono što moram naglasiti je naravno da nisam ja tu sam. Tu je i moj kolega Jurica Maslić. Nažalost, nije prisutan s nama ovdje. Jurica je inače vatrogasac, tako da evo, trenutno spašava živote ali i imovinu. Ali evo, ja sam uzeo tu ulogu da najavim ovaj humanitarni događaj koji će se održati u nedjelju.
0: Zapravo, sad se spomenuo tu stvar, muško mentalno zdravlje, zapravo o tome se malo priča, danas je u svijetu veliki pritisak, veliki stres.
1: Pa je, vidite ovako, postoje nekakve tabu teme, uglavnom muško zdravlje, ja bih svakako recimo ovo pohvalio ovo što se radi u javnosti i od strane ministarstva našeg zdravstva i tako dalje o osvještavanju ženskih nekakvih preventivnih pregleda koji su evo u zadnjih 10 godina poprilično dobro odrađuju taj svoj dio posla. Međutim, evo, ovo muško mentalno zdravlje na neki način jeste tabu tema, o njemu se malo priča, ljudi uglavnom skrivaju te podatke, skrivaju te informacije i upravo zbog toga i radimo ovakav ovaj event, da osvijestimo ljude da mogu slobodno govoriti o svojim problemima, jer evo, hvala Bogu na farmaceutskoj industriji i na našim doktorima, danas za većinu lijekova koje poznajemo postoje lijekovi. Ja. Ono što je bitno kada govorimo o recimo raku prostate, to su preventivni pregledi. Nažalost, taj broj preventivnih pregleda gledajući statistički je vrlo mal u Hrvatskoj i nama je cilj evo da povećamo taj statistički broj, da ljudi redovitije nakon određenog broja godina 45. 50. jednom godišnje obavljaju te preglede, jer redoviti pregled praktički spašava ljudski život. To je danas bolest koja se može liječiti ako se otkrije na vrijeme.
0: Možda nama još malo veći problem taj naš mentalitet dalmatinaca, zapravo dalmatinac kao muškarac, on ne može oboljeti od ničega, on je uvijek zdrav, on je uvijek mora biti čvrst, a zapravo bolest ne pita.
1: Ma da, nije samo to stvar dalmatinaca, naravno mi jesmo posebni na svoj način kako jesmo, ali taj stigma ili taj nekakav sram u javnosti je prisutan svugdje u svijetu. Inače, ovaj Gentleman Ride je pokrenut još 2012. godine u Australiji, dakle od tamo je sjede ovaj pokret krenuo. Ovo je inače najveći motociklistički događaj u cijelom svijetu. Do sada je prikupljeno preko 65 milijuna dolara američkih za muško zdravlje. I svaki od ovih vozača, 50-a koliko ih očekujemo u nedjelju, će doprinijeti tome da se širi ta priča o muškom zdravlju i na neki način jedino omasovljavanjem tih informacija i skidanjem tih tabua možemo doći do te spoznaje da u principu možemo slobodno govoriti o muškom i mentalnom zdravlju i problemima prostate.
0: Evo, za kraj, kao publika, gdje možemo doći, gdje možemo vidjeti?
1: Pa evo, ja u svakom slučaju dakle bi preporučio nekako se Split u zadnje vrijeme podijelio na nekako dvije zone. Pa imamo zonu Rivu, imamo zonu Žnjan. Mi smo nastojali da sa ovom vožnjom pokrijemo oba dvije te zone. Znači, moto karavana kreće u 12 sati sa Rive, već oko 11 sati ćemo se tamo okupiti. Pozivam sve ljude da dođu, da pogledaju malo motore. To su prekrasni motocikli koji stvarno neki imaju izuzetne vrijednosti po pitanju kvalitete i po pitanju tehnike izrade. Ono što je bitno, znači možete doći na rivu, mi ćemo napraviti jedan žir po gradu i završavamo tu vožnju na Žnjanu. Oko 1,5-2 ćemo biti na Žnjanu, tako da evo, ko više voli Žnjan može nas naći na Žnjanu oko 2 sata, ako više voli rivu može nas naći na rivi do 12 sati.
0: Eto, hvala vam puno što reći, s nama je bio Matko Boban, jedan od organizatora Gentleman Ride Split. Hvala puno još jednom.
1: Hvala vama, vidimo se.
0: A za gospođu našu, kao što smo obećali, našu gospođu...
2: Gospođu Asiju Smolčić-Bubalo ide Bob Dylan.

0: Ako se pitate što je ovo sad bilo, to je Mirta odlučila bi DJ. Mirta!
1: To ti je bio mix sa Bob Dylana na Dražena Žanka. Zagor,
0: nego, Bob Dylana Zagorski.
1: Nego je
0: Zagorski.
1: Naš Filip Milanović, on ti je Sinja, naš tehničar, i njega je ovo povuklo. On čin je vidio da piše Dražen Žanko i Zagoru, to je njega odmah povuklo.
0: Pa super se spojilo Bob Dylan.
1: Je,
0: on
1: li,
0: zna Bob Dylan za Lipo Pivo.
1: Novi remix ti je to, a evo, nema veze, mi stvarno idemo u Zagoru. Minuto. Naše slušateljstvo, ma daj, ostani sa mnom, pa malo pričat. Tu budi, pa uključi se i ti isto u razgovor. Znači, naše slušateljstvo je i u Splitu, i na otocima, i uz more. Sad ne znam, jedna se čuje u Hercegovini.
0: Ja znam, u Mostaru.
1: Čuje se i u Mostaru.
0: I u Varešu čak, ljudi su mi pričekali.
1: Ozbiljno, čuju Radio Split, hvataju tu frekvenciju, ali naše slušateljstvo je tradicionalno i u Dalmatinskoj Zagori. I zato sad idemo u srce našeg ljutog kamena u Dalmatinsku Zagoru. Unešić, na telefonu je Marko Parat, načelnik općine. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Poštovanje, pa recite vi meni ovako iz prve, prvo za početak, čestitamo Dan Županije Šibensko-Kninske.
2: Hvala vam svakako na čestitkama.
1: Dobro, recite nam, jel se sluša i u vašoj županiji, odnosno Unešiću, Radio Split?
2: Naravno da se sluša, to je jedan od zapravo prioriteta uz Radio Dalmaciju koji se sluša u ovim krajevima.
1: Aha, sad ne znam, ovo nije namješteno bilo, znači više nego Radio Knin.
2: Pa mislim da svakako.
1: A kad je na Radio Kninu, onda kaže Marko,
0: Radio
1: Slušaj Radio Knin.
0: To tako ide.
1: To tako ide.
0: I kad dođu Njemci. Onda,
1: a ne znam, jeste gledali Marko malo isto seriju?
2: Jesam.
1: E pa imali smo baš jedan ulomak od tamo. I sad je Roko tumači ovom turističkom vodiču. Kaže, zašto si reka Njemcima, njemačkoj grupi, da su one kuće u malom isto zapalili Njemci? On kaže, zato što je to povijesna istina. On kaže, e ne moreš tako. Kad dođu Njemci, onda su zapalili Talijani. Kad dođu Talijani, onda su zapalili Njemci, a kad su izmišljani, onda su Amerikanci. A kad ima svih, onda smo sami sebi ka Balkanci zapalili.
0: Eto ga.
1: To je mudro tako reći.
2: Da, svakako.
1: Interesantno je sad ova priča Unešić. On službeno jest dio Šibensko-kninske županije, ali nekako ste uvijek i povijesno gravitirali upravo Splitsko-dalmatinskoj županiji i Splitu možda čak i više nego Šibeniku.
2: Pa svakako, odnosno ja bih rekao da je općina je na neki način imala dva gravitacijska centra, jedan prema, odnosno zapadni dio prema Šibeniku i ovaj istočni dio, odnosno uz prugu prema Splitu, odnosno Kaštelama. Odnosno, ako pogledate prezimena Kaštela Split, zapravo vidjet ćete da veliki dio stanovnika potiče iz Unešća, odnosno općine Unešić i ovih dijelova.
1: Uh-huh. E sad, ono što je jedna velika novina, to je da ćete upravo taj dio Šibenske Zagore sad još više približiti Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i projektiranju novog čvora na Dalmatini. Pa evo čemu se radi ukratko, da malo objasnimo našim slušateljima.
2: A evo, što se tiče, kako ste spomenuli, zapravo objavljen je tender, odnosno poziv za projektnu dokumentaciju za čvor Sitno. Naravno, kako ste spomenuli, da je to na splitskom području, odnosno općina Prgomet i uz nastojanje i gospodina Ivana Skelina i zapravo svih ostalih aktera, mislim da će to donijeti dobrobit cijeloj Zagori, a prvenstveno općina Prgomet, općina Unešić, a onda posljedično i Drniš i cijelo zaleđe. Knin, svakako radi se o čvoru i priključite.
1: Halo? Mi imamo Sitno, ali imamo sitnih problema. Ne znam, se čuje Marko?
0: Ne čujemo se.
1: Ne čujem. Marko nam se gubi povremeno.
0: To smo mi Šibeni kad su nam
1: napravili. Ovo smo isključili kad su čuli s Radio Knina. Milanoviću, šta je s ovom vezom sa Unešićem?
0: Nema veze, da odvarim.
1: Ili Marko stoji, a dobro.
0: A čovjek je tu, ali ne čujemo ga, ali
1: ne čujemo ga.
0: A znaš kako bi ti rekli stari Splićani?
1: E.
0: Sad će Splićani moći za vikend doma.
1: Ali kažu sad evo ovako, ja ću ukratko ispričati. Znači sad će taj dio Šibenske županije, Prgomet, Unešić, ali i gradovi Drniš i Knin biti do Splita povezani za samo pola sata.
0: A ja ti kažem, Splićani će moći vikendom i doma.
1: Ić. Ajme, tebe što si sad zločest.
0: Ma nisam zločest.
1: To ćeš reći da je po Splićana vlaja.
0: A, nego šta?
1: Ajme men.
0: Pa svi imaju.
1: Ajme men. Imaš i ti selo.
0: Nema. Nema. Se, kad sam ja mali se patio zatim.
1: E, ali što voliš imat kuću malo gore? U zaleđu.
0: Zaleđu.
1: Je, negdje u zaleđu.
0: Spogledo na more.
1: E, spogledo na

0: Amore, l'ultimo.
1: Naplanini.
0: Naplanini.
1: Naplanini.
0: Naplanini, tak som šeste, si.
1: Samo sam mi odjaviti, jer više smo dosadili.
0: Idemo se odjaviti, s nama je na telefonskoj liniji.
1: Bio.
0: Za bio Marko Parad, načelnik općine Unešić.
1: Nema ga.
0: Nema ga više, ali evo mi smo nekako do kraja dovršili ovu priču. Dakle,
1: kako,
0: novo
1: da kažemo, koji je bija se danas? Znači, prvo je bija.
0: Nema ko nije bio.
1: Ne, prvo je bija Stipe Lapa. Blažević.
0: Da.
1: Ne, ne, ne.
0: Stipe Blažević
1: je... Pa je bio Alan Mornar.
0: Alan
1: pa je
0: Mornar.
1: Bio... Ti se reći Zoki.
0: Zoki. Filip Zoki Milanović s nama, dobro može. Slaže se, već smo se na to.
1: Pa, Mita Šurjak.
0: Pa Šime Kovačević.
1: A smo imali.
0: Pa Klapa Friži.
1: Pa,
0: pa kulturno-umjetničko društvo Ojkavaca, Ojkavaca iz sitnog, jel odakle su
1: nisu.
0: Ono? Iz sitno, odakle su oni. Čekaj, kako su ono
1: mislili? Sludila si mislili, Prapatnica.
0: Vranjice, Prapatnica ili Seget Vranjica.
1: Ne znam,
0: Seget Vranjica, mislim da su Seget Vranjica.
1: I što smo
0: pa onda reći? Tvoja gospođa Ana Grabovac.
1: Telefonski, pa naša Asija.
0: Naša Asija.
1: Pa gospođa Helena.
0: Gospođa Helena Štambuk.
1: Koji čiji muž sluša drugi, utorkom?
0: On je utorkom, ona je njega, naša.
1: Njega,
0: on je
1: njegov ime nećemo spomenuti.
0: Stanka.
1: Ime koje se ne spominje.
0: Načelnik općine Unešić, kojeg smo prekinili u pola.
1: Dobro, još su
0: Marko bilio. Parat.
1: Pa ne, ja i ti smo bili.
0: I brojni drugi slušatelji koji nisu uspjeli
1: i oni jadni koji su nas slušali čitavo vrijeme.
0: I oni jadni koji su sve skupo ovo izdržali. Ali ovo je, dragi naši slušatelji, tek bilo prvih 100 godina Hrvatskog radija. Bićemo s vama još idućih 100 godina ako Bog da.
1: A ne, kad ćemo ići u penziju?
0: I 70 godina. Mi ćemo biti kod Jurassic Park. I 70 godina Hrvatske televizije svim našim dragim kolegicama i kolegama sa svih ostalih radio postaja i svih drugih televizijskih studija i središnjice na Prisavlju. Želimo od srca sretan rođendan za prvih 100.
1: I to pjesmom Sretan rođendan.
0: Sretan rođendan. Kako je iznenađenje Sretan rođendan od grupe Fantomi. A znaš da Robert Mareković isto tako radi na Hrvatskom radiju, Radio Zagreb.
1: Ne mislim da ćeš reći da je on isto Dalmatinac.
0: Nije Dalmatinac, ali ne znam, možda i...
1: Navija za Hajduk.
0: Ne znam, nisam se to nikad pitala.

0: hrvatski.
1: Dobar večer, Rezika.
2: Dobar večer.
1: Molim, pripremite mi što brže kupaonicu.
2: Ali Rezika, kako smijete ući bez kucanja? Vidjela sam pokojnog gospodina duha.
1: Rezika!
3: Znate li čiji je ovo bio jubilej?
1: Ja sam u malo nezgodnoj situaciji. Pokopali su me bez dinara. Ja sam ozbiljan čovjek, veli industrijalac.
3: Jubilej gospodina Ikla, film Vatroslava Mimice iz 1955. godine s Antunom Nalisom u naslovnoj ulozi. Danas nam je tema jubilej.
4: When I was 21, I pledged my life to the service of our people and I asked for God's help to make good that vow.
3: Ovako se, na primjer, javnosti obratila kraljica Elizabeta II. Daleke 1977. godine u sklopu proslave 25. godišnjice vladavine. Bio je to njezin Silver Jubilee, dakle srebrni jubilej ili srebrna godišnjica. Ove fanfare najavile su značenje riječi jubilej koja nam je stigla iz starohebrejskog. Jobel zapravo znači trublja. Riječnik kaže da je to proslava godišnjice rada neke osobe ili institucije ili pak godišnjice nekog događaja. Jubilarna obljetnica definirana je kao okrugla obljetnica, što najčešće shvaćamo kao zaokruživanje na 10 ili 5.
5: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage.
3: Za sve u braku dodajmo i imenicu pir, koja označuje svadbu, ali i općenito svečanost, proslavu s obilnim gošćenjem, gozbu. Za srebrni i zlatni pir sigurno ste čuli, ali evo i nekih drugih bračnih pirova, u nas za njih zabilježenih izraza. 5 bračnih godina drveni pir, 10 ružičasti, 15 stakleni, 20 porculanski, 30 biserni, 35 laneni, 45 platinasti, 75 krunski. A znate li da u hrvatskom jezičnom korpusu svoje mjesto ima i riječ jubilee? U hrvatskom se piše baš kao i u engleskom, J-U-B-I-L-E-E. Definirana je kao ekstatična vjernička pjesma srodna gospelu, najčešće s temom sreće koja nas čeka. Sretna vam HRT-ova današnja jubilarna okrugla stota obljetnica. To je toliki jubilej da ga nema ni u klasičnoj tablici naziva za jubileje. Ja sam Janoš Römer. Uz temu sreće koja nas čeka u daljem životu, to jest programu, srdačno vas pozdravljamo iz emisije Govorimo hrvatski.
6: HR mreža. Oglasi.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
10: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
11: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: HR mreža.
14: Oglasi.
15: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika, aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i neovlašteno obavili uvid u 632 dokumenta. Predložena kazna od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. Mirta Matić, nova predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je Sabor uglasalo 20 zastupnika, dvoje bilo protiv. Za njezin izbor trebalo je 76 glasova, dok se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom, odnosno potreban je 101 glas. Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Cijeli dan je u znaku velikih obljetnica. Obilježavanje počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu. Svečani program održat će se večeras u zagrebačkoj dvorani Vatrosava Lisinskog. Prijenos je na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25.
1: Sport.
0: U 35. kolu HNL-a Hajduk sutra gostuje u Zagrebu. Protivnik na stadionu Maksimiru je Lokomotiva. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Lokomotiva, I think I always say the same for me. Lokomotiva...
4: Kad je Lokomotiva u pitanju, uvijek kažem isto. Imali su odličnih razdoblja, ali isto tako kroz sezonu jedan lošiji period, no igraju bolje nego što to ljestvica i bodovi koje su osvojili pokazuju. Igraju dobar nogomet, nogomet s idejom. Kad gledaš Lokomotivu, vidiš tko im je trener, upravo po tome kako igraju u svakom trenutku utakmice. Mi moramo ostati fokusirani, moramo imati energiju, tražit ćemo pobjedu, iako su samo dva kola do kraja sezone, a ova utakmica ništa pobjeda. Osobno ne odlučuje.
3: And go for the victory because I'm sure they will try to win against us.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski 16, Hvar Makarska, Split Kaštela 20, Komiža 21 Celzijev stupanj. U vremenu Ante Acopić.
5: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar okretati će na sjeverozapadni koji prolazno može biti i vrlo jak, a prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, ne briše se to lako. 100 godina Hrvatskog radija, poštovani slušatelji, danas obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj jedan najstarijih uopće radija u Europi, istini smo iznimno ponosni. Na početku našeg druženja u poslijepodnevnom programu Radio Splita, zdravi i veseli bili i vjerujem da ćete uživati u našem društvu, ako ne u govoru, onda bar u dobroj glazbi. A kada su već kod glazbe, davno su oni iz dugmeta otpjevali Doživjeti stotu.

Da, doživjeti 100 tu definitivno je važno u svakom životu, eto život radio je takav da smo doživjeli 100 tu, dakle Hrvatski radio, nekad Radio Zagreb, godišnjica 15.5. prije točno 100 godina, 1926. godine, halo, halo, tako vam je sve krenilo, halo, halo, a sad kad kažete halo, halo, pola ovih novih generacija ne znaju kako se uopće može razgovarati, a imate telefon s brojčanikom, pa treba vrtiti one. Čemu ovo služe? Pa upiru, pa guraju, pa rastežu, pa ništa od toga nema. E sad ovo upiri, rasteži, guraj, to otprilike izgleda kao i stanje u prometu. Kod nas Split, opkoljeni smo ljudi, opkoljeni, definitivno, niko neće bježati. Pod strana zakrčeno, ulica Zbora na Narodne garde izlazi Splita zakrčeno, zatim brza cesta uzbrdo poprilično zakrčeno i Kaštelanska, ona još skoro najbolje stoji, ali nije od širine prema Kaštelima i nešto pred širinom, to su otprilike situacije na koje ćete naići u ovim trenucima, ali ima i ona jedna dobra vijest koju smo dobili tijekom dana, a odnosi se na otvaranje jednog dijela prometnica koji nas je itekako zezao ovih dana. A o čemu se točno radi? U ponedjeljak, 18. svibnja u 5 ujutro za sat promet otvorit će se istočni stari kolnik brze ceste Solin-Klis u duljini od 2,5 km koji je zbog radova izvanrednog održavanja bio zatvoren za promet od 18. siječnja 26. Uklanjanje privremene regulacije izvršit će se u noći s nedjelje na ponedjeljak, odnosno 22 sata do 5 ujutro. U navedenom razdoblju cesta Solin-Klis bit će u potpunosti zatvorena za sva prometna oba kolnika. Obilazni pravac je stara Kliška cesta, ali da još jedan put ponovimo, 18. svibnja. Eto, nama 2,5 km punog profila brze ceste, tek sad vidite koliko nam je dobro do sada služila. To je stanje u prometu što se tiče našeg ovdje lokalnoga, a inače su u cijeloj Hrvatskoj kolnici mokri, vlažni i skliski u većom dijelu zemlje, jeli? Zbog mjestinica obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, na cestama gori, duž Jadranske magistrale, veća je opasnost od odrona, a mole se vozači da prilagode brzinu i način uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

15:20, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, a danas, kao i proteklih nekoliko mjeseci, velike dnevne novosti Hrvatskog radija koji smo emitirali na programu Radio Splita, u programu Radio Splita na našim kanalima, su prebačene samo na prvi program Hrvatskog radija. Pa evo kratko čemu su to naše kolege u 15 sati izvijestile cjelokupnu javnost. Malo su govorilo o povijesti cijelog Hrvatskog radija, jer prije točno 100 godina, kao što smo već kazali u našem programu više puta, kazala je spikerica, ovdje Radio Zagreb. Jer Radio Zagreb počeo emitirati 1926. godine, 30 godina poslije rođena i Televizija Zagreba, danas Hrvatska radio televizija. Od ostalih vijesti, Sabor, Mirna Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, zakoni, Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima, prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku 1 godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Cijene goriva sutra se mijenjaju, kako će se kretati, saznaćete i saznali ste već u našim vijestima i ponovo ću vam ponoviti. Inflacija u travnju 5,8%, umro ubojica šefa krim policije u Zagorju, opet vijesti o Trumpu, dovršio je svoj službeni posjet Pekingu, dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao kao nevjerojatno uspješnje, dok ih je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih sila, no analitičari upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove službene odnose. Vijesti iz Ukrajine, danje žalosti nakon jednog od najkrvavijih napada na glavni grad u posljednje vrijeme, a što se vremena tiče, šta ću vam kazati, nema puno lipih vijesti, dakle bit će nam kišovito, iako je to recimo za poljoprivredu odlično. Eto, to je bilo ono što su mogli naši slušatelji, dakle svi vi dragi slušateljice i drage slušateljice, dragi slušatelji, mogli slušati na prvom programu Hrvatskog radija. Mi smo prenijeli u par sekundi, naš dnevnik je na rasporedu u 16 sati, njega ćemo najaviti, ali nakon dva glazbena broja.

Dalmacija. Danas, što se vijesti iz Dalmacije tiče, u našem dnevniku možete poslušati sljedeće. Dakle, u najavi znate da Hrvatski radio slavi 100. televizija 70. rođendan, a od ostalih vijesti donosimo. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo optužnicu protiv Bojana Ivoševića i Srđana Marinića. U Splitu je održana tribina o sigurnosti uoči još jedne turističke sezone, Hajduk sutra protiv Lokomotive u Zagrebu, a vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najava je naših vijesti, odnosno dnevnika u 16 sati.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
3: Marketing Radio Splita.

sati 38 minuta, kratak pogled na temperature zraka, izmjereno 15 sati, Imotski 16, Sinj 17, Lastovo, Split 19, Hvar, Knin, Komiža, Makarska, Ploče, Kaštela i Zadar 20, Šibenik 22 stupnja Celzija.

Klapa Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, nova pjesma, vjerujem da ste uživali, slušat ćemo je u sljedećim danima. Klapa HRM uvijek donosi dobre stvari, a isto tako mi vam uvijek donosimo loše vijesti što se tiče prometa u ovim trenucima. Rush hour, kazali bi na starom dalmatinskom, odnosno gužva, i dalje u 14 minuta do 16 sati na svim pravcima oko Splita, dakle Podstrana, Kaštela, Zbor narode garde i brza cesta, ali najgora situacija ipak trenutačno prema Podstrani i Strožancu i Zbor narode garde. Tu pripazite od križanja s Domovinskog rata u Splitu do samog rotora prema sjeveru, poprilična gužva i gužva, i oko Mravinaca na usponu kroz, odnosno preko brze ceste. 13 minuta do 16 sati do našeg dnevnika.

jedan čoviče. Iz sve te zemlje Dalmacije,

u srcu i sačuvaj. Jer doće ode sile zle.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj Dnevnika izdvajamo. Hrvatski radio slavi 100, a televizija 70. rođendan. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Bojana Ivoševića, Srđana Marinića. U Splitu održana tribina o sigurnosti uoči još jedne turističke sezone. Hajduk sutra protiv Lokomotive u Zagrebu. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom.
1: Dnevnik.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi 70 godina televizije i 100 godine radija. Naš radio Split je s emitiranjem počeo 1954. godine. Do danas je svaki dan sa svojim slušateljima. Cijeli dan u znaku je velikih obljetnica, a svečani program će se održati večeras u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti radija govori urednik Radio Splita Joško Krželj.
2: Najnovija zbivanja, mislim na svijet, sve što se događa, krize, ratovi, pokazuju radio je taj zadnji oslonac informiranja i zato niti jedna umjetna inteligencija neće zamijeniti radio i zato je velika borba u Europskoj uniji da se sačuva radio sa svojim frekvencijama sadašnjim, jer što se pokazalo u Španjolskoj krizi kad cijela Španjolska ostala bez struje, jedino je radio mogao raditi. Dakle, može vam se internet srušiti, može vam se sve umjetne inteligencije srušiti, ali onda ostaje radio. Radio je tu u ratu, u nesreći, u potresu, a onda je tek u zabavi. Dakle, ja to gledam s obzirom na nove okolnosti, svi mi mislimo, pa neće se dogoditi, ali pogledajmo što se događa. I zato mora postojati radio i javni radio i za te krizne trenutke. Dakle, nije sve samo zabava. Mi ćemo svirati glazbu top liste, ali moramo biti spremni u svakom trenutku i za tu važnu funkciju i to je shvatila Europa, to su shvatili naši eurozastupnici. Zato se oni bore da u svim novim vozilima bude radio, omogućen pristup preko FM-a. Dakle, radio je jako bitan u ovom trenutku.
0: U našem programu Ljubavi prema radiju govorila je istaknuta kazališna redateljica Neni Del Mestre.
3: A radio je zapravo jako rano ušao u moj život i to su sjećanja, puna emocija. Naime, radilo se o tome da tamo negdje 60. godina moji roditelji su puno radili pa bi ponekad navečer uspjeli otići malo vani. Ostajala sam s bakom i moja baka bi navila radio, to se zvalo navila radio i sjećam se, mi bi igrale domino i slušale radio. Ja sam bila jako mala i tada sam slušala prvi put u životu radio drame koje su me fascinirale. To su bile te priče za mene pune emocija, pune avanture, pune nekog doživljaja svijeta koji nije bio moj, ali mi je bio jako blizak. A uz to je to bilo neko sigurno mjesto, taj trenutak dijeljenja tih priča, tog radija, predivnih glasova s bakom. To je nešto što je ono ostalo zauvijek. I radio neće umrijeti, u to sam sigurna i čestitke na 100-godišnjici.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika, aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i obavili uvid u 632 dokumenta. Odvjetništvo tvrdi kako je Ivošević prestankom funkcije zamjenika izgubio pravo na pristup informatičkim sustavima grada. To pravo imaju ovlašteni službenici gradske uprave, a Ivošević je, navodi državno odvjetništvo, iskoristio okolnost da mu je kao gradskom vijećniku ostao pristup sustavu. Predložena kazna od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Splita u suradnji s policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom organiziralo je tribinu o sigurnosti uoči još jedne turističke sezone. Split je potvrdio analize Siguran grad, a prevencija ključ očuvanja kvalitetnog života je tijekom ljeta kada se broj ljudi mnogostruko uveća. O suradnji žurnih službi sigurnosti u gradu govorili su Jakša Balov, predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta, i Paško Ugrina iz splitske policije.
4: Svi pokazatelji pokazuju da je Split uistinu siguran grad i nama je u interesu da to tako i ostane i da bude još i sigurniji ako je to moguće. Sigurniji iz dva razloga. Prvo svih nas žitelja, ali iz aspekta turističke destinacije, jer turistima, odnosno strancima je vrlo važna ta sigurnost pri odabiru destinacije.
5: Ako smo mi prošle godine imali 26 kaznenih djela razbojništva na našem prostoru, to je minimalan broj u odnosu na ono šta bi se moglo dogoditi ako ne poduzmemo svi nekakve zajedničke aktivnosti.
0: Poslušajmo što su istaknuli Srđan Kuščević iz civilne zaštite i vatrogasac Ante Ivić.
6: Jedne godine smo zabilježili samo u 7. mjesecu 47.000 poziva. Dakle, većina njih je vezana za Ultra Festival. U prosjeku je to preko 1.000 poziva dnevno. Moram reći sada u prethodnih godina da taj broj poziva pada, zato što ipak je odgovornije i ponašanje njihovo i naše službe rade svoj posao.
7: Problem su vatrogasni pristupi i parkirana vozila po gradu. Apeliramo na sve građane da se pridržavaju, ne parkiraju na označenim mjestima sa HP7, to su ne žute oznake, i da poštuju pravila. Drugi problem su ugostiteljski objekti i veliki broj plinskih boca i nečišćenje dimljaka i fumara.
0: U Splitu se danas i sutra na šetnici stadiona na Poljudu održava Croatia Rescue Challenge, međunarodno natjecanje vatrogasaca i medicinskih timova u spašavanju iz prometnih nesreća. 30 ekipa iz Hrvatske i inozemstva pokazuje brzinu, znanje, timski rad u situacijama gdje svaka sekunda život znači. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Ovakva natjecanja služe, dakle, za uvježbavanje i upoznavanje sa novim tehnologijama. Vatrogasci u Republici Hrvatskoj, posebno pripadnici javnih postrojbi, dobrovoljnih društava, prate tu tehnologiju, dakle mi moramo biti uvijek spremni na svakakve izazove. Dakle, različite su prometne nezgode, da li se radi o osobnim automobilima, teretnim ili autobusima ili bilo kakvim drugim nesrećama. Dakle, vatrogasci moraju biti uvježbani, ali i opremljeni sa opremom koja je adekvatna da može reagirati se u takvim situacijama.
0: Natjecanje mogu doći pogledati i građani, a organizator je javna vatrogasna postrojba grada Splita, voditelj splitske ekipe Hrvoje Sikavica.
9: Pripreme traju mjesecima, tako je već od kad smo saznali prošle godine da ćemo biti domaćini, od kad smo dobili tu čast da organiziramo Croatian Rescue Challenge. Na Poljudu sad imamo oko 60 olupina. Scenariji su ove godine pripremljeni da su vozila oštećena, nije lagan pristup do tih žrtava, idemo na puno realniju situaciju. Najvažnija je hladna glava, dobra procjena tima i siguran rad da toj žrtvi damo što bolje mogućnosti za nastavak što normalnijeg života nakon te nesreće. Ovakve radionice i natjecanja nam omogućavaju da se uvježbamo, razmijenimo iskustva i da idemo iz godine u godinu naprijed.
0: Važno je stalno ulagati u edukaciju vatrogasaca te vatrogasnu opremu, poručuje splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
10: A sigurnost je onaj segment koji nam zagarantiran turizam, zagarantirano stabilno gospodarstvo, svaki segment življenja na području priobalja, pa tako i naše splitsko-dalmatinske županije, i zbog toga smo pokrenuli niz aktivnosti. A u ponedjeljak dodjeljivamo našem županijskom vatrogasnom zajednici dronove i jedno vozilo za prebacivanje vatrogasaca. Do konca ovog mjeseca nastavljamo drugu fazu regionalnog centra Vučevica.
0: A o ulaganjima govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: 149 pikapova su ugovoreni, znači očekujemo njihovu isporuku, 34 autocisterne trenutačno u tijeku natječaj. Dakle, u ponedjeljak ćemo prvih 11 vozila podijeliti iz općekorisnih funkcija šuma, dakle proizvod koji je proizveden u Hrvatskoj, prvi puta šumsko vatrogasno vozilo će biti proizvedeno, podijeljeno. Dakle, evo, zaista svega toga ne bi bilo da nisu ljudi tako dobri naši, da nije organizacija, i zapravo jedna velika zahvala i Vladi Republike Hrvatske.
0: Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u povodu obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije Križnog puta na gradskom groblju Lovrinac u Splitu kod spomen obilježje domobranima, polaganjem vijenaca, paljenje svijeća odali su počast nevinim hrvatskim žrtvama. U katedrali Svetog Dujma večeras u 19 sati bit će služena sveta misa zadušnica za sve žrtve Blajburške tragedije Križnog puta. Organizatori pozivaju građane da se pridruže zajedničkoj molitvi za nevine hrvatske žrtve te svojim dolaskom iskažu pijetet i poštovanje prema stradalima.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Zbog najavljenog nevremena s kišom i pljuskovima odgođeno je za sutra ujutro najavljeno održavanje manifestacije Dan srednjih škola u Splitu. Manifestacija će se održati iduću subotu 23. svibnja od 9 do 14 sati na Trgu Gaje Bulata ispred splitskog HNK.
1: Kultura.
0: U splitskom HNK danas je predstavljena nova dramska predstava Leda Miroslava Krleže, koja će premijerno biti izvedena 22. svibnja. Redatelj Dario Harjaček.
11: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu, koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane. U tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu. Dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
0: Sport. U sklopu 35. kola HNL-a Hajduk sutra gostuje Zagrebu. Protivnik na stadionu Maksimir je Lokomotiva, trenutno šesto plasirana momčad lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
12: Kad je Lokomotiva u pitanju, uvijek kažem isto. Imali su odličnih razdoblja, ali isto tako kroz sezonu i jedan lošiji period. No igraju bolje nego što to ljestvica i bodovi koje su osvojili pokazuju. Igraju dobar nogomet, nogomet s idejom. Kad gledaš Lokomotivu, vidiš tko im je trener, upravo po tome kako igraju u svakom trenutku utakmice. Mi moramo ostati fokusirani, moramo imati energiju, tražit ćemo pobjedu, iako su samo dva kola do kraja sezone, a ova utakmica ništa posebno. Osobno ne odlučuje.
13: And go for the victory because I'm sure they will try to win against us.
0: Vikend pred nama donosi nova uzbuđenja polufinalnih dvoboja do igravanja za futsal prvaka Hrvatske. U trećoj utakmici polufinalne serije večeras u Dubrovniku Square dočekuje Miški Olmisum. Nakon dva odigrana susreta omjer je izjednačen 1:1, a polufinale se igra na 3 pobjede. Trener Dubrovčana Ivo Jukić, a nakon njega trener Omišana Frane Despotović.
14: Prije ove dvije utakmice svi potpisali 1-1 i odlučujemo o svojoj sudbini na svom terenu i to je ono najbitnije. Mi imamo stvarno fenomenalnu publiku, dvorana će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, 1000 i nešto ljudi. Vraća nam se kapetan Zoran Primić na gol, vraća nam se Matej Perović u obranu, on drži 50% naše obrane. Tako ćemo sigurno biti jači i ja se nadam uz pomoć naših navijača pokušati ostvariti to povijesno finale za Square.
15: Kako odigrati? Ako ćemo u finale, moramo odigrati šampionski, vrlo jednostavno. Znači, moramo doći dole, svjesni smo da će biti paklena atmosfera, Square će staviti sve da nas dobije, mi se moramo tome odhrvati. Vrlo jednostavna formula. U nekim stvarima su nas iznenadili, u nekim nisu, možda smo mi njih u nekima, ali evo, ide nova utakmica, sve se zaboravlja. Favoriti za mene postoje samo na papiru. Na terenu ne postoje favoriti. Kad se uđe na teren, još je teže igrati onome koje je na papiru favorit.
0: Drugi polufinalni par čine Rijeka i Makarsko Novo Vrijeme. Nakon prve dvije utakmice odigrane u Rijeci, omjer je 1:1, a treća utakmica igra se sutra na večer u Makarskoj.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka. Imotski 16, Split 19, Hvar, Komiža, Makarska Kaštela 20 Celzijevih stupnjeva. O vremenu za vikend sinoptičarka Anta Copić.
16: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar okretati će na sjeverozapadni koji prolazno može biti i vrlo jak, a prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva. U nedjelju sunčanije, povremeno može biti umjerene na oblake. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra u zaobalju te na jugu Dalmacije. Temperatura zraka malo će porasti, pa će najviša dnevna iznositi do 20 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita, kojeg je tonski realizirao Filip Milanović. Pripremili Miranda Hrabar i Marina Marinčić. Ko će kad

0: i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

16 sati i 26 minuta, ovaj dalje program Radio Splita. Jedan od najvećih glazbenih sastava svih vremena, Beatlesi, za nas starije, skoro suvremenici, jeli, dobit će vlastiti muzej u Londonu. On bi se trebao otvoriti za godinu i po dvije dana u zgradi na adresi Savile Row 3, na čijem je krovu skupina održala svoj posljednji javni koncert 1969. godine. Aj, priznajte, koliko se vas uopće nije rodilo do te godine. Zgrada na toj adresi bila je sjedište Beatlesa između 68. i 72. a svoj posljednji album Let It Be snimili su u podrumu gdje se nalazio i studio. Paul McCartney rekao je za britanski BBC da želi da obožavatelji grupe Londonu imaju službenu destinaciju povezanu s Beatlesima, prenose razni naši portali, između ostalog i Indeksa, radi uvijek ima jednu veliku prednost pred svim ostalim portalima. Pa pustimo vam pjesmu koja je od Beatlesa i naravno neće biti jedna od brojnih na koje ste navikli i koje bi mogli puštati, jer stvarno su nevjerojatno koliko toga snimili Beatlesi. Neće biti ni Let It Be, ali će biti Jude, koja je bila na olimpijskim igrama.

16:38, klapa intrada u svakom slučaju lijepo i dobro dođe u ovim trenucima. Pogled na stanje u prometu, poštovani slušatelji, pratimo sve što se događa u poslijepodnevnim satima kako biste lakše došli do svojih kuća nakon odlaska s posla. U ovim trenucima guže i dalje poprilične, pogotovo prema pod strani, odnosno Stobreću, i iz pod strane prema Splitu, ona točka sudara, dakle gdje se sukobljavaju gusti prometi s jedne i s druge strane, negdje u Strožancu, dakle pomaknuto nešto malo od onog najvećeg križanja i najprometnijeg u državi, Stobreća, TTTS. Što se tiče brze ceste, Mravince i dalje do nešto iznad izvora Jadra, prilično gust promet, ali to ćemo izdržati. U ponedjeljak se otvaraju sve 4 vozne trake, vjerujem da ćemo svi uživati konačno u punom profilu brze ceste. Ostalo po gradu, nešto malo više opterećena Poljička, ali ništa strašno, i sami centar grada, ulica Kralja Zvonimira, od križanja sa ulicom Slobode do samog centra, do Biskupove palače. To je stanje u prometu, barem što se Splita tiče.

14 minuta do 17 sati do još jednih naših vijesti. Neke zanimljivosti u svakom slučaju pronalazimo u ovim bespućima interneta. Između ostalog, piše se o tome da je Guardiola igračima Barleya obećao Rolex satove ako zaustave Arsenal. Mislim, priča se, to je onako kao stimulacija. Davno smo mi to na ovim prostorima rješavali na takve načine. Dakle, Guardiola se očito uči, a mladi, onako, zelen, perspektivan. Nogometno se vraća i ovaj vikend, pratit ćemo sve što se događa u nogometu, iako je puno toga jasno. Ostala je samo ta borba za Europu i jedna mala očajnička šansa Vukovara da će možda dostići Osijek i ostati u prvoligaškom društvu, ali realno teško je zaočekivati. Ali to je nogomet. 12 i pol, 13 minuta do 17 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: BBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Dicmoso je prekinut je promet u smjeru Splita. U smjeru Sinja vozi se otežano. Obilazak je cestama preko Krušvara i Dugopolja, javlja HAK. Zbog kaznenog dijela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu općinsko državno odvjetništvo Splitu podignulo optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševića u korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i neovlašteno obavili uvid u 632 dokumenta. Predložena kazna za kazna od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. U katedrali Svetog Dujma večeras u 19 sati bit će služena sveta misa zadušnica za sve žrtve blajburške tragedije križnog puta. Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i naše županije pozivaju građane da se pridruže zajedničkoj molitvi za nevine hrvatske žrtve te svojim dolaskom iskažu pijetet i poštovanje prema stradalima. Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene agencija, Ministarstvo gospodarstva. Ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Naime, sve pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili kako su u tijeku pripreme za novo nadmetanje. Američki predsjednik Donald Trump završio službeni posjet Pekingu. Dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao kao nevjerojatno uspješne, dok je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih supersila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 18, Kaštela 19, Makarska 20 celzijevih stupnjeva. U vremenu, Ante Copić.
3: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar, okretati će na sjeverozapadni, koji prolazno može biti i vrlo jaka. Prema kraju dana, uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, od 13 do 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 17 sati i 10 i pol minuta, ovo je dalje program Radio Splita, ovo je uobičajeno vrijeme za kulturni kažeprst u programu Radio Splita, ali kako naša Hrvatska radio televizija slavi dva velika okrugla važna rođendana, 70 godina televizije i 100 godina radija, slavljenički program naše kuće traje cijeli dan. Svečani program održat će se večeras u Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu televizije od 20:25. A Radio Split je s emitiranjem počeo 1954. i do danas je svaki dan sa svojim slušateljima. Kolega i urednik Radio Splita Joško Kržalj na radiju je pune 42 godine, a kolegica Miranda Hrabar s Joškom je razgovarala o našem radiju, o mediju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kako ga teoretičari radija nazivaju.
1: Miranda, hvala što si me pozvala u emisiju. Radio Split je počeo emitirati 1954. a u ovu zgradu koje se sada nalazimo došao je 79. kada su bile mediteranske igre u Splitu i tada su stvoreni puno bolji uvjeti za rad. A ja sam došao ovdje 84. prema tome spada među veterane. Evo ja ću govoriti anegdote iz moga radijskoga života. To je najbolje, da ne pričam općenito, jer to ljude više manje i ne zanima. Znam, došao sam kao student i jedan od mojih prvih iskustava bilo je kada mi je urednica rekla, e sad taj prilog treba poslati u Zagreb. I onda sam ja nju pitao, a dobro, pretpostavljam da to ne šaljete autobusom, vjerojatno šaljete avionom da bi bilo brže. Treba li odnijeti na avion?
2: Znači, nije bila ni šala tvoja.
1: nije. Ali gledaj, znaš šta, ja sam bio rok generacija i moj dodir s radi bila je emisija po vašem izboru. Dražen Vrdoljak je obrazao brojne generacije mladih u moje vrijeme. Mi smo to slušali najviše zbog rock glazbe, on je nabavljao nove ploče, to se nije moglo čuti, teško bilo nabaviti te ploče, to se moralo iz inozemstva. Ja sam radio doživljavao prvenstveno kroz rock glazbu, to su bila takva vremena. I onda kada sam, eto, igrom slučaja kao student došao ovdje, onda sam vidio da je radio mnogo više, nije samo glazba, radio je emocija, prije svega bih rekao. I od tada, pa evo sve do danas, ostao sam zaljubljen u radio, jer on je specifičan. Onaj koji radi na radiju neće se od toga obogatiti. Doživjet će puno lijepih, ali puno i teških trenutaka. Posao na radiju je isto izuzetno i stresan, pogotovo kad radimo u informativi ili kada imamo neke velike projekte, javljanja izravno, odgovorni razgovori, snimanja reportaža, ali radio je jedna velika i lijepa priča.
2: Kažeš da je radio prije svega emocija. U tvoje 42 godine je li se ta emocija mijenjala?
1: Kao u svakoj ljubavi bilo je i dobrih i loših trenutaka. Naravno, nije nikad bilo idealno, ali uvijek smo morali razmišljati ne o sebi, nego uvijek sam razmišljao o slušatelju. Znam, kad mi je pokojni Frane Jurić rekao jednom prilikom, nećemo sad u detalje, kaže, znaš, govori da te i ona baba na selu razumije. Nemoj mi upotrebljati te fraze. Znači, mi smo tu radi naših slušatelja. To je prednost radija u odnosu na bilo koji drugi medij. On je najtopliji, zato govorimo o emociji, komunicira sa svojim slušateljima, mi smo mnogim ljudima utjeha, društvo, a u nekim posebnim vremenima, najtežim vremenima rata, doživjeli smo rat koji mogao sanjati uopće da ćemo biti u ratu u 20. stoljeću, smo odigrali isto jako bitnu ulogu informiranja, izvještavanja i to su bili, usudio bi se reći, najsvjetliji trenuci u služenju našim slušateljima, kada smo im pomogli, baš kad je bilo najteže.
2: I baš u tim ratnim trenucima, ratnim godinama, ona uloga radija iskače na neki način, a to je da radio ne može ponuditi lažnu, neprovjerenu informaciju, jer ljudi vjeruju radiju. Čuo sam na radiju.
1: Da, bili su to i teški trenuci, imali smo mi grešak, ne smijemo ih reći, nismo očekivali rat. Znam, jedan put, neću reći koji kolega, jedan dopisnik, kad su granatirali jedan odašiljač, on jadan rekao, nisu uspjeli, pogriješili su za 50 metara. Na naravno, ovi su prisluškivali, došao je sljedeći zrakoplovi bum. Ali mi smo učili kroz rat kako se ponašati, jer to novinarstvo nema veze sa onim što se uči u školama, to se uči na terenu. I onda smo shvatili kako moramo raditi. Ne lagati, nikome govoriti istinu koja god bila, ali i informirati naše slušatelje u bitnim trenucima što treba napraviti, a moramo priznati da smo, zahvaljujući nekim stranim iskustvima, nekim obukama, čak i dali svoj doprinos u ratu, ali o tome ne smijem ni dan danas govoriti.
2: Da. Pojava, naravno, umjetne inteligencije, novih medija, digitalije uvijek otvara vrata za postavljanje pitanja opstanka radija. Međutim, evo, teoretičari medija i stručnjaci kažu da radio nikada ne umire, da je samo pitanje načina transformacije upravo zbog ovoga o čemu si ti govorio, a to je ta jedna emocija, povjerenje slušatelja, istina koja se mora kazati, provjerena istina.
1: Ali ne samo to. Sad ova najnovija zbivanja pokazuju, mislim, na svijet, sve što se događa, krize, ratovi. Radio je taj zadnji oslonac informiranja. I zato niti jedna umjetna inteligencija neće zamijeniti radio. I zato je velika borba u Europskoj uniji da se sačuva radio sa svojim frekvencijama sadašnjim. Jer što se pokazalo u španjolskoj krizi, kad cijela Španjolska ostala bez struje, jedino je radio mogao raditi. Dakle, može vam se internet srušiti, može vam se sve umjetne inteligencije srušiti, ali onda ostaje radio. Radio je tu u ratu, u nesreći, u potresu, a onda je tek u zabavi. Dakle, ja to gledam s obzirom na nove okolnosti, svi mi mislimo, pa neće se dogoditi, ali pogledajmo što se događa. Rat gdje god se okreneš, krize gdje god se okreneš, nikad ne znaš što ti se može dogoditi i zato mora postojati radio i javni radio i za te krizne trenutke. Dakle, nije sve samo zabava. Mi ćemo svirati glazbu top liste, ali moramo biti spremni u svakom trenutku i za tu važnu funkciju i to je shvatila Europa, to su shvatili naši eurozastupnici. Zato se oni bore da u svim novim vozilima bude radio, omogućen pristup preko FM-a. Dakle, radio je jako bitan u ovom trenutku.
2: Radio kao javni servis.
1: Da, radio kao javni servis. Jer zapravo ne možete zamisliti niti jednu ozbiljnu krizu, kako ćete, nećete gledati televiziju ako ste negdje na terenu, nećete, ako ne možete pristupiti internetu, ali radio je uvijek najobičniji mobitel, najobičnija baterija, bitno da se uhvati negdje signal. Ja.
2: Što se tiče umjetne inteligencije, pa nikad se i u nijednom trenutku ne može zamijeniti čovjek na terenu.
1: Umjetna inteligencija je zgodan pomoćni alat u novinarstvu. Dakle, mi koristimo, ja je koristim, ali to je isključivo pomoćni alat. To je zgodno, u redu, ubrzava neke postupke, procese, može odabrati, izrežirati, izmontirati nešto, pokazati nam kako na brzinu napisati tekst, ali nemojmo je shvatiti na način da će preuzeti našu funkciju. Ona treba biti samo pomoćni alat.
2: Vidiš li kao manjkavost ili kao prednost ulazak novih medija u radijski prostor u smislu da mi radijski novinari danas, osim što snimamo mikrofonom, snimamo i videa za face, fotke za web?
1: To je prednost. Naravno, nećemo se sad zatvoriti isključivo naše okvire. Radio već postao multimedijski izričaj, da se tako izrazi. Dapače, mislim da je to dobro. Gledao sam neke talijanske radijske postaje koji imaju svoje TV programe. Evo i mi imamo, mislim, na Hrvatski radio razne podcaste, tako što kažeš, prisutni su na društvenim mrežama, to je ok. Trebamo proširiti se da nas što više ljudi može pratiti i gledati. Eto, pa recimo ja znam neke godišnje, recimo samo video uratke Radio Splita na Facebooku, jel, koja je malo konzervativnija mreža, tako se izrazi, imamo po 7-8 milijuna pregleda. To su ljudi koji ne moraju biti isključivo naši slušatelji, tako se širi publika, u biti mi tako, jer mi tim sadržajima, to su isto sadržaje javni, jel? Mi pokrivamo neke događaje, znači ne podilazimo da sad idemo isključivo na neki senzacionalizam ili na neke jeftine priče, ne, nego pokrivamo što se, na primjer, događa u Splitu, u okolici i postavljamo na društvene mreže i to je opet uloga javnog radija koji je, mora biti i multimedijski.
2: Čini mi se po tim pregledima video uradaka našega radija da ljudi gledaju jednak sadržaj kakav vole i slušati na Radio Splitu?
1: Otprilike tako, nemamo baš precizne podatke. Mm-hmm. Dobro, ja pogledam tu analitiku, jedan dio publike koji nas možda i ne sluša, ali nas prati preko tih video uradaka. Dakle, to je sve borba, jel? Treba privući publiku, onda je taj koji te gleda, neka te i sluša.
2: Kakav je naš radio? Radio Split, ocijeni ga sada iz uloge urednika.
1: Uvijek može biti bolje. Biću iskren. Ne? Treba se boriti, ne smije se zaustaviti, spavati i kazati ja sam najbolji. Ne. Možemo biti još bolji.
2: I jedna pohvala našem radiju, Radio Splitu, našem centru, a to je da smo mi zakoračili u još jednu dimenziju novih medija, a to je da imamo kombinaciju u radijskom programu s televizijskim kolegama.
1: Da, ja sam izuzetno zahvalan svim kolegama, neću sad ih nabrajati, nikoga ne preskočio, oni su s velikim oduševljenjem uz svoje televizijske obveze došli i počeli intenzivno sudjelovati u našem radijskom programu, ne samo kroz izvještavanja sa različitih zadataka, već i u kreiranju autorskih emisija i donijeli su neku novu svježinu Radio Splitu i to je stvarno izuzetan njihov doprinos.
2: Joško, hvala ti lijepa i sretan nam rođendan.
1: Hvala tebi, koliko on ima mogu?

17:31, eto, čuli ste poštovani slušatelji, sve vezano o našem radiju, 100 godina Hrvatskog radija. Ovih dana svi pričaju o Eurosongu, nas predstavlja Lelek s pjesmom Andromeda, jedan onako zanimljiv uradak, eto, Kaštelan imaju veze s tim uradkom glazbenim. Moram biti iskren, onako, u izboru za Doru, dakle, najbolju našu pjesmu, nekako su cure odskakale, stvarno su bile onako drugačije od svega. A znate da je u prošlosti bilo dosta naših značajnih, lijepih i dobrih nastupa. Jedan od njih je bio i Doris Dragović, za koji se očekivalo da odnese pobjedu, a to je bilo 1999. godine i nažalost nismo bili na najvišem postolju, iako je tu bilo raznih igara i svega ostaloga što se događalo oko te pjesme. Čak je i Ksenija Urličić kazala jednom trenutku da smo mi trebali biti pobjednici, međutim neke stvari su se događale izvan kulisa, jer kažu, bilo je tu previše tona koje nisu smjeli biti pušteni da bi to sada nekakve stvari koje su se trebale drugačije ukomponirati, ali to je nešto što smo prošli. Pjesma Marija Magdalena itekako je ostala i pjeva se često, i Doris je i dalje jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima, pa i neke pjesme od prije 27 godina, kao što je Tek iz navike, vratile su se u džir, što se ono posplitski kaže. 17:33.

Dakle, čuli ste u našim vijestima prije otprilike 40 minuta kako je na autoceste A1 prometna nesreća između Vučevice i Splita u smjeru juga i vozi s jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine do 40 km/h. U izvješću Hrvatskog autokluba koje je došlo prije 3 minute kažu da tamo za sada još uvijek nema promjena, prema tome i dalje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h, a u unutrašnjostima dosta mokrih i vlažnih iskrijskih kolnika, prema tome pripazite kako vozite.

17:50 minuta u ovoj godini i u ovom tjednu pratimo nastup naših lelekica sa Andromedom. Onako dosta je tih informacija koje dolaze službenih, neslužbenih, ali one koje nam odgovaraju naravno da ćemo proslijediti. Između ostalog društvenim mrežama šire se fotografije za koje se tvrde da prikazuju rezultate glasovanja žirija u prvom polufinalu Eurosonga, a prema njima hrvatske predstavnice Leleko ostvarile su uvjerljivo pobjedu, to piše te portal. Između ostalog prenosi nastup Lelekica u prvom polufinalu Eurosonga u Beču očito nije oduševio samo publiku. Iako službeni rezultati nisu objavljeni, internetom upravo kruže fotografije za koje se tvrdi da prikazuju bodove nacionalnih žirija. Ono što je najbitnije je da smo mi stvarno poslali jednu dobru pjesmu koja će ostaviti očito traga na ovom izboru, a nadamo se i dalje u životu pjesme nakon samog izbora za Euroviziju. Idemo se podsjetiti još jedan put kako to zvuče Lelekice i Andromeda.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Vučevice Split u smjeru Dubrovnika, te se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, javlja HAK. Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu Općinsko državno odvjetništvo Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika, aktualnog gradskog vijećnika Bojana Evoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i neovlašteno obavili uvid u 632 dokumenta. Predložena kazna do 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. U katedrali Svetog Dujma večeras u 19 sati bit će služena sveta misa zadušnica za sve žrtve blajburške tragedije križnog puta. Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i naše županije pozivaju građane da se pridruže zajedničkoj molitvi za nevine hrvatske žrtve. Inflacija u travnju u odnosu prema istom mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Naime, sve pristigle ponude premašile su precijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili kako su u tijeku pripreme za novo nadmetanje. Američki predsjednik Donald Trump završio službeni posjet Pekingu. Dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao kao nevjerovatno uspješne, dok ih je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih supersila.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 18, Kaštela 19, Hvar 20, Makarska 21 Celzijev stupanj. U vremenu Ante Copić.
3: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar okretati će na sjeverozapadni koji prolazno može biti i vrlo jaka. Prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: ti iko rekao onako iskreno. A ja vjerujem da brojni od vas iskreno znaju što će i raditi i kako će se ponašati u nedjelju poslije podne u Splitu. Zašto ovo govorim? Hod za život u Splitu, iz Splita za Split, hod za život, a sve o tome zna naš Bruno Zebić. Bruno, zdravi bili, dobar dan.
1: Dan. Sve obitelji.
0: E sad malo nam prekida, Bruno, malo nas se maknite, negdje ste nam došli u neki prostor gdje je ispod stepenice ili nečega, malo bliže dođite balkonu ili negdje da vas bolje čujemo.
1: Evo ga, što sad čujemo?
0: Puno bolje.
1: Evo ga, pozvao bi evo građane u nedjelju u 6 sati okupljanje trga je Bulata. Polazak u 7 sati, startamo Marmontovom ulicom do ulice Kralja Tomislava, Hrvojom, i nalazimo se na rivi konačno i tu imamo program i ove godine će nam Petar Dragojević pjevati, tako bit će prisutne svjedočanstva ljudi koji su bili u ovakvim situacijama da su trebali imati pobačaj pa se jednostavno založili za nadu i budućnost, i tako se i mi svi zalažemo i pozivamo sve građane evo da želimo apsolutnu zakonsku zaštitu života od začeća pa do prirodne smrti, jer taj zakon datira iz 708. godine iz doba komunizma i mi želimo to promijeniti. Evo. Želimo da uz ovo geslo ove godine prvi korak je zakon da zaštitimo sva mala bića koja su nerođena, koja nemaju zaštitu od nikoga. I po prvi put ove godine će biti također u drugim gradovima hod za život u Zaprešiću, Puli i Gospiću, tako da ukupno idemo na brojku 20 gradova. Evo, rastemo iz godine u godinu i ja se nadam da će do godine biti još više i bolje.
0: Da. Evo vi kao koordinator za Split, vjerujem da ste već i provjerili kakva će vam prognoza biti s obzirom da sutra se očekuje jako ružno vrijeme, kako će biti u nedjelju, jeste gledali?
1: Pa evo, gledao sam nedjelju za ovu 20 stupnjeva. Bit će čak i sunčano, tako da evo nadamo se uz Božju pomoć da će nas vrijeme poslužiti, pa i ako bude loše mi ćemo tu prisutovati svi koji ne mogu doći, vjerujem da će biti prisutni srcem i u mislima, tako da ovo je za jednu nadu za budućnost Hrvatske ova borba i jednostavno izlaskom na ulice Splita svjedočimo, želimo Hrvatsku koju su svi ljudi zaštićeni.
0: Da. Okupljanje počinje 18 sati na trgu Gaje Bulata, kazali ste 19 počinje hod, nakon toga i organiziran program. Bruno, želimo vam mirnu organizaciju svega toga, razumijevanje svih onih koji će biti u Splitu, isto tako nadamo se da ćete ustrajati u svojim stavovima. Hvala vam lijepa što ste bili u programu Radio Splita i do slušanja.
1: Hvala vam, ugodan dan.

18 sati i 24 minuta, program Radio Splita, pratimo i sva sportska događanja. Počelo je i predzadnje kolo Hrvatske nogometne lige, nije onako zanimljivo kao što je bilo proteklih nekoliko godina, puno toga je poznato, ostala je još borba za treće mjesto između Varaždina i Rijeke za plasman u Europu i ostalo je još što će se dogoditi sa Vukovarom i Osijekom. Vukovar zaostaje 4 boda za Osijekom, 2 utakmice prije kraja. U ovim trenucima svoj susret počeli su Varaždin i Vukovar. 1-9-9-1 igra se u Osijeku, tamo Vukovar odigrava svoje domaćinske utakmice, u domaće utakmice u drugom dijelu sezone. Nakon 21 minute igre rezultat je 0:0.

8:38, imamo jednu dobru vijest za sve vas koji putujete u ovim trenucima, recimo prema Dugopolju i Splita nema gužvi, Kaštela isto tako nema gužvi, raščistilo se, nešto malo gušće prometa ima kroz po stranu, prema tome za sada je situacija dobra, a i bilo i očekivano s obzirom da smo već evo došli pri kraju današnjeg dana. Nešto malo više prometa, ulica Domovinskog rata, izbora Narodne garde, križanje Poljička, uspon prema Stobreću iz pravca Solina i u samom centru ulica Kralja Zvolimira, ali ništa alarmantno, ništa što nećete proći za minutu ili dvije. Prema tome, samo strpljenje, pažnja, a kako će sad polako i krenuti sumrak, pazite kako vozite, pogotovo vi koji ste iskusniji, nećemo kazati, ili koji malo lošije vidite. 18:40.

Samo kratko, promjena na prvoligaškim terenima. Vukovar, Varaždin 1:1. U ovim trenucima igra se 43. minuta susreta.

Dakle, zanimljivo barem što se rezultata tiče utakmica Vukovara i Varaždina. Kazali smo vodi Vukovar 1-0, nije. Nakon intervencije Vara, drugi zgoditak koji je poništen Lovri Banovcu i oba obrazloženja su u 21. i 41. minuti igranje rukom. I onda u 45. plus 1 Puclin 0-1 vodstvo Varaždina. Dakle, utakmica koja je počela 18 sati, sada je upravo poluvrijeme, prvi susret pretposljednjeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Vučevice i Split u smjeru Dubrovnika, te se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, javlja HAK. Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Tereti ih se da su od lipnja do listopada prošle godine preko Ivoševićevog korisničkog imena i lozinke pristupali gradskom informatičkom sustavu i neovlašteno obavili uvid u 632 dokumenta. Predložena kazna od 8 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 2 godine. U katedrali Svetog Dujma ovim trenucima služi se sveta misa zadušnica za sve žrtve blajburške tragedije križnog puta. Inflacija u travnju odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili kako su tijeku pripreme za novo nadmetanje. Sutra se mijenja cijene goriva. Premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Cijene barela nafte porasle su na međunarodnim tržištima na $109, budući da su trgovci nakon američko-kineskog samita ponovno usmjerili pozornost na zastoj američko-iranskim pregovorima koji bi trebali otvoriti hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 18, Kaštela 19, Hvar, Makarska 20 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Ante Copić.
3: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar okretati će na sjeverozapadni koji prolazno može biti i vrlo jak, a prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:15 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Gledamo onako vremensku prognozu, što se događa, hoće li biti kiša ili neće, još uvijek je nema, još uvijek nije da je priželjkujemo ili ne. Brojni događaji odgođeni su, oni koji su se trebali dogoditi sutra, u subotu, uključujući feštu od Boba, što je recimo u Kaštelima, a skoro pa griji, šta se to napravilo, ali vjerujem da će dosta drugih događanja biti dovoljno za sve vas koji ne znate što ćete raditi sutra tijekom dana. A temperatura zraka i dalje se drži prilično visoka, 18 stupnjeva Knin, Lastovo, Kaštela i 19 Hvar, Ploče, Šibenik i Split.

19 sati i 30 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. Samo kratko, cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na 109 dolara, budući da su trgovci nakon američko-kineskog samita ponovo osvrnuli pozornost na zastoj američko-iranske pregovorima koji bi trebali otvoriti horuški tjesnac. Na londonskom tržištu barelom poslije podne trgovalo se po 3,27 dolara višoj cijeni nego jučer, a na američkom 3,32 dolara. Pozornost tržišta ponovo je pred kraj tjedna očito zaokupio horkuški tjesnac.

19:46, pratimo susret između Vukovara i Varaždina, pretposljednje kolo i dalje 5:30 do kraja drugog poluvremena, rezultat je 0-1, vodstvo Varaždina gostima, u slučaju poraza Vukovar bi od ovog kola i matematički bio drugoligaš.

19:57 minuta, kraj ovog dijela programa Radio Splita, kraj susreta i Vukovara Varaždina, kraj i sudjelovanja Vukovara u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Odigrat će još jedno posljednje kolo. 0-2 konačan rezultat za goste iz Varaždina. I u tim trenucima kada su postigli drugi zgoditak, postalo je jasno da Vukovar više ne može ostvariti prvoligaški status, a Varaždin i dalje u igri za to toliko njima željeno treće mjesto koje im dolazi, donosi Europu i koji bi na neki način značio uspjeh za tu momčad iz baroknog grada. 2 minute je do 20 sati, za tonski pulto Mario Ilinčić, u vijestima je bio naš kolega Marino Marinčić, zatim glazbu nam je birao Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić. Svima koji ste na putu, pazite kako vozite, budite oprezni, mokrih i sklitkih kolnika ima, laka vam i ugodna noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Puli je uhićen muškarac koji jučer po gradu hoda sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja kojem je bio prevezen u bolnicu priveden je uz upotrebu sile. Inflacija travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili kako su tijeku pripreme za novo nadmetanje. Sutra se mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković.
2: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Cijene barela nafte porasle su na međunarodnim tržištima na $109, budući da su trgovci nakon američko-kineskog samita ponovno usmjerili pozornost na zastoj američko-iranskim pregovorima koji bi trebali otvoriti hormuški tjesnac. Njemački kancelar Friedrich Merz mladima je savjetovao da ne putuje u SAD. Rekao je kako on svojoj djeci ne bi preporučio studij ili zaposlenje u Sjedinjenim Državama. Merz tvrdi kako i najbolje obrazovani danas imaju poteškoća u pronalaženju posla u SAD-u.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 18, Hvar 19, Makarska 20 celzijevih stupnjeva. O vremenu Ante Copić.
3: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pojačano do jako jugo i jugozapadni vjetar, okretati će na sjeverozapadni, koji prolazno može biti i vrlo jak, a prema kraju dana uglavnom umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Bye.

0: Rekao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
1: Brzo u studio, kasnimo.
2: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro da brijati na sapun.
3: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
4: Ma šta fali?
5: Šta fali?
4: Šta fali?
5: Možda krene na brajac, šta fali?
4: Šta fali?
5: Kad smo zadnji put, čerija, igdje otutovale?
6: Od hrvatskih velikana preko najvećih peštih životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
7: Uče, meni neko reći o čem se radi.
8: Klikati, klikati, klikati, klak.
9: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, 1000 emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi, sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica Skupštine i Sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
8: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
2: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije u koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
1: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
2: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
1: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Zlatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničev i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
4: Pozdrav iz Beča!
5: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte vas u finalu.
4: Bog!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izveo je legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Nelson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati, tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu, za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom te koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhuov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandrović-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje prodava kao što će to, pa imaju aplikacije pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
16: Da, da.
15: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
17: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
18: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
17: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
19: Kako mi preživljamo uopće?
20: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
17: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
21: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
17: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
22: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
23: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
22: To je od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
17: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
24: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
25: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
0: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
5: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
16: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
19: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
0: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
26: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
0: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Slučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
27: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
3: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su 3 djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
2: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
4: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
7: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički s prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića i službeno oprostila od najvišeg ranga.
4: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2 puta po 6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
8: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da mjesecima bilo i kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzija i stupnja, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku u takvim okolnostima. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesečno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponigdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevih stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
9: Kronika dana. Ponavljamo, najvažnije, HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
9: Prvi program.
10: Sve je počelo jednostavnim.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
10: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
11: Čekaj!
10: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
11: Ti tu malo isto.
10: I kad smo bili mali.
12: Tata, šta rasli?
13: Čekaj, čekaj, ne bude.
10: I kad su danas mali veći od nas.
14: Bojna, šta nas tisne?
12: Tata, oko stisne.
10: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
15: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
18: Kroacijo, iz duša te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
9: Zauvijek prvi.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Kušta, kušta, kušta, kušta.
2: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i još barem toliko.
4: Hvala ti što sa mnom negdje dišeš ispod istog neba.
1: Zauvijek prvi.

0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti 100. rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

0: Hrvatski radio. Sretan stoti rođendan. Neka se taj glas još dugo, dugo i glasno čuje.
1: Pleši sa mnom, znam, dobro ću ti stajati. Pleši.
2: Zauvijek prvi.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo, Meritas.

0: Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.
1: Nikad.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: znáš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga, a sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo. Niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas. Od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no za sad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada.
11: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
12: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobijedio Skver 8-2 i poveo 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću pa i njihovom Selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. Tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,